0: så snakker man nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bikish, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred for notifikationer, siger hun.
2: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger, og i går var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har Venstres formand en lille uge tilbage af en omtalt deadline for at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
1: I aften skrev Troels Lund Poulsen på sine sociale medier, at der mandag skal regnes på nogle politiske forslag, før regeringsforhandlingerne fortsætter. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Kongo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
4: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til Natradio på P4.
2: Kysser dine øjne, det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare læg der. Og lidt for meget udsvæng, vi kunne blive lige her og lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne. Og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
6: Så længe det ikke er for indyndelser eller røvovertag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkild Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller sårede, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jord, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmi, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmann stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for at spytte i kassen. Og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold.
1: I dag byer især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers sollys på.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandag vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går, nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Train og Soul Sisters, så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Dermed så kan jeg som klubhusbestyrer og din helt egen Soul Sister tage hul på en ny uge her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 18. maj. Solen er allerede i gang. Den har været op i sådan en 10-15 minutter, alt afhængig af, hvor du befinder dig i landet. Jeg befinder mig lige her i Morgenklubbens lille studie, og herfra der har jeg altså tænkt mig at styre dig igennem vores faste morgenrutiner, og så en ordentlig omgang musik, som jeg selvfølgelig også har gjort klar til os. Og vi lægger ud her med lidt musik, og når det nu er mandagen, vi tager hul på, så synes jeg faktisk, at denne her er meget passende. Louis Henderson, og gør det hele forfra. Godmorgen.

Miley Cyrus kom flyvende ind som en wrecking ball her, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal til at tage hul på vores faste morgenrutiner. Vi lægger som altid ud med at vække sjælen med en godmorgen-natsang, og det nummer, som jeg tænker, vi skal gøre det til i dag, altså vække den der sjæl. Det er et nummer fra en af de helt store sangerinder. Vi skal have fat i sådan en god kærlighedsballade med masser af luft på stemmen, og en gang imellem også oppe sådan i det helt store register med drama og det hele. Vi får det alt sammen samlet lige her hos Mariah Carey og Always Be My Baby.

Carey, så for vi fik vækket sjælen til tonerne af Always Be My Baby. Og så kan du godt lige spids læberne og gøre klar til at fløjte igennem her sammen med Trolde Siben her og These Streets.

Lenae og Love Me Not fik du her, hvor klokken er 6:30. Et glimrende tidspunkt sådan lige at få vækket dine muskler, få sendt lidt sådan ekstra blod rundt i systemet, simpelthen få varmet kroppen godt og grundigt igennem. Det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Og jeg har fået trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det var altså et forslag, som fik mig til at smile over hele hovedet. Det er en mail fra Agnete, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Agnete, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg fylder 82. Ja, du så rigtigt, og jeg hører programmet hver morgen, når jeg vågner. Automatisk vågner jeg klokken 5, så hvis du kan finde plads til en kropslig kickstarter, så vil jeg foreslå Prince. Jeg har været fan hele hans liv. Spil eventuelt Sign of the Times. Den kan man simpelthen umuligt sidde eller ligge stille til. Mange hilsner fra en meget gammel kone, Agnete. Og Agnete, det er jo altså dig selv, der skriver det. Jeg synes, det er en fantastisk flot alder, det der 82. Og jeg synes, det er et endnu mere fantastisk nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Så her, der synes jeg bare, vi skal fyre den af til Prince og Sign of the

Agnete, som fylder 82, eller som muligvis allerede er fyldt 82, har foreslået dagens kropslige kickstarter, nemlig Prince og Sign of the Times. Og det havde Agnete altså gjort på morgenklubben@dr.dk. Og skriv du endelig til samme adresse, hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter. Her der får du et bud fra playlisten på et moderne popnummer. Her der er det nemlig Taylor Swift og Opal.

Now. Alex er so beautiful. 6:08 siger klokken, og det betyder, at jeg nu skal sige, at vi skal kaste os ud i en omgang musik-quick-quiz. Vi skal lige sådan have tvunget hjernen i omdrejninger, og det gør vi i dag med et quizspørgsmål fra kategorien tierne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Ja, hvad er det for et amerikansk band, som kan skrive under på hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Karen William og om igen.

Carl William fik du her med om igen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne for spørgsmålet. Det lyder nemlig sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Og svaret er, at det gør One Republic, et band, som fandt sammen i Colorado for snart 25 år siden, hvor de begyndte at lægge deres musik op på det nu hedengangne MySpace. Og selvom de fik en pladekontrakt sådan rimelig hurtigt, så gik der alligevel 5 år, før de udgav deres debutalbum. Blandt andet fordi, at de blev droppet af deres første pladeselskab bare sådan lige 2 måneder, før de skulle udgive deres debutalbum. Og det kan godt være, at det pladeselskab har ærget sig en lille smule siden da, for ikke alene har One Republic leveret adskillige hits siden da, men Ryan Tedder, bandets forsanger, ja, han har jo altså også vist sig som en ganske habil sangskriver og producer, der står bag hits som Leona Lewis' Bleeding Love eller Beyoncé's Halo og et hav af andre pophits. Men i dag, der runder vi altså musikquizzen af med et af de hits, som han har lavet sammen med sit eget band, og som jo var dem, det hele handlede om i dag. Så her, der får du altså One Republic og Good Life.

About. One Republic var det her med Good Life, og vi lyttede netop til One Republic, fordi de i dag var det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi tage fat på dagens hjertestart.

Sophie Ellis Baxter og Murder on the Dance Floor, som hun jo synger det sådan ganske britisk. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er en mulighed for lige sådan at få åbnet op for hjertet med en god historie og hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer, og så en hjertestartersang. Og i dag der er det Claus, der har bestilt den. Claus har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Claus han skriver sådan her: godmorgen i morgenklubben. Et ønske til min skønne hustru Anne-Marie, som jeg i dag har været gift med i 41 år. Hun er meget elsket af sine børn, svigerbørn, børnebørn og af mig. Normalt er hun på vej på arbejde, men i denne her uge, der er vi en lille tur med. Der er vi på en lille tur med campingvognen. Musikønsket er vores melodi, nemlig This Is Us med Mark Knopfler og Emmylou Harris. De bedste hilsner fra din elskede mand, Claus. Og Claus, på vegne af morgenklubben, jamen så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke til dig og Anne-Marie og jeres 41 års bryllupsdag i dag, som vi markerer og fejrer med det nummer, som du har bestilt til jer. Her er det nemlig Mark Knopfler og Emmylou Harris, This.

Claus og Anne-Marie kan i dag fejre 41 års bryllupsdag, og det synes Claus skulle fejres med en hjertestartersang til Anne-Marie. En hjertestartersang, som altså var Mark Knopfler og Emmylou Harris på nummeret This Is Us. Om lidt så er morgenklubben ved at være ved vejs ende for i dag. Der er ikke så forfærdeligt mange minutter, til vi render ind i en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hozier og Too Sweet. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9.30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nat søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
5: Fakta er jo bare, at når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
6: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
1: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære og se, om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså fra Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianer, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Sjæl mødte en af de mange glade fans.
7: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
8: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
7: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
8: Ja, vi må hygge. Jeg går videre. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
1: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
9: P4 Trafik mandag morgen og en rolig trafikafvikling her i det østjyske. Skal I til Aarhus, så husk, at fejringen af AGF altså også påvirker. Ja, det påvirker både biltrafikken og det kollektive indtil i morgen tidlig. En time nu, altså til klokken 7, vil der være ændringer i bustrafikken, der skal gennem Busgaden og Parkallé. Så tjek rejseplanen en ekstra gang. Og fra klokken 11, så bliver spærringen så sat op igen, og biltrafikken rundt om Rådhuset bliver også påvirket. Er der noget fra den øvrige trafik, som vi skal vide, så ring til os på 70 100 110.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Moon Taxi her med Too High.
3: Jeg tænker, det var stort i går for mange.
2: Det tænker jeg også.
3: Kongen af Danmark var der.
2: Og filmede kongen af poppen, der sang for det skønneste kor.
4: Så jeg ligger...
3: Ah, men altså, Bente. Jeg kan ikke lade være med at tænke på dig, da jeg så det her.
2: Ja, ved du hvad, jeg for ud på altanen, og jeg kunne sådan... jeg kunne ikke høre det lige så godt som det her, men jeg kunne høre det, og det var sådan, man fik gåsehud.
3: Det er helt vildt. Åh, det er stort. Man kunne se Helmi, han nød det også. Der var sejr, der var guldmedaljer, der var flødekandeløft på Vejlby Stadion, og så ellers rundtur. Vi skal lige omkring Tivoli igen med fællessang.
5: Ja, we are the champions, synger Queen, og 13.000 mennesker i Tivoli. Det er du bare starten. Lige om lidt, så fortsætter de her spillere pokalen og festen på Tangkrogen, og lidt senere også ud i Aarhus' nat.
2: Og hvor direktør Jakob Nielsen faktisk havde svært ved at finde ord for følelsen med kig i aftenmørket ud over det hvide menneskehav.
6: Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af Tangkrogen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja. Jamen, jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
3: Lå. Og vi skal også omkring Tangkrogen, som Jakob Nielsen talte om her, hvor Patrick Mortensen tog mikrofonen. Og agerede, det ham, der brummer her, agerede korleder for fansene, der ved præcis, hvad de skal gøre. Sådan lige omkring her. I kan måske fornemme, hvornår man skal bryde igen. Jamen, det er så vildt. Sikkert er en mesterskabsfest. Nå, men vi fester løs i løbet af morgenen, ikke?
2: Det gør vi. Fordi festen er jo ikke slut.
3: Nej, måske er der lidt tømmermænd rundt omkring. Det håber vi, og det er også okay.
2: Det er helt okay.

0: Det var Sombra her med Home Wrecker. Og så var der jo simpelthen fest i hele Aarhus, hele dagen i går. 50.000 mennesker til forskellige arrangementer. 13.000 af dem var samlet til guldfejring på Tangkrogen i Aarhus. Først til storskærm, og så til musik og hyldning af spillere, der lagde vejen forbi efter kampen.
1: Og velkommen nu til tømmermændene, kan vi godt sige. Og oprydningen, ikke mindst Jakob Adelgaard Ladefod. Hvordan ser der ud, efter sådan en 13.000 mennesker har festet løs dagen derpå?
2: Jeg har altså været til en del festivaler i mit liv, men aldrig tror jeg har set en plads se ud som den her. Altså, det flyder, og det er nærmest en underrivelse med plastikkrus og de der ølhåndtag og små shotsrør. Og så, så siger du tømmermænd, Thomas, men hernede, det ligner ikke, der er tømmermænd. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg efter en fest har ryddet så hurtigt op, eller har været i gang med oprydning så hurtigt, som de er hernede, for den er altså i fuld gang. Så nu går jeg lige hen så tæt på, at jeg kan komme på det hegn der og kigger. Og de kører med de store maskiner, og altså, det er nok også meget godt at komme tidlig i gang, fordi der er satme meget. Undskyld det franske. Men der er godt nok meget, og jeg vil sige, Tankkrogen her i Aarhus, den er jo kendt for nogle gange at lukke lidt af tang og lidt af prut og sådan noget. Lige nu, der er det kun øl,
0: okay,
2: jeg kan lukke hernede.
0: Er der nogle mennesker, der ligger og sover?
2: Sådan som jeg skimter nu, så tror jeg, alle heldigvis har fået forvildet sig hjem i sengen.
0: Okay.
1: Men vi snakker, Jakob, altså store sådan maskiner med læssefad eller hvad, som skraber hen af græsset og af sandet for at få samlet alt det her op. Altså det er ikke sådan, de går og samler enkeltvis op, eller hvad?
2: Nej, jeg tror, de er slet ikke startet med de der ølkrus endnu. Jeg tror, at nu skal de lige have alle de der festivalstoiletter og alle de der store scene set op ned. Og så tænker jeg, altså det vil også være mit bud og mit råd til dem, at de to skraberen,
1: ja,
2: fordi det er synd for dem, der skulle gå og samle op enkeltvis.
1: Frem med gummibilen.
0: Ellers så bliver de jo aldrig færdige.
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Du må videre. Tak for situationsrapporten for Tankkrogen.
1: Din hånd med, Jakob.
2: Ja, det er okay.
0: En af de kunstnere, man kunne høre, hvis man var på Tankkrogen, det var jo et St. Clara.
1: Ja. Yes.

0: fik du her.
1: Citatet til Dagen og Vejen kommer fra Bill Gates, og selvom det nok er sådan med udgangspunkt i Microsoft og Management Business-verdenen, så kan det helt sikkert også omfavne AGF, som i går havde mulighed for at efterleve første del af citatet, og som gennem 40 år har haft rigelig med mulighed for at efterleve anden del af citatet til Dagen og Vejen, som lyder sådan her. Det er godt at fejre succes, men det er mere vigtigt at tage ved lære af ens fiaskoer.

0: Kravitz her i It Ain't Over Till It's Over. Vi skal lige en hurtig tur ud i trafikken mere.
1: Det skal vi nemlig, og vi skal både til Aarhus selvfølgelig, og så skal vi også en smur til et tur, hedder det, til Horsens. Så lad os starte der. Det er til jer, der kører på motorvejen, altså E45, og skal af ved 57 Horsens Syd, eller blot bare forbi. Vi har nemlig fået rykket lidt på lyskrydsene op på selve Vestvejen i forbindelse med noget vejarbejde. Det, altså, det driller lidt med sensorerne, det tager noget tid om at blive grønt, så måske det kan give lidt ekstra kø ud på motorvejen, som vi kommer lidt længere op i morgen. Det var altså forbi 57 Horsens Syd. Og så skal vi lige nå forbi Aarhus, fordi at fejringen af AGF, den påvirker altså ikke kun biltrafikken, men også det kollektive. Her ind til klokken 7, så har vi altså stadig nogle buslinjer, der er aflyste, eller som kommer ud på en anden rute, og det er altså dem, der ellers skulle gennem Busgaden og Parkallé. De kommer så op og kører igen, og så bliver det lukket ned igen, skulle jeg til at sige, klokken 11, og det kommer altså også til at påvirke biltrafikken rundt om Rådhuset. Så skal I en tur til Aarhus og en tur ud med det kollektive, så tjek altså lige rejseplanen.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor.
4: Det er traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang. Mest for de mindste.

0: Sabrina Carpenter her med Feather.
1: Og nu har vi allerede snakket om kongen, og vi har også snakket om kongen af Aarhus, når det handler om popmusik.
0: Mm-hmm.
1: Der er også den kongelige undersøger.
0: Oh, ja.
1: Troels, han har også haft tid til at skrive på Instagram, at selvom jeg bruger al min vågne tid på politik, så er det ikke gået med næs forbi, at Aarhus står på den anden ende. Og selvom jeg er fan af Vejle Boldklub, så er jeg også østjyde, og derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske tillykke til AGF med det danske mesterskab i fodbold.
0: Jamen, det er da meget store tanker for ham.
1: Det er da sådan lidt overskudsagtigt.
0: Ja.
1: Altså, han holder i øvrigt ikke forhandlinger i dag, fordi han skal lige i gang med at regne på nogle ting. Har han skrevet.

0: Spandau Ballet med True. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der var godt gang i romerlysene og fyrværkeriet på havnen i Aarhus, da byen fejrede, at AGF vandt Superligaen i fodbold.
0: Og det endte med, at politiet konfiskerede krudt og blev beskudt med fyrværkeri, fortæller vores kollega Thomas Bol, som fulgte festlighederne i byen.
3: Her ser vi altså politiet, der bakker ud og bliver beskudt af romerlys, efter at de var nede og konfiskerer en bunke krudt for kort tid siden fra nogle AGF-fans, der ville fyre krudt af herinde midt på havnefronten. Der havde været planlagt, at de skulle fyre af hele vejen hen. Der bliver stadig skudt en del hernede. Men nu er det altså skiftet over til romerlys, der bliver skudt af fra hånden fontæner, der bliver holdt.
2: Vagtchef for Østjyllands Politi Mikkel Møldrup bekræfter, at politiet konfiskerede fyrværkeri og havde en enkelt situation, hvor der blev skudt mod dem.
0: På et tidspunkt besluttede vi os for at trække os tilbage. Det var en taktisk beslutning. Det kan jo se voldsomt ud, men vi havde styr på det, føler vi, siger vagtchef, når han oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen anholdte.
2: Efterskolerne har ofte strammere regler for elevernes telefonbrug, end eleverne er vant til hjemmefra. Og en ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af de adspurgte elever er glade for stramme mobilregler.
0: På Rigskov efterskole bliver telefonerne afleveret 8:30 om aftenen og låst væk om natten.
2: Og det kan mærkes på elevernes energi, fortæller forstander på efterskolen Else Marie Hansen.
4: Det handler om, at vi synes, at der var for mange, som ikke sov om natten og lå med telefonerne og så film. Og det kunne vi simpelthen mærke. Det kunne vi mærke i dagligdagen, at de var trætte.
0: Efter morgenmaden får eleverne på efterskolen deres telefoner retur, men de må ikke have den med til undervisning.
2: Og sammenlignet med andre efterskoler er det faktisk lempelige regler, siger Else Marie Hansen.
4: Altså, der er jo flere efterskoler, har det sådan, at man kun har den en time om dagen. Jeg tror nok, at vi tager lige et skridt ad gangen. Altså, det er jo heller ikke et fængsel, vi bor i, så det er jo også noget med mobilen. Den er jo kommet for at blive. Vi vil bare gerne hjælpe dem med ikke at have den hele tiden, for vi vil gerne have, at de taler sammen, i stedet for, at de kun er digitale sammen.
2: Randers FC var også i ilden, da de sidste kampe i Superligaen blev fløjtet i gang i går.
0: Men desværre måtte holdet gå fra den kamp med et nederlag på 0-5 til FCK.
2: Og Randers går dermed på en meget tiltrængt sommerferie efter en svær sæson, siger Rasmus Bertelsen, træneren.
5: Jeg synes, det er lidt et wake-up call til hele Randers FC, til klubben og folk omkring osv. At ved de to sidste sæsoner, der har vi stået og spillet playoff-kampe om Europa. Vi er en 7. plads for et par år siden, og sidste år vi er en rigtig flot 4. plads. Altså, det er jo ikke nogen selvfølge, at Randers FC bare skal ligge der lunt i midten eller i toppen af midten. Der er mange dygtige hold, og der bliver investeret stort rundt omkring, så der skal vi være klar til som klub også at rykke os.
0: Og Randers havde allerede i sidste uge sikret sig endnu en sæson i Superligaen.
2: Regnvejr kan vi forvente, specielt i den vestlige del af Østjylland, byer, som kan være med torden, også perioder med lidt sol.
0: Så får vi temperatur mellem 12 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydøst.
1: God morgen med P4.

0: Det var Medina her i Som Stjernerne.
1: Der er nok mange af jer, som har været i Aarhus i går, som kan genkende den her lyd. Altså masser af glade AGF-fans, dytten på gaden, fejrende Superliga-guldet efter 40 år. Men
0: når så mange mennesker tager på gaden for at fejre, så stiller det også store krav til politiet, når hvad kan man sige, trygheden den skal sikres.
1: Godmorgen, Brian Foss Olsen.
2: Godmorgen.
1: Politiinspektør hos Østjyllands Politi. Vi hørte lige om det i nyhederne. Der var ikke bare krudt i benene på AGF-spillerne. Der var også krudt i lommerne hos fansene. Hvad var det, I oplevede i forbindelse med det der fyrværkeri?
2: Ja, men omkring halv et i nat, altså 00:30, der var der en forsamlet cirka 50 personer nede på Honnørkajen, som affyrede massive mængder af fyrværkeri. Og det var vi simpelthen nødt til at sætte ind over for og beslaglægge en del fyrværkeri. Og desværre blev der også affyret fyrværkeri mod os, men heldigvis var der ikke nogen af vores betjente, der kom noget til.
0: Lidt tidligere, eller ret meget tidligere, omkring kl. 17, der så jeg BT's liveblog. Der var en far, der skrev, at de var gået hjem efter at have været på tankkrogen, fordi han var der med familien med to små børn under 10, og der var nogen, der smed fyrværkeri efter dem. Er det noget, I også kender noget til?
2: Jamen, vi er i hvert fald fulgt det via vores droneovervågning, og jeg sad selv inde i vores kommandocentral og fulgte det med. Og vi forsøgte også, når vi fik de anmeldelser ind, og så simpelthen få det elimineret, få det bragt til ophør. Der var en del pyre rundt omkring herunder i forhold til Banemorgen, der var. Der var også lidt nede på Bispetorv, hvor der var to personer, hvor der blev, ja, jeg vil sige, den ene blev snittet lidt. Men heldigvis så ham, som formentlig har fyret noget, han ringede selv ind til os, så ham har vi lige en snak med i løbet af i dag.
1: Ja, nu siger du en snak med. Vi talte tidligere på ugen om, hvordan I også har sådan lidt højt, ekstra højt til loftet, og også for at skabe god stemning og så videre. Altså fyrværkeri imod politi, det grænser vel til vold mod tjenestemand og sådan noget. Altså hvad er konsekvenserne?
2: Jamen det er det der paragraf 119 i straffeloven, og det tager vi meget, meget alvorligt. Og vi kommer også til at kigge på de dronebilleder og de videobilleder, vi har fra arrangementet i går. Lige nu så er vi lige ved at puste ud. Det var en massiv oplevelse for os i går. Vores betjente, de har virkelig, virkelig arbejdet hårdt. Så nu puster vi ud og gør klar til, at der er fejring op på Rådhuset her kl. 16.
0: Ja, altså ud over det, som du lige har fortalt, hvordan vil du så sige, at dagen var for jer i går?
2: Jamen overordnet set, altså med alle de følelser, der er i spil, og med cirka 60.000, måske endda endnu flere til stede sådan med flere forskellige arrangementer, så er vi overordnet tilfredse med det. Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
1: Sådan en opgave her, Brian Foss Olsen, altså er den også ekstra, ekstra sjov for jer? Altså er der tid til, mens I går rundt og selvfølgelig passer arbejdet, også lige at mindes og glædes og have det lidt sjovt sammen med alle de festglade mennesker?
2: Ja, det er det i hvert fald. Vores dialogbetjente havde en rigtig god, men hård dag med mange kilometer af benene, men hvor de fik rigtig mange gode snakke, fordi overordnet set, så var det jo bare glade mennesker, som havde følelserne ude på tøjet. Ja.
0: Og nu skal I så på den igen om nogle timer?
2: Det skal vi, ja. Så har vi nogle nye folk, der møder ind, og så er vi klar til at tage os af den del op på Rådhuset.
1: Rigtig god arbejdsløst.
2: Tusind tak og lige måde.

0: Det var Jason Mraz her i I'm Yours.
1: Jeg tror, der var mange, der havde en lang dag i går.
0: Det tror jeg også.
1: Festlig dag.
0: Ja, lige præcis. Jeg tror også, at de fleste synes, at det var helt fint, at den var lang.
1: Mm, der var biler med hvide flag ud af vinduerne og dythorn og botthorn. Og der var hvide trøjer over alt. Der var kongen på stadion. Der var Helmi på stadion. Der var mål på mål på mål på banen.
0: Og altså de vildeste fællessange.
1: Det lyder jo skønt, det her. Der var fadøl, der var fælles sange, og der var fælles krammer, altså fællesskab i højeste potens, kan man sige.
0: Ja, og enhver fest har jo sit højdepunkt, og vi vil egentlig rigtig gerne høre dit højdepunkt fra i går.
1: Ja, du sender en sms til 1212, og så skriver du jo øst mellemrum før din besked. Det er jo en lang dag, så det er jo, hvad du ligesom bider fast i her dagen derpå. For mig, der var højdepunktet, tror jeg, inden kampen. Det var i hvert fald der, hvor jeg følte, at jeg blev rørt, for det var rørende at se, godt nok bare på fjerneren, jeg var der ikke selv, de der gamle koryfæer fra 1986 gå på banen sammen med de nye mestre.
0: Ja.
1: Altså, det var i stedet for bolddrengene, kan man sige, så var det de der
0: de gamle drenge.
1: Det var Troels Rasmussen, det var Lars Lundqvist, det var Jan Bartram, det var Bjørn Christensen. Altså, det var forståelse for historien og også en omfavnelse af

0: Miles Smith med Stargazing. Altså, hvis jeg skulle nævne et højdepunkt, så må det jo nok blive det her. Altså, jeg var ikke på stadion, men jeg var tæt på, for jeg bor tæt på, hvor Vejlby Stadion er nu.
1: Og du kunne faktisk fornemme det her?
0: Ja, jamen, jeg kunne høre det. Og jeg kunne også godt høre Thomas, selvom han blev overdøvet af alle, der var på stadion. Altså, det var meget smukt, det var det faktisk. Altså, og jeg tænker også, det må have været fantastisk for ham at opleve.
1: Det kunne man jo se, faktisk.
0: Ja. Ja.
1: Også, man kan høre det på ham også. Han siger sådan, ind imellem. Men man kunne se det på ham.
0: Han kunne selvfølgelig heller ikke vide, at mens han stod dernede på den der lille plet inde i midten, så stod den rigtige konge med mobilen og lavede en video.
1: Og det er
0: meget sjovt.
1: Det synes jeg også, det var meget rørende.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Og også lidt et højdepunkt. Og det er de der højdepunkter, som vi er på jagt efter. Jeg kan lige nævne mit højdepunkt, for jeg havde faktisk et andet højdepunkt. Det var da fansene på Vejlby Stadion jo gik sammen og sang den samme sang. Nemlig, vi hader IKAST, vi hader Herning, vi hader FC Midtjylland. Det synes jeg alligevel, det var meget rørende, at AGF-fansene dog, mens Viborg blev smadret ud af banen, lige kunne skabe det der fællesskab,
0: så
1: vi kunne stå sammen om noget dog alligevel. Ikke?
0: Siret 115, hun har skrevet til os, at mit højdepunkt var, da spillerne kom på Tangkrogen og festede med os, og så selvfølgelig også, da Tobias Rahim kom som en overraskelse på scenen.
1: Det så jeg også, og der stod, mens Tobias Rahim så sang den, det var samtidig med, at Stig Tøfting, han så stod med flødekanden, og altså pokalen og løftede den op og ned, så det var en meget, meget stor mand over for en knap så høj, men til gengæld lidt bredere mand med flødekanden. Det var meget gribende øjeblik.
0: Men hvad var dit højdepunkt fra festen øst for beskeden og afsted med den til 12.12?
1: Genialt.

0: Annika med Livsforladt. Der er kommet en sms fra Mette, Thomas.
1: Hun bekræfter, at man kunne høre Thomas Helmig i vidt og bredt. Ja. Jeg bor ved Skyby-centeret og kunne sagtens synge med på Malaga, da jeg var på vej i Føtex. Jeg kunne høre hvert et ord og også høre Thomas Helmig. Det var vildt.
0: Ja, så føler man lidt, man var med til festen uden at være på, på stadion. Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen.
0: Hvad har du til os i dag? Der er jo fejring af AGF udenfor senere i dag.
2: Ja, det må man sige. Mm. Jeg tænker også, det har været en rimelig våd nat. Jeg mødte lige de sidste trofaste fans på vej hjem, dengang jeg cyklede på arbejde i dag. Og det var både med pomfritter og fadøl, så de fik lige det sidste med.
0: Yes.
2: Men altså, det eneste regn, vi skal have i dag i det østjyske, det bliver guldregn. Og det kommer til at holde tørt i Aarhus i dag. Måske kan man godt ned omkring Horsenskanten lige få lidt regn. Sidst på eftermiddagen, starten på aften, sådan 3-5 mm. Men altså i resten af det østjyske, der ser det ud til, at det holder tørt i dag. Og så bliver det altså en dag, hvor man der er mest skyer, men også plads til solen af og til. Især ude på Djursland ser det rigtig pænt ud. I aften så skyer det dog lidt til. Og så temperaturer, der sådan topper op omkring en 18 grader i det meste af det østjyske. Måske op omkring 19 grader omkring Randers. Så, og så ude ved kysterne, altså ude omkring Ebeltoft Grenå, jamen der må man nok affinde sig med de her 13-14 grader. Der kommer en svag til jævn vind fra sydøst, så lidt køligere der.
0: Så er hele Østjylland klædt på til mandagen. Tak skal du have, Anders.
2: Velbekomme.
1: Flere højdepunkter hører vi rigtig gerne fra jer fra dagen i går og natten med. I sender en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Dit højdepunkt fra i går.
0: Det koster en krone plus almindelig takst. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you were on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard it.

0: Det var Nea med Som dag nu er det rettevis. Klokken er 7.
1: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
4: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt det sidste der blandt andet, men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
4: Jamen, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending, selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsat festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
5: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejde, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
6: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den.
5: Hvordan synes du, det ser ud?
6: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
5: Tak for det.
6: Det var så det.
1: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
7: P4 Trafik. Trafikken her i det østjyske bliver afviklet ganske fint lige nu, også i Aarhus, selvom der er guldfejring. I Horsens, der skal I så til gengæld være opmærksom på, at vi har, lyskryds, noget lysregulering henover på Vestvejen, henover motorvejen ved 57 Horsens Syd, der altså er lidt i udo. Det betyder, at vi har lidt kø både i nordgående og sydgående retning forbi 57 Horsens Syd for biler, der gerne vil af her. Så vær lidt opmærksom på opbremsninger, hvis I kører dernede. Det var altså på E45, og det er forbi 57 Horsens Syd. 70 100 110, det er nummer ind til os.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så var det Burhan G med Jeg er i live, og det skal jeg da love for, at fodboldfansene i Aarhus, de var her i går. Ikke så meget lige nu, men der kommer liv i dem senere.
2: Jo, og vi taler højdepunkter fra hele dagen. Ja. Og I sms'er bare løs 12-12 Øst Mellemrum inden beskeden. Det har Michael har gjort, da jeg sad og så film i Øst for Paradis. Der kunne jeg høre jubelbrøl udefra ved de tre første mål. Skriver Michael til os på 12-12'eren. Ja. Øst Mellemrum inden beskeden.
1: Og der var jo altså selvfølgelig jubelbrøl efter mål, og så var der også bare jubelbrøl. Der var bare fest.
2: Festen fortsatte også. Fra Vejlby Stadion til Tangkrogen, også lige forbi Tivoli Friheden. De hvidklædte spillere fra AGF, de havde ikke tid til afslapning efter kampen. Der skulle fejres. Der var også det der kæmpe ølglas, der skulle styres.
1: Selvfølgelig. Altså natten bød på alt fra grin til gråd og alle følelser ind imellem.
2: Lyt bare her til holdkaptajn Patrick Mortensen i går på scenen i Tivoli Friheden.
1: Måske lidt svært at høre, hvis det ikke lige var der.
2: Glad og stolt over at bære trøjen, sagde han blandt andet. Og det galt altså også for den bevægede AGF-direktør Jakob Nielsen, der vores Christian Pedersen snakkede med ham på scenen.
3: Hvad siger vi til det hele, Jakob?
4: Det er jo helt vanvittigt. Og det her, det er kun en tredjedel af Tangkrogen, så jeg tør slet ikke tænke på det. Men de har stået og ventet her i timevis på spillerne. Ja. Jeg ryster i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
3: Man kan se, at spillerne tager scenekanten. Du står også lidt og observerer, virker det til.
4: Ja, nyder det bare. Jeg suger alt ind. Og det er ikke fordi, vi ikke skal vinde mesterskab igen. Men den sult, der har været blandt byen for at få et mesterskab efter 40 år, det er helt, det er helt vanvittigt. Og det er jo det, der skaber det her i dag.
3: Det er over 50.000 tilskuere rundt omkring i gaderne. Du viste kongen ind på Sears Park i dag, ikke? Hvad er det også udtryk for?
4: Jamen, det kan jo ikke blive større. Jeg kan jo ikke... hvis han havde taget hans mor med, så havde det måske været endnu større. Men det kan jeg godt forstå. Det er så stort. Altså, det må jeg bare sige. Det er helt vanvittigt. Vi er enormt stolte og privilegerede. Og det må vi aldrig glemme. Vi er stolte som få.
1: Og festen den fortsætter jo i eftermiddag, hvor spillerne forventes at ankomme til Rådhuset omkring kl. 16:15.

0: August Højen med kaster mig ud. Og der er jo altså nogle af de ældste folkeskoleelever, der kaster sig ud i et nyt liv efter sommerferien, når de skal på efterskole.
1: Og når teenageværelset bliver skiftet ud med køjesengen der, ja, så følger der ofte mere strikse regler for telefon og skærm med.
0: De fleste efterskoleelever er faktisk glade for, at reglerne for brug af mobiltelefon er strammere end det, de var vant til hjemmefra. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet, hvor de har spurgt 46 efterskoler og snakket med 4.850 elever.
1: Vi taler videre med eleverne og efterskolen lige nu på Risskov Efterskole, hvor Jakob Ladefod er.
2: Lige præcis, og status den er den, at de morgentrætte elever, de er lige vågnet og begyndt lige så stille at trisse over til morgenmad. Og her fungerer det sådan, at hvis man skal have sin telefon, som står lige foran indgangen og troner, så skal man over på iPad'en, tjekke sig ind, og så kan man gå op og finde sin telefon op i kasserne, der står på rad række op foran døren. Else Marie Hansen, forstander på Risskov Efterskole. Hvorfor har I indført de her regler med, at I tager mobiltelefonen 20:30 fra eleverne, og så får de den første igen her morgen efter?
3: Jamen det har vi dels, fordi vi gerne vil have, at de får deres nattesøvn. Det er den ene ting. Og så er det, fordi det gør noget andet for vores elever, at de ikke har deres telefon om aftenen. Når de går herfra og skal over og sove, så taler de med hinanden, og det er jo det, vi gerne vil have, at de skal gøre. I stedet for, at de alle sammen går og kigger ned ved deres mobiltelefon, så siger de godnat og taler med hinanden og lægger sig til at sove.
2: Jamen, hvordan tager sådan nogle elever imod sådan nogle regler?
3: Jamen, nu vidste de det jo på forhånd, inden at de kom her. Og så er det jo sådan, at hvis man ved tingene på forhånd, så er det jo sådan, det er. Og hvis man vil være her, så er det de mobilregler, vi har, som de følger. Og der er ikke nogen, der har protesteret overhovedet. Så har vi haft sådan lidt justeringer hen ad vejen, og det er jo helt okay. Men som du kan se, så foregår det stille og roligt, og det er jo også en win-win-situation for os, fordi det betyder også, at de kommer op til morgenmad.
2: Det ligner i hvert fald, at de kender rutinen. Altså, nu er det første år, I gør det her. Hvordan kan I mærke en forskel hos eleverne?
3: Jamen, vi kan mærke, at de får en bedre nattesøvn, når de er friske om dagen. Det er jo ikke et fængsel, det her, så derfor de har jo stadigvæk deres computer og kan jo godt kommunikere langt hen ad vejen. Men det er helt klart, at de er friskere, og vi har nogle lidt gladere elever.
2: Og hvordan ser det så ud i forhold til næste år? Er det noget, man I vælger at tage videre, måske endda at lave reglerne endnu strammere?
3: Jamen, vi har faktisk gjort, vi tager det helt klart med næste år. Det skaber et fællesskab iblandt dem, som er anderledes end det, vi har oplevet for de foregående år. Det, vi gør endnu mere, det er, at næste år, når eleverne de starter, så er der 4 uger, hvor de ikke har deres mobiltelefon, i modsætning til, at vi bare har 2 uger. Og det handler lidt om, at det er sådan forskningsmæssigt vist, at 4 uger, det er den tid, det tager at detoxe. Og det er jo ikke, fordi de ikke må have deres telefon. Som sagt, er det ikke noget fængsel. Men det er, fordi vi gerne vil have, at de taler sammen. Og det giver et helt andet fællesskab, når de ikke hele tiden har mobilerne.
2: Og jeg tænker, nu siger du, at det er noget, eleverne har taget godt imod. Nu snakker jeg med nogle af eleverne lige her efter noget musik, og så ser vi, om de synes det samme.
3: Ja, det må vi se.
0: Det bliver lige efter Lucas Graham her i To Know a Girl.

0: Det var Lucas Graham. Så skal vi tilbage til Rigskov Efterskole, hvor de altså har den her mobilpolitik, der gør, at eleverne hver aften 20.30 afleverer deres mobil, og først får den tilbage her til morgen, Jakob.
1: Yes, lige præcis. Og selvom de sådan har fået den, og morgenmanden har taget, så må de faktisk ikke bruge den endnu, for det er faktisk sådan, at ja, selvom de har fået den, og morgenmanden er i gang, så må man ikke bruge den, imens de spiser. Så først efter. Så det er sådan lige en teaser lidt endnu, og Frederik Stusgaard, elev her på Rigskov Efterskole. Nu har jeg jo faktisk lige været hjemme på en lille ferie, sådan Kristi Himmelfarts ferie. Hvor meget har du brugt din telefon der?
2: Jamen, altså jeg har jo egentlig brugt min telefon sådan, det de voksne måske vil synes var lidt for meget. Jeg tror, min skærmtid den ligger på måske 3 timer, 3,5 time om dagen. Og det mener jeg, det er jo måske lidt meget i forhold til, hvor meget jeg bruger den her på efterskolen. Fordi her på efterskolen, der får jeg ikke så meget tid til det. Men det ligger nok på 3,5 time om dagen.
1: Og hvad synes du om, at efterskolen ligesom tager jeres telefon om aftenen, og så får I den først igen her, og I faktisk også først må bruge den sådan rigtigt efter skoledagen?
2: Jamen, jeg synes egentlig, det er fint nok. Jeg synes måske, at skolen har presset citronen lidt, at vi gør det lidt tidligt der kl. 21. Hvis vi måske bare lige rykker en halv time, så tror jeg faktisk, at mange har haft det sådan mere fint med det, end de har det nu. Jeg synes egentlig, det er fint nok. Vi får god nat søvn, og så får du også snakket med dine roomies inde på værelset og sådan noget. Det synes jeg, det er meget hyggeligt.
1: Frederik Mertz over for mig her. Altså, synes du også, at skolen måske presser citronen en lille smule ved at inddrage telefonen allerede 8:30?
3: Jamen altså, jeg kan godt forstå, at de gerne vil have, at vi får en god nat søvn. Men jeg synes, det er en form for mistillid til os, at vi ikke selv kan håndtere det. Og jeg synes, det ville være fint, hvis vi kunne have det sådan, have telefonen hele tiden. Og så selvfølgelig på nær til måltiderne, fordi der skal vi jo snakke med vores venner. Og så skal vi selvfølgelig heller ikke have telefon i skolen, så vi kan fokusere. Men at have telefon om natten, det synes jeg godt, vi kunne.
1: Men synes du, har det ikke gjort noget godt for jeres sammenhold måske her på skolen, at de ikke har jeres telefoner?
3: Altså, nu har vi det jo primært kun, eller nu har vi det ikke der om aftenen. Så det har nok gjort en del for, at man snakker lidt mere med sin roomie. Hvis begge to ikke kan sove, så får man måske lidt et snak i gang.
1: Eller Hovald Bergweis over for mig her. Altså, kommer du til at tænke over dit skærmforbrug, når du er færdig på efterskolen?
4: Altså ja, det tror jeg helt klart, at jeg gør. For jeg kan også godt se, at når jeg kommer hjem i weekenderne, så bliver min skærmtid ret meget højere. Fordi jeg tror, at kun den ligger på sådan noget 2 timer. Måske en time her, og så kan den godt komme op på 7 timer derhjemme. Så derfor tror jeg virkelig, at jeg kommer til at skulle tænke over det.
0: Ja, så lød det altså midt i morgenen her på Rigskov Efterskole i Aarhus.
5: Så er der en, der spørger på sms'en, hvor mange burner phones er der mon i omløb?

0: Malte Ebert, I er det mig, du elsker. Mia, sker der noget derude?
1: Ja, det gør der. Hvis vi tager et lille bitte smut ud af det østjyske, så sker der noget ved Vejlekanten på E45. Det er mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup. Der ligger altså en grævling i overhalingsbanen i det venstre spor, som Vejhjælp måske lige er kommet derud til. Det er i hvert fald noget, der giver en lille bitte smule kø til jer. Så har I kurs den vej, så kan I da forberede jer på lidt opbremsninger og lidt længere køretid, i hvert fald kort vej. Det var altså en grævling, der forvildes ud på vejen og ligger nu i venstre spor mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup.
2: Vi er på vej! Vi er på vej! Vi er på vej til Mexico!
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola!
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
5: Messi!
3: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: Det var Nelly Furtado her i Say It Right. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 10.000vis af glade AGF-fans var på gaden i aftes og nat for at fejre Superliga-guldet, men omkring klokken 00:30, ja, der måtte politiet gribe ind over for fyrværkeri.
0: Det skete på Honnørkajen, hvor ca. 50 personer var samlet, fortæller politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Som affyrede massive mængder af fyrværkeri. Det var vi simpelthen nødt til at sætte ind over for og beslaglægge en del fyrværkeri. Og desværre blev der også affyret fyrværkeri mod os, men heldigvis var der ikke nogen af vores betjente, der kom noget til.
0: Politiet har fulgt festlighederne med droneovervågning og sat ind, hvor de oplevede problemer, og det er alvorligt at skyde med fyrværkeri efter betjente.
3: Jamen det er det der paragraf 119 i straffeloven, og det tager vi meget, meget alvorligt, og vi kommer også til at kigge på de dronebilleder og de videobilleder, vi har fra arrangementet i går. Lige nu så er vi lige ved at puste ud. Det var en massiv oplevelse for os i går. Vores betjente, de har virkelig, virkelig arbejdet hårdt, så nu puster vi ud og gør klar til, at der er fejring op på rådhuset her kl. 16.
2: Og alligevel så er der altså ros fra politiet til de følelsesladede aarhusianere.
3: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
0: Efterskolerne har ofte strammere regler for elevers telefonforbrug, end eleverne er vant til hjemmefra, og en ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af de adspurgte elever er glade for stramme mobilregler.
2: På Risgård Efterskole har man blandt andet en regel om, at telefonerne skal afleveres klokken 8:30 om aftenen og låses væk om natten.
0: Og efter morgenmaden får eleverne deres telefoner retur, men de må ikke have den med til undervisning.
2: Niksen Biksen. Sammenlignet med andre efterskoler, så er det faktisk lempelige regler, siger forstander Else Marie Hansen.
4: Altså, der er jo flere efterskoler, har det sådan, at man kun har den en time om dagen. Jeg tror nok, at vi tager lige et skridt ad gangen. Altså, det er jo heller ikke et fængsel, vi bor i, så det er jo også noget med mobilen. Den er jo kommet for at blive. Vi vil bare gerne hjælpe dem med ikke at have den hele tiden, for vi vil gerne have, at de taler sammen, i stedet for, at de kun er digitale sammen.
0: Det blev til et ubehageligt nederlag på hele 4-1, da Silkeborg IF spillede sæsonens sidste kamp i Superligaen mod FC Fredericia i går eftermiddag.
2: Kampen blev også nummer 198 og sidste kamp for holdet for Silkeborg anfører Nikolaj Larsen, der blev hyldet af fansene.
5: Så vil jeg jo selvfølgelig gerne sige tusind tak til fansene. Det har været 5 fantastiske år, og man skal bestemt ikke tage for givet, at man som fodboldspiller får en gave af fansene dernede, specielt de ultra. Så det sætter jeg selvfølgelig stor pris på, det skal de have en kæmpe, kæmpe stor tak for. Det går dybt ind i den gamle mands hjerte her, så ja, mange tak.
0: På trods af nederlaget kan Silkeborg se frem til en 6. sæson i landets bedste række.
2: Især i den vestlige del af Østjylland kan der altså komme få byer med torden, men ellers perioder med lidt sol.
0: Temperatur mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind, som kommer fra sydvest.
1: God morgen med P4.

0: Aura her med Geronimo. Og så er det jo sådan set dagen derpå i Aarhus i dag. Det er det jo ikke helt, fordi festen den fortsætter. Men lige nu der er det dagen derpå. 10.000 vis af fans har fejret AGF's mesterskab hele dagen i går, hele natten. Og det sætter jo et vist præg på byen, Thomas.
1: Man kan vist godt fornemme det sådan rundt omkring på skraldeniveauet, fortæller vores kollega Simon Bøje Lassen fra Aarhus Midtby.
2: Der ser også festligt ud, men nok på en lidt anden måde, end det gjorde ude i Friheden og Tankegården. Der står lidt rester her i en kande øl. Det er, håber jeg, øl der i. Vinflasker, chipsposer, ølkrus, og jeg ved ikke, hvad der ligger af affald herinde. Der er flag på bybusserne, og der hænger flag rundt omkring i hele byen. Blandt andet herovre på caféen herovre ved min side, hvor der er sat flag op. Der har været guldfest i Aarhus, og det kan man altså også se flere steder, når man går rundt. Men der er altså også en del, der skal ryddes op, og kommunens renovationsmedarbejder er i fuld gang med at få løst den opgave, der kører maskiner rundt, og folk er i gang med at fare ind, for der ligger altså rigtig, rigtig meget. Og det her, det er faktisk relativt pænt i forhold til, hvad der så ud for bare en halv time siden, Jesper Kuri. Du er faktisk ikke AGF-fan, men renovationsmedarbejder går og rydder op efter festlighederne. Ja. Hvordan er det egentlig, og hvordan synes du, der ser ud?
3: Ej, det er ikke så slemt som i mandags, men det er sjovt at gå her, fordi folk er i godt humør, og vi blev rost for vores arbejde, og så det er hyggeligt faktisk.
2: Hvad siger AGF-fansene? I har nok mødt nogle af dem her til morgen?
3: Jo, men de siger tusind tak, fordi de gider at rydde op efter os, og det er sådan de fleste af dem, vi får.
2: Og er det besværet værd, selvom man ikke er AGF-fan?
3: Ja, det er. Jeg synes, det er hyggeligt.
2: Og jeg har altså Jesper, hans kollega, har altså lige et par timers arbejde endnu i vente, før der er helt clean herinde i det centrale Aarhus.
0: Man kender det jo godt. Det er dejligt det der med, når man går rent, at man kan se, at man faktisk kommer fremad. Ikke?
1: Ja, det er så beskidt, at man kan se the progress. Ja. Aarhus for progress. Det var jo en aften, nat, fyldt med højdepunkter garanteret, ud over de der alt for mange mål, AGF scorede i mine øjne. Vi er på jagt efter jeres højdepunkter. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked.

0: Det var Roxette her med The Look.
1: Der var skruet op for bemandingen på Aarhus Universitetshospital søndag aften og nat i skadestuer og traumecenteret i tilfælde af, at der nu skulle blive lidt mere travlt end normal. Og hvorfor så det? Nå jo, når 10.000 vis af fans fejrer mesterskabet til AGF med masser af fadøl og pyro, så kan det jo gå galt.
0: Ja, og derfor så har vi nu cheflæge på akutafdelingen på AUH med os, Lubna Rafik Kokholm. Godmorgen, Lubna.
2: Godmorgen.
0: Altså, hvordan kunne I overhovedet forberede jer til den her kæmpe fest, der pludselig skulle være i et døgn i Aarhus?
2: Det er virkelig heller ikke nemt at forberede sig på noget, som ikke er planlagt. Vi har gjort det bedste, vi kunne, og så har vi trukket lidt på erfaringer fra tidligere events. Og det, der har været udfordringen i det her, det er jo selvfølgelig, at der ikke har været noget planmæssigt. Vi har ikke sådan kunne forberede folk på, at de skulle møde ekstra ind og sådan noget. Så det er sket meget sådan ad hoc og håndholdt det hele.
0: I har gjort det bedste, I kunne, men havde I sådan en top 10 over skader, I kunne regne med at komme?
2: Ja, altså vi ved jo godt, vi ser altid det her med, at folk skal cykle hjem på et tidspunkt, eller tage løbehjul hjem, og dem ser vi altid. Så vi har altså haft en del, der er væltet på deres cykler i går aftes og i nat. Og så, ja, vi ser, ja, det er meget de samme skader, man ser, vil jeg sige. Ja.
1: Altså, der blev jo indtaget en del alkohol. Jeg tænker også, sådan udpumpning også er en af de populære oplevelser, man kan få hos jer. Er det også rigtigt, eller hvad?
2: Ja, altså, det er jo ikke sådan et begreb, man bruger mere, men nogle gange så får vi jo folk ind, der har drukket for meget. Det er faktisk ikke det, der har været, dem har vi haft lidt af, men det er ikke det, der har fyldt. Det er det faktisk ikke. Det er dem, der er kommet til skade i skadestuen, der har været mange af.
0: Det er måske et lidt underligt spørgsmål. Vi har spurgt politiet om det samme, hvis det er nogen trøst. Altså det her med, når man er fagperson, om det så egentlig godt kan være en sjov arbejdsdag, hvis du forstår. Altså, ja. Er det det?
2: Altså man kan sige, at folk er jo i fint humør, det er jo en glad dag, og der har været fejring, så på den måde er det jo fint. Man er ikke altid sådan helt så glad, når man kommer ind til os, fordi der plejer at være en årsag til det, ja. men det har været fint, altså det er okay, der har bare været travlt.
0: Nu har man jo nogle gange hørt, at I mangler personale, og I har brug for, at der kommer nogen fra nogle andre aflinger, eller hjælper til og sådan noget. Der er jo også AGF-fans ude på AUH, altså har det været nemt eller svært at få skaffet de ekstra hænder?
2: Det, altså, tro det eller ej, så er der faktisk folk, der ikke så går så meget op i fodbold, selvom de bor i Aarhus, så det har ikke været noget problem, det har det faktisk ikke.
0: Okay.
2: Vi har godt kunne få lidt ekstra ind, og så har vi rokeret rundt internt i afdelingen og fået flere ned i skadestuen, hvor der var brug for det.
1: Og nu
2: så det har godt kunne lade sig gøre.
1: Og nu fortsætter festen jo altså så på rådhuset i dag,
2: ja.
1: Så altså, er I også mandet op nu, eller kan I køre sådan mere ned på normal bemanding?
2: Vi kører normal bemanding, og det gør vi, fordi at weekenderne er altid sårbare, for der har vi ikke meget personale på, fordi erfaringsmæssigt kommer der ikke særlig mange, men vi ved jo, at der kommer mange i hverdagene. Så det, der er vi på det normale, vil jeg sige. Og så har vi mulighed for at trække på nogen, hvis det er, at der bliver brug for det. Men bemandingsmæssigt, så er vi på det normale i dag.
1: Tak for indsatsen, Lubna Rafik Kokholm, altså, og ja, jo ikke mindst omsorgen over for dem, der kom til skade.
0: Og god arbejdsløst i dag.
2: Tak, og i lige måde. Hej.

0: elsker kun dig.
1: Den kan jeg altså meget godt lide, den her Christoffer sang sammen. Ham med gitaren, det er den nye.
2: Mm. Nå? Det er dejligt. Nå, vi har jo snakket rigtig meget om AGF, og vi fortsætter, men vi tager lige et musikalsk take på det, fordi vi er jo efterhånden med på, at ham her, han spiller en ret stor musikalsk rolle, sådan AGF-wise, ikke? Her i går. Så jeg ligger på Vejlby Stadion live, ikke?
1: Det må man sige.
2: Altså, det lyder bare knaldgodt.

0: Ja, jamen, altså sådan kan man blive klogere. Det er stærkt at følge med i alle de fejringer, der har været. Og hvad så med den her, Bente? Kan du så gætte, hvor vi er henne her?
1: Ja, altså udvarp vil jeg jo sige... jeg synes egentlig, jeg havde styr på det, men egentlig vil jeg jo sige Tivoli Frien eller Tangkronen.
0: Ja, det er jo godt bud. Vi er faktisk i Las Vegas.
1: Las Vegas?
0: Morten Breum er jo også GF-fan, DJ'en. Og han sendte altså den her ud til 10.000 amerikanske publikummer, der står i USA.
1: Kunne de godt lide den?
0: Ja, det tror jeg. Der blev i hvert fald... Altså, de hopper ikke rundt, vil jeg sige.
1: De aner ikke, hvad han synger.
0: Nej, det gør det. Det er lidt sjovt at se. De står rimelig stille, men må ikke der blev fest. Specielt når den, som det jo gør i de her sets, går op. Jeg tror, det kommer lige her omkring. Og så kører den bare videre til det der. Det kan man jo ikke lade være med at hoppe med, selvom
1: det ikke
0: aner. Nå, vi skal tilbage til Danmark, fordi Sao Paulo var der jo. Jeg tror, de var sådan nærmest tæt på paradis.
1: Er det den, vi skal høre?
0: Nej, det er ikke den, vi skal høre. Nå. Må ikke også, da de stod på scenen, at der blev klappet for fædrelandet?
1: Er det den, vi skal høre?
0: Nej, det er heller ikke den, vi skal høre. Og som de stod der på scenen, så jeg kunne godt forestille mig, at alle os publikum sådan har stået og så sådan følt, we are one.
1: Er den, vi skal høre?
0: Nej, det er heller ikke den, vi skal høre. fordi jeg håber altså, at de spillede den, som vi skal høre, som kan synges både fra fansene til spillerne, og fra spillerne til fansene, og fra bandet til fansene og spillerne, og frem og tilbage. Fra mig til dig i øvrigt også. Jeg synes, du er dejlig. Tillykke med mesterskabet i øvrigt. Har vi sagt det?
1: Vi har ikke sagt det.
0: Nej.
1: Hvordan kunne vi glemme det?
0: Ja, nu siger vi det igen.
1: Ja.
0: Det kan ikke siges nok.
1: Tillykke med mesterskabet.
0: Og den gode musik. Hey!

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange.

0: Farlow her med vind og vejr, så er der kommet en sms fra Peter.
1: Det absolute højdepunkt var, da Paddy løftede pokalen. Der brød jeg hulkende sammen, skriver Peter.
0: Og fortsætter 40 års opsparede skuffelser, strømmede bare ud af mig.
1: Et øjeblik af ægte lykke, altså højdepunktet for Peter.

0: Sofie 1998 med Louisiana, så er der en radiovis til dig. Klokken er 8.
1: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark, men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Sådan lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
2: Og deraf bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
3: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jorder. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
4: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
3: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
1: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glad for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
5: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
6: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi at det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden. Og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
5: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
5: Tak skal du have.
1: Jubel og glædestårer i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis af aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
7: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kuhi, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men ja. Hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
8: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
1: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
9: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
1: Erfaringen er slet ikke slut endnu, for i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
10: Her er P4 Trafik. Vi skal ud på rute 52 til jer, der kører mellem Horsens og Silkeborg. Vi har et stykke vejarbejde, det er lige syd for Virklund. Det er noget lysregulering, og det påvirker så trafikken i begge retninger. Så her kan I altså godt forvente jer lidt ekstra køretid, hvis I altså vel og mærke skal ud på den strækning. Skal I ikke det, så er der stadigvæk lidt myldretrafik, vi mærker ude på de større veje. Men lige nu ingen uheld eller tabte sager derude. 70 100 110, hvis der er noget, vi skal vide.
11: Det her... RP4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så fik du også lige Marie K. med.
2: Og jeg ved godt, det kan være hårdt for en del af jer derude. Der er også sms'er, bare så I ved, I ikke er alene, blandt andet fra den utilfredse buschauffør, som ikke kan forstå, vi skal blive ved med at høre om AGF. For jeg ved godt, at de fire mest brugte ord på P4 Østjylland den seneste uge har været kom så er de vige.
1: Ja.
2: Vi bliver ved lige en dag, eller måske halvanden endnu, fordi det er altså kæmpestort. Det er jo 40 år, vi taler. Det er hele Aarhus, og det meste af Østjylland, der også på en eller anden måde har et forhold til det her. 60.000 mennesker rundt omkring i det aarhusianske festede løs i går, og vi taler om højdepunktet.
1: Ja, fordi altså 60.000 mennesker, det bliver man på en eller anden måde nødt til at tage alvorligt. Du må gerne skrive til os Øst Mellemrum, inden din besked sender til 12.12. Det koster en krone plus tax. Der er for eksempel en, der skriver:
2: vi var i friheden med familien. Mit højdepunkt var, da AGF scorede til 6-2. Jeg havde nemlig forudsagt, de vandt 5-2 efter 6 minutters spilletid, og jeg fik ikke på det. Så det var vildt godt, det blev 6-2 i stedet for 5-2. Tak for opbakningen. Aarhus, skriver lytteren.
1: Ja, så er der også en anden, som skriver: bysbarnet Anders Antonsen vandt en super 500-turnering i Thailand Open over den thailandske verdensmester i finalen, og det er jo altså badminton.
2: Ja, og her kommer der jo, altså det er jo sådan en lille døråbning til alle jer, der ikke gider at høre om fodbold.
1: Præcis.
2: Fordi selvom vi selvfølgelig gerne hører om dit højdepunkt fra i går og aften og natten med sådan AGF-fejringsmæssigt, så kunne dit højdepunkt jo også være andet end bare fodbold, og sms'en er jo som bekendt åben for alt.
1: Det er den nemlig. Det kunne for eksempel være Eurovision, som vi lige skal vende.
2: Åh ja, for hold da fast en omgang. Der var lang indflyvning.
1: Altså, jeg tror, det er det tidspunkt på året indtil videre, hvor jeg har været længst op.
2: Altså, der var godt nok lang indflyvning til den afgørelse der. Det må vi sige. Ja. De er gode til at trække den.
1: Det må man sige.
2: Rigtig, rigtig langt. Men vi må også, altså, skal vi lige...
1: Flot indsats, Søren, selvom det ikke blev til en sejr, men hvor var det fedt at se et Melodi Grand Prix, hvor vi jo rent faktisk havde mulighed for at vinde.
2: Jeg sad der, hvad var vi, 2-3'er efter?
1: Ja, ja,
2: efter
1: vi var da 2'er.
2: Jeg forstår så simpelthen ikke, Bente, hvorfor vi ikke skulle se, hvad alle de forskellige lande
1: har
2: stemt.
1: Nej, det kan jeg også. Jeg var også nysgerrig.
2: Det fatter, det skal vi altså have fat i Ole Tøbholm og fundet ud af. Fordi det er jo det handler om, det store europæiske fællesskab. Mm-hmm. Så skal vi jo se, hvad
1: europæerne...
2: Hvad stemmer albunierne?
1: Ja, ja,
2: og hvad stemmer portugiserne? Ja. Og hvad stemmer alle de forskellige på? Ja. Det fik vi ikke at se. Vi kun se, hvad juryen stemte, og så var der den der åndssvage tæl-op-ting. Dem om det. Vi skal høre, vi skal så lytte, eller vinderen over dem alle, som hedder, kan du huske det?
1: Barangaranga.
2: Og jeg fandt aldrig rigtig ud af, hvad det betød, men sangeren, som jeg også har glemt, hvad hedder, Dada,
1: tror
2: jeg, hun hed. Hun forklarer det sådan her.
3: Bangaranga is this inner feeling that everything is gonna be alright and that everything is possible.
2: En indre følelse, som er, at alt skal nok gå godt, alt er muligt. Måske i virkeligheden meget den følelse, AGF'er har gået med i 40 år. Så skal vi ikke bare høre vindersangen? Den kommer her. Bangaranga.

0: jeg må bare sige, det var ikke min favorit, men det var din, Thomas.
1: Jamen, jeg synes, det var... Altså, når du ikke kunne blive Danmark, så synes jeg, det er fedt. Ja. Fedt sceneshow, gang i sangen og et omkvæd, som man husker. Bangarangarang.
0: Det er typisk dig, du godt kan lide det. Til gengæld synes jeg, det er interessant, at vi næste år skal til Eurovision i Bulgarien.
1: Ja, jamen det er også interessant.
0: Det kan da også noget. Jamen, jeg var på et tidspunkt ret spændt på, fordi Israel lå jo ret godt til. Ja. Jeg tænkte, altså,
1: tænk
0: nu.
1: Og der blev buet gevaldigt, kunne man også høre.
0: Altså, det havde været, jamen, så havde vi, der var en stor politisk krise igen, hvis de havde vundet.
1: Det ville der have været. Det var meget godt.
0: Ja, nu tager vi tilbage til det, vi kan have med at gøre. Altså, vores kolleger, de var jo på gaden i går og snakkede med nogle af de mange fans, der hyldede byens hold AGF. Og vores kollega Camille Skeel mødte blandt andre Ole Skriver, gigantisk selvfølgelig AGF-fan. Og så også med dengang i 86, da han egentlig bare var en lille dreng.
2: Det her, det er simpelthen lyden af Malaga med Thomas Helmig, som er blevet spillet nok for 50. gang i dag, fordi at, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre den her festdag, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
3: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok hele vejen igennem. EM 92, det var landet, men det her, det er simpelthen bare aarhusianere, og dem, der også er flyttet til Aarhus, og elsker AGF overalt på jorden. Så det her, det er sindssygt.
2: Nu ser du selv, altså det er Aarhus. Hvad er det, Aarhus kan, som gør, at det er så meget vildere, det her?
3: De kan have et vanvittigt fællesskab, alle nyder bare hinanden og kommer hinanden ved.
2: Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
4: Vi må hygge. Jeg går videre.
3: Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker og se, at de synger de samme sange. Og det er, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden, så det giver så mange følelser. Og jeg så det i 86 hjemme i min tantes kælder. Jeg var dog igen, men jeg elsker det.
2: Hvad betyder det for dig, at du kan være med til at fejre dem nu her, nu hvor det er 40 år siden, at de sidst blev mestre? Hvad betyder det så for dig?
3: Alt.
2: At du kan være med til at fejre det?
3: Nu har jeg en søn, der konverteret til at blive OB-fan. Det har fortryder han nok på et tidspunkt. Men det må han jo om. Men jeg elsker det, og han må jo ligge hjemme og sove skønhedssøvn. Men AGF. Forever.
2: Jamen, du er her. Du ser også.
3: Kom så, de vi.
2: Og du har jo et flot halstørklæde på, og en fin hvid AGF-trøje, og en striktrøje også med AGF. Altså, du ligner jo en, der virkelig skal være ude og fejre det her. Hvordan kommer du til at fortsætte din aften?
3: Vi kommer til at fortsætte på Passage Vinstuen med et par kammerater, og så går vi nok ned på diskotek bagefter. Og som jeg har sagt til min kone, jeg aner ikke, hvornår jeg er hjemme. Og det er ikke sikkert, at jeg er hjemme, inden hun har tabt arbejde i morgen. Fordi at det her, det skal bare gå fuldstændig balalaika.
0: Og hvis Oles kone hører med, så vil vi gerne vide, om Ole han er kommet trygt hjem, ikke?
1: Ja, du kan sende en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Jeg har min tvivl.

0: mit hoved sang hukommer. Så er der kommet et andet højdepunkt fra Dorte.
1: Ja.
0: Hun skrev, mit højdepunkt i går var, at jeg fik at vide, at jeg får en ny titel til oktober.
1: Lad mig gætte. Det er noget familieforøgelse.
0: Ja, far og mor til en lille prins. Tillykke til mig og AGF.
1: Det er jo ren guld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Total guld. Det er også et fedt højdepunkt.
1: 12-12 øst mellemrum inden din besked. Dit højdepunkt fra i går.

0: kalaset her i Tammer, som jeg er.
1: Og vi har altså ikke hørt fra Ole Skrivers husbro endnu. Om det så er en god ting, eller om det er en skidt ting, det må I selv vurdere.
0: Vi skal have noget trafik, Mia.
2: Det skal vi, og det ser altså pænt ud i det østjyske. Vi har selvfølgelig stadigvæk lidt ekstra trafikbøvl i, eller ja, lidt ekstra trafikpres i de større byer, men ude på vejene, ude på de større veje, der ser det altså rimelig pænt ud. Der, hvor det går mest langsomt, det er så der, hvor vi har vejarbejde, som for eksempel på E45 nordgående fra Tils, det er jo faktisk fra Peders Minde resteplads, og så op til Aarhus Nord, der kan det godt tage lidt ekstra tid. Og så, som jeg også har snakket om, på rute 52 mellem Silkeborg og Horsens, der er der også et vejarbejde, der giver lidt ekstra køretid i begge retninger, og det er lige syd for Virklund.
0: Nu har jeg jo ikke forberedt det på det her spørgsmål, men kan man mærke i dag, at der muligvis er en hel del AGF-fans, som har taget fri fra arbejde, fordi det jo er dagen, hvor den officielle fejring skal finde sted på Rådhuset.
2: Mig og min kollega, vi har siddet og snakket lidt om det her til morgen, om det må kunne være, fordi det er rimelig stille derude. Og det ser altså også, jeg har også siddet og kigget rundt inde i Aarhus, og det ser også sådan rimelig stille ud. Jeg kan sige, at da jeg kom på arbejde, der var der helt dødt i byen, så må ikke.
0: Ellers så kan man ringe på 70 100 110.
3: Prøv med høretelefonen.
4: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
3: Børshus, Slagter, Dansk Gigant. De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
4: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
3: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
5: Stort spørgsmålstegn.
3: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre. Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
4: Sorte tal.
3: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
4: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
1: Og selvom vi så ikke har hørt fra Ole Skrivers hustru, så har vi til gengæld hørt fra Claus. Han skriver, at det er fint nok, at AGF har vundet. Men det er jo en 40-års hændelse, så jeg regner med at være fri for at skulle opleve det igen resten af livet. God dag til alle fra Claus.

0: Christine Milton i sangen Superstar. Og så er vi nået frem til 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mange efterskoler har strammere regler for mobiltelefoner, end eleverne er vant til hjemme.
0: På Rigskov Efterskole er eleverne netop kommet tilbage fra ferie, og i fridagene har elev Frederik Stusgaard brugt sin telefon, det som de voksne vil kalde lidt meget.
2: Men han er både for og imod, at efterskolen har strammet reglerne.
3: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Jeg synes måske, at skolen har presset citronen lidt. Vi gør det lidt tidligt der kl. 21. Hvis vi måske bare lige rykker en halv time, så tror jeg faktisk, at mange har haft det sådan mere fint med det, end de har det nu. Vi får god nat søvn, og så får du også snakket med dine roomies inde på værelset og sådan noget. Det synes jeg, det er meget hyggeligt.
0: En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af de 400 adspurgte efterskoleelever er glade for stramme mobilregler.
2: Og på Rigskov Efterskole har man blandt andet en regel om, at telefonerne skal afleveres klokken 8:30 om aftenen og låses væk om natten.
0: Og det kan mærkes på elevernes energi, fortæller forstander Else Marie Hansen.
4: Det handler om, at vi synes, at der var for mange, som ikke sov om natten og lå med telefonerne og så film. Og det kunne vi simpelthen mærke. Det kunne vi mærke i dagligdagen, at de var trætte.
2: Og eleverne får telefonen igen efter morgenmaden, men må altså ikke have den i undervisningen.
0: 10.000-vis af glade AGF-fans var på gaden i aftes og nat for at fejre Superliga-guldet efter 40 år, men omkring klokken 12:30 måtte politiet gribe ind over for noget fyrværkeri.
2: Det skete på Honnørkajen, hvor ca. 50 personer var samlet, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
5: Som affyrede massive mængder af fyrværkeri. Det var vi simpelthen nødt til at sætte ind over for og beslaglægge en del fyrværkeri. Og desværre blev der også affyret fyrværkeri mod os, men heldigvis var der ikke nogen af vores betjente, der kom noget til.
0: Politiet har fulgt festlighederne med droneovervågning og sat ind, hvor de oplevede problemer.
2: Men alligevel så er der ros fra politiet til de følelsesladede aarhusianere.
5: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi oplevede rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
0: Brian Foss Olsen vurderer, at der har været ca. 65.000 på gaderne for at fejre AGF.
2: Det blev også en travl nat på skadestuen, da 10.000-vis af mennesker var samlet for at feste i Aarhus og fejre, at AGF har vundet Superligaen i fodbold.
0: Omkring 30-35 personer kom forbi skadestuen, som havde været med i festlighederne, lyder det fra cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Lubna Rafik Kokholm.
6: Altså det er jo alle sammen noget, hvor alkohol har været involveret, vil jeg næsten sige. Så har vi haft mange faldskader, altså vi har folk, der er faldet derude. Vi har folk, der er faldet. Er der cykler på vej hjem? Dem har vi faktisk haft en del af, og det er sådan noget, vi har set. Og så har vi set enkelte, der er blevet overfaldet derude, men det har været meget få.
2: Få byer i den vestlige del af Østjylland, som kan være med torden, men der kommer altså også perioder med lidt sol.
0: Så får vi temperatur i dag mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydøst.
1: Godmorgen.
7: Med P4.

0: gerne sige i toothbrush.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Er du i form?
3: Nej. Jeg har brugt det meste af tiden på at ærge mig over, at Viborg tabte, ja, og at Juventus også tabte. Ja. Og sådan noget.
0: Så jeg har ikke ville spørge til det.
3: Jeg har ikke været så meget inde på det. Det kunne lige nu undre mig mest over, at Vingegaard han kører i blot i Giroen. Det kan være, der er et eller andet, jeg har misset.
0: Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med.
3: Nej.
0: Men jeg har lavet en clickbait klar til dig, og jer derude, der har lyst til at gætte med.
3: Ja.
0: Og jeg tror, at du er sikret et point.
3: Okay.
0: Så meget kan jeg sige.
3: Okay. Nå. Jeg tror godt, jeg kan gætte.
1: Nummer 1.
0: En ny type besætter finder vej til gods.
3: En ny type besætter finder vej til gods. Er det Troels Lund Poulsen, der har lagt regeringsforhandlingerne et nyt sted hen?
0: Nej, de foregår stadig på Scandic Spektrum. Ikke lige i dag, fordi der er der pause, fordi Troels han har lige fået lommeregneren frem, fordi han skal regne på nogle ting, men de fortsætter i morgen.
3: Ja.
0: Det handler om en mand, som har Lindenborg Gods i Himmerland. Han får hele tiden og igen besøg af alle mulige styrelser. Altså alene styrelsen for grønt arealomlægning og vandmiljø har på et år været på 72 tilsynsbesøg. Det er jo helt vildt. Det er blevet så meget, siger direktøren. Han er nødt til at ansætte en medarbejder, der simpelthen skal holde styr på alle de der besøg.
3: Ja, der skal også laves kaffe jo.
0: Jamen, det skal
3: så
0: der.
3: Så det forstås.
0: Ja, okay.
1: Nummer 2.
0: Meget smitsom guldpandemi er brudt ud i dansk by.
3: Det var den, jeg kunne gætte.
0: Ja.
3: Måns tro, det har noget at gøre med den kæmpe live-blog, der ligger inde omkring AGF. Så hvis du ikke kan få nok af AGF's guld, så er det bare om at hoppe ind og så se på alle de dejlige billeder fra festivitassen i går.
0: Jeg vil sige, den var svær at komme udenom på DR.dk.
3: Ja. Ja, men den er også god, og den er sjov, specielt når man ikke lige har været sådan en fuldstændig integreret del af det, så er det altså sket nok lige at se Patty, den legekorleder osv.
0: Helt sikkert. Et point til dig.
1: Nummer 3.
0: Kold luft mellem Jeff og hans udkårne.
3: Altså den Jeff, som jeg lige kan huske, jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn, men det er en af Trumps gode venner, som endnu en gang er rejst til det kolde nord, kan vi sige, fra Danmark i hvert fald, altså Grønland.
0: Jeff Landry.
3: Ja, det gør vi, det han hedder. Ja. Og det, så må vi jo se, jeg kunne også læse, at de har haft Make America Great Again kasketter med.
0: Og det har jeg faktisk ikke engang set.
3: Nej,
0: men det er jo fordi, han er sådan, jeg tror lidt, han har inviteret sig selv, fordi han for at deltage i en eller anden erhvervs konference.
3: Ja.
0: Men nu skal han så også mødes med den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen, men det der egentlig er det sjove, eller det er jo ikke sjovt, men han har fået besked fra præsidenten om at skaffe sig så mange venner som muligt.
3: Men altså, han er kommet uden invitation, og måske er det derfor, han har taget kasketter med.
0: Det kan være.
3: Så kan de ligesom få de der fine røde. Hvem klæder de ikke? Altså, det er en god idé. Det er godt gået, Jeff.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
3: 2 ud af 3 point.
0: Ja, det er da hederligt.
3: Ja, det er dejligt at få lidt point på kontoen efter i går.
0: Du trænger.
3: Ja.

0: Det var Berg her med 1000 timer.
1: Jeg vil godt komme med et meget kvalificeret gæt på, hvordan det lyder på Rådhuset i Aarhus her i eftermiddag. Er du klar?
0: Ja.
1: Jeg tror, det lyder cirka sådan her. Senere i dag, der hyldes spillerne i de hvide trøjer på Rådhuset. De modtages blandt andet af borgmester Anders Winterskov.
0: Ja, men han har heldigvis hjælp blandt andet fra eventchef i Aarhus Kommune, Charlotte Kirk Elkær. Godmorgen, Charlotte.
2: Godmorgen.
0: Hvor lang tid har I været i sving med det her?
2: Ej, jeg vil sige, at vi har været i gang i nogle uger. Vi tog sådan lidt forskud, da vi kunne se, at man lå, der lå godt nummer et i noget tid. Så vi begyndte at tænke os lidt om for nogle uger siden.
0: Er du glad for det i dag?
2: Det er jeg rigtig glad for i dag. Det er en stor opgave, der venter i dag.
0: Ja, men prøv lige at fortælle kort, hvad er det for et arrangement, der kommer til at være?
2: Jamen, i dag er det jo byens officielle fejring af holdet, og vi skal hylde dem. Vi skal fylde Rådhuspladsen i Aarhus med festglade borgere og fans, der skal have lov til at hylde holdet, når de træder ud på balkonen i Aarhus.
1: Og altså, nu er Rådhuspladsen i Aarhus jo, for dem, der ikke lige kommer forbi, at det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke Rådhuspladsen i København, så stor er den jo ikke. Altså, har I tænkt på, om der overhovedet er plads nok til de mennesker, der vil komme ind og hilse på?
2: Ja, nu begynder vi om et par timer at lægge nogle ret massive afspærringer, og busserne omdirigerer vi, så der bliver lukket godt af, så det bliver en god og en tryg oplevelse, så vi faktisk kan rumme rigtig mange mennesker. Vi håber jo på, at omkring 20.000 dukker op for at hylde holdet i dag.
0: Men selvom det kan der være 20.000?
2: Ja, det kan der godt. Det kan der godt. Det er jo ikke så tit, vi har det her i brug. Vi har jo ikke haft behov for det så tit, desværre, kan man sige. Så derfor har vi kigget godt på planerne, og det er også derfor, vi bliver nødt til at gå i gang lidt i god tid, fordi det er mange mennesker.
0: Så er det sådan, når man kommer ind på pladsen, så skal man ligesom vælge, om man vil have armene ned langs siden, eller om man skal have dem op over hovedet klar til at klappe, inden man kommer ind, fordi man kan ikke røre sig?
2: Ej, jeg tror, de kommer til at gå ganske smidigt, det okay. Tror jeg. Der er alligevel god plads her, når vi lige sådan får det hele lukket godt af.
1: Hvad så, Charlotte? Har du bedt Anders Winterskjold om at tage fat i fustagerne, altså slæbe ekstra mange fadøl, eller hvor står anlægget henne til alle dem, der også er tørstige?
2: Ej, jeg tror, i dag bliver det nok lidt mere et familiearrangement. Jeg tror, der er blevet drukket godt den sidste uges tid, og vi har jo kunne se, det her fællesskab, der har været i byen, det har været helt exceptionelt. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at de skal hyldes på byens rådhus og den her officielle fejring. Så vi tror på, at det måske bliver lidt mere familievenligt og lidt mere roligt i dag.
0: Men der er jo minimum nogle børn, der på et eller andet ubelejligt tidspunkt pludselig skal tisse. Altså, er der plads til toiletter?
2: Ja, men det er der, det er der. Der bliver sat toiletter op på Frederiks Allé. Der er jo både Frederiks Allé og Park Allé og Sønder Allé, som bliver spærret helt af for trafik, så der er god mulighed for lige at bevæge sig lidt rundt.
1: Det lyder, Charlotte, som om I har tænkt på det hele. Det er jo godt. Nu har vi har ikke flere, steder, vi skal ligesom tjekke af på vores to-do-liste i hvert fald. Er din to-do-liste også tjekket helt af til eftermiddag?
2: Ja, to-do-listen er tjekket af, men lige om lidt, så går folkene i gang ude på gader og stræder med at lave vejafspærringerne. Så dukker der nok et par nye ting op, vi lige skal have tilføjet to-do-listen. Men altså, vi er klar, når bussen kommer 16:15.
0: Hvor mange gange tror du, din telefon den ringer i dag?
2: Jamen forhåbentlig ikke alt for mange, fordi så er det jo fordi, det kører, hvis den ikke ringer. Men må ikke, der nok skal blive gang i den alligevel. Jeg tror, det alle er spændte, og yeah. Det er bare nogle særlige dage i Aarhus. Det må man sige, det er fantastisk.
1: Kæmpe god arbejdsløst med smil, Charlotte Kirk, Elkær eventchef i Aarhus Kommune.
0: Hun er simpelthen allerede videre, jeg forstår det.
1: Det.
0: Godt.
1: Fatter man jo godt. Det er 16:15,
0: yes.
1: At spillerne forventes at ankomme til Rådhuset. Der kan vinkes.
0: Der kan vinkes.
1: Om så er de vi.
0: Ja.

0: Det var også noget mavepumper og puster, vi fik der efter 20-25 sekunder.
1: Jeg har ikke rigtig sådan tur bringe Viborg så meget på banen. Men så skriver Per også højdepunkter, for vi har jo efterlyst højdepunkter. Højdepunkt for mig, det er 14-dages ferie.
0: Åh, tillykke med det.
1: Det kunne man da også godt lige bruge.
0: Altså dit højdepunkt, du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked, det koster en krone plus takst.
1: Og som I kan høre, så behøver det ikke at være om fodbold. Det må godt være om fodbold, men det kan også være om alt muligt andet.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Back to Back her med Jonathan. Lige om lidt, der er der radiovis.
1: Vi kan lige nå Ulriks højdepunkt. Søndag, bukkejagt om morgenen. Ro til aften til fødselsdag.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja, det er lækkert. Ja. Det har

0: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
1: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug, vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
0: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser nye undersøgelser fra Red Barnet. Christiane Wendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
3: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
0: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Birgit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
4: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
0: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan, at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
0: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder, det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
6: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
0: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage der har byen lyttet nogenlunde sådan her. Ja, og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventchef Charlotte Kirk Elkær.
7: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige om at torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
8: P4 Trafik. I det store hele, så er der ikke meget at komme efter. I den østjyske trafik skal I ud på E45 Nordgående, så kan I godt komme lidt ned i fart. Mellem 47 Tilst og Aarhus Nord, det er altså bare vejarbejde. Er der andet, vi skal vide ude fra vejene, så ring til os på 70 100 110.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Scarlett Pleasure med What a Life, og sådan tror jeg, der er mange, der har det i dag.
2: Ja, og nu skal vi lige vende noget, som... det kunne sådan set godt være noget, jeg føler, jeg siger sådan cirka 800 gange, når jeg står herinde i studiet sammen med dig hver morgen, Bente. Er du klar?
1: Ja.
3: Ja, nu kommer jeg.
1: Det hvad er det for noget?
2: Jamen, det er sådan et lille klip, jeg har fundet med. Ja. Du kan godt høre, hvem det var, ikke?
1: Ja, ja, det var da Dirk Passer.
2: Lige nøjagtigt. Ja. Han vil jo i dag kunne fejre sin 100-års fødselsdag.
1: Ja.
2: Han er ledet. Altså en af de allerstørste komikere nogensinde af danske komikere. Jeg husker ham jo allerbedst fra, og det er det næste klip, jeg lige har fundet til jer, fra Hoppegyngen.
1: Ja.
3: Han har ligget inde i min mors mave, Marlene. Det er jeg da også. Jeg så ham slet ikke.
2: Og så fortsætter han ellers der. Ind på DR.dk vil jeg bare sige, der er der nogle bud på, hvad man skal tjekke ud med Dirk Passer, hvis man nu lige mangler noget at grine af. Blandt andet, jeg ved ikke, om du selv kan gætte et par af filmene. Hvis altså, du selv skulle sige, hvad din yndlingssekvens med Dirk Passer, det kunne være. Ikke rigtigt. Charles' tante.
1: Ja.
2: Hvor han klæder sig ud som sin, altså Charles' tante.
1: Ja.
2: Og er rigtig, rigtig god. Og så er der jo selvfølgelig den film med Ove Sprogøe og Ghita Nørby, hvor Ghita Nørby, hun siger, I hvor jeg altså elsker dig. Bagnæssen
1: fra Benzin. Ja.
2: Blandt andet Pigen og Millionæren er også anbefalesværdig. Og så kommer de med et enkelt tip til, hvad man ikke skal se.
1: Okay.
2: Altså, hvad man skal holde sig fra.
1: Ja.
2: Og det er en svensk film, der hedder I... Det var dog den stiveste. Og det vil jeg sige, det lyder heller ikke som noget, jeg vil have lyst til at se.
1: Nej, der er andre perler, man kan kaste over i stedet for.
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Ja.
2: Til ham. Den gode Dirk. Ham glemmer vi aldrig.

0: Olivia Rodrigo her i Drop Dead.
1: Nogle gange, når man prøver at komme i kontakt med teenageren derhjemme, så skal en stemme kæmpe om kap med det her. Og så prøver man ligesom at trænge igennem. Ja. Men den her lyd, det er det, der kommer ud af den mobiltelefon, som sidder klistret til, nogle gange klistret til hænderne på de her dejlige unge mennesker. Det, sådan er det nogle gange derhjemme med mig. Sådan er det helt sikkert også alle mulige andre steder.
0: Altså, du kan ikke engang trænge igennem?
1: Og nej, selv ikke. Det er utroligt
0: ja,
1: at tænke.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Men de bliver altså de her unge, men det fortsætter bare. Du må heller lige skrue ned for det, fordi det er virkelig, virkelig træls, og det er svært at koncentrere sig. Mange unge bliver derfor også mødt med strengere skærmregler på efterskolen, end hvad de oplever derhjemme. Det er en ny undersøgelse fra Red Barnet, der viser det.
0: Og det sætter mange af dem faktisk pris på. Blandt andre Frederik Stusgaard, som går på Rigskov Efterskole, hvor eleverne får taget telefonen klokken 8:30 hver aften.
2: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Vi får god nat søvn, og så får du også snakket med dine roomies inde på værelset. Og sådan noget. Det synes jeg, det er meget hyggeligt.
0: Nu har vi Aida Bikic med, psykolog og forsker i børn og unges trivsel på Syddansk Universitet. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad mener du egentlig er det vigtigste ved den her undersøgelse?
3: Det vigtigste er faktisk, at vi skal aflive myten om, at børn vil gerne være online, og at det er det digitale, altså hvor man er social i dag. Altså de børn, altså unge vil gerne fællesskabet, men i dag der skal de jo kæmpe imod de her fastholdende mekanismer på mange sociale platforme, som egentlig ikke tillader dem til at bruge tid på andre ting.
0: Så hvis man som forældre skulle lære noget af den her undersøgelse, hvad kunne det så være?
3: Det er faktisk, at de unge sætter pris på regler, selvom de måske i første omgang vil protestere, men det hjælper dem jo til at foretage sig nogle andre vigtige ting, blandt andet at sove nok og være sammen fysisk med deres venner. Så vi skal ikke undervurdere, at deres hjerner er stadig umodne, og de har ingen chance, når de skal kæmpe imod de her fastholdende mekanismer online.
0: Men omvendt, så kunne man også sige, altså tror du ikke også, at det betyder noget, at de møder de her skrappe skærmregler, når de kommer på efterskole? Altså hvis Thomas han havde sagt det til sin teenage-søn, så tror jeg da, at han måske ville være skråt ligeglad.
3: Ja, altså det, og det her, det er jo faktisk fællesskabet betyder noget, og det er jo rigtig svært for den enkelte familie og den enkelte unge, fordi at man så også bliver udelukket altså fra fællesskabet online. Så derfor er der også rigtig mange skoler efterhånden, der er begyndt at indføre nogle fælles regler, altså hvor forældre også skriver under på, at mit barn skal ikke være på de sociale medier, altså inden aldersgrænsen for eksempel. For netop, at vi skal skabe de her fysiske fællesskaber for børn og unge, og vi kan ikke forvente, at de gør det selv.
1: Nu er jeg jo så spændt på, hvad der sker, når de så kommer tilbage fra efterskole, for falder de så bare tilbage i den samme gænge med den tilklistrede mobiltelefon, eller er der noget, der rent faktisk sætter sig i dem, så de bliver bedre til at lade den ligge?
3: Jeg tror for mange, altså mange vil falde tilbage, og det handler jo ikke om manglende vilje, men det handler jo om, at når de går på og gerne vil tjekke et eller andet 20 minutter, så forbliver de det, fordi deres hjerne bare ikke kan komme væk fra de her manipulerende algoritmer. Men for mange vil det jo være en rigtig vigtig erfaring, at der er meget mere at hente i fysiske fællesskaber, at vi er sammen fysisk med venner, og det er jo en rigtig, rigtig erfaring, altså som man kan bygge videre på.
0: Sådan lød det fra Aida Bikic. Tak fordi du var med her til morgen. Nu Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Sørensen her med Du Tænder Lys. Og når alt fred og ro på vejene mere.
1: Ja, det gør det. Vi kan efterhånden godt pakke morgentrafikken sammen. Dog så skal man da lige huske, hvis man altså skal til Aarhus, at AGF jo altså bliver fejret i dag, og det betyder altså både noget for biltrafikken, men også for det kollektive. Her kl. 11 så er der en række, ja, der er omkørsel for mange af bybusserne, og så vil der altså også være spærret på vejene rundt om rådhuset. Så skal I ud med bussen, jamen så tjek lige rejseplanen en ekstra gang, inden I skal ud at køre.
0: Et godt råd givet videre fra Mia i trafikken. Hende kan du fange på 70 100 110. Så er det Rune Rask og Niklas her i Gitter.dk.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Den store AGF-fejring fortsætter i dag, når spillerne i eftermiddag ankommer til Rådhuspladsen.
2: Og som noget helt specielt flager Aarhus Rådhus derfor med AGF-flag. Teknisk servicechef på Rådhuset, Benny Holm Pedersen, fortæller, hvor særligt det rent faktisk er, at AGF-flaget bliver hejst.
3: Jamen, vi er ved at forberede os på, at AGF kommer på besøg i dag, og vi flager selvfølgelig med AGF-flaget her i dag. Det er så første gang nogensinde, vi har et AGF-flag om. Og lad os nu håbe, det bliver der nogle år.
1: Der er lavet en meget usædvanlig undtagelse til dagens arrangement, da der ellers normalt ikke bliver flaget med det her uofficielle flag.
3: Det er meget usædvanligt. Det er jo de officielle flagregler, vi følger. Vi flager jo sådan set kun med officielle flag. Og nu flager vi så med AGF i dag.
2: Ja, arrangementet på Rådhuspladsen begynder kl. 16.15, hvor spillerne forventes at ankomme til pladsen, og så bliver de hyldet fra balkongen kl. 17.
1: Mange efterskoler har strammere regler for mobiltelefoner, end eleverne er vant til hjemme.
2: På Risskov Efterskole er eleverne netop kommet tilbage fra ferie, og i fridagene har elev Frederik Stusgaard brugt sin telefon, det som de voksne vil kalde lidt for meget.
1: Men han er altså både for og imod, at efterskolen har strammet reglerne.
4: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Jeg synes måske, at skolen har presset citronen lidt. Vi gør det lidt tidligt der kl. 21. Hvis vi måske bare lige rykker en halv time, så tror jeg faktisk, at mange har haft det sådan mere fint med det, end de har det nu. Vi får god nat søvn, og så får du også snakket med dine roomies inde på værelset. Og sådan noget. Det synes jeg, det er meget hyggeligt.
2: En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af de 400 adspurgte efterskoleelever faktisk er glade for de her stramme mobilregler.
1: Og på Risskov Efterskole, der har man blandt andet en regel om, at telefonerne skal afleveres klokken 8:30 om aftenen, og så låses de væk om natten.
2: Og det kan mærkes på elevernes energi, fortæller forstanderen Else Marie Hansen.
5: Det handler om, at vi synes, at der var for mange, som ikke sov om natten og lå med telefonerne og så film. Og det kunne vi simpelthen mærke. Det kunne vi mærke i dagligdagen, at de var trætte.
1: Det blev en travl nat på skadestuen, da 10.000 vis af mennesker var samlet for at feste i Aarhus og fejre, at AGF har vundet Superligaen.
2: Omkring 30-35 personer, som havde været med i festlighederne, kom til skadestuen, fortæller cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Lubna Rafik Kokholm.
6: Altså, det er jo alt sammen noget, hvor alkohol har været involveret, vil jeg næsten sige. Så har vi haft mange faldskader, altså vi har folk, der er faldet derude. Vi har folk, der er faldet af der cykler på vej hjem. Dem har vi faktisk haft en del af, og det er sådan noget, vi har set. Og så har vi set enkelte, der er blevet overfaldet derude, men det har været meget få.
2: Østjyllands Politi vurderer, at der var omkring 60.000 mennesker samlet for at fejre AGF i Aarhus.
1: En okay fin dag i dag. I den vestlige del af Østjylland, der kan der komme byer, som kan være med torden, men der kommer altså også perioder med lidt sol.
2: Og så får vi svag til jævn vind, som kommer fra sydøst. Temperatur mellem 12 og 16 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Flake her med Pregnant. Altså, vi kommer nok lige til at snakke en lille smule mere om fodbold, inden vi rammer klokken 10.
1: Ja, der er forskellige måder. Der er forskellige måder at fejre på.
0: Ja.
1: Og vi kigger måske på lidt to forskellige måder at fejre på lige om lidt. Skal vi ikke gøre det?
0: Det gør vi.
1: Ja.

0: Teddy Swims, han er der vist somebody that I used to know.
1: Det lyder lidt sådan.
0: Han har kigget lidt i gryden med plingeling.
1: Man må gerne lade sig inspirere, og det gør jeg hver dag, Thomas, når jeg kigger på dig.
0: Åh, tak for det. Vi skal juble nu og fejre, fordi man kan jo konstatere, når man sådan fejrer en uge i træk, som vi jo efterhånden har gjort det, så er der jo forskellige måder at fejre på, ikke?
1: Det er der, men følelserne er jo nok cirka de samme.
0: Ja, det skal vi opleve sammen nu. Os alle sammen her. Den første fejring, eller beskrivelse af fejring, kan vi sige, det er fra en, der i den grad har aktier i guldet. Ikke?
1: Cheftræner Jakob Poulsen, der lagde ud med at blive ret så kritiseret, men altså gik hele vejen med sit mandskab, og han siger sådan her.
2: Da jeg skrev under, der var det jo drømmen, at vi skulle blive danske mester. Eller vinde en pokaltitel. Eller vinde noget med AGF på et tidspunkt. Men ja, det sker altså et år. Ja, ja, det har jeg selvfølgelig heller ikke regnet med. Men det passede perfekt med den trænerstab, vi har nu. Og de spillere, der var her, det har bare passet fuldstændig perfekt sammen. Og vi har bare klikket og spillet fantastisk fodbold og vundet mange kampe. Og det er bare, det er så fedt at stå her med et voldsomt fortjent mesterskab.
3: Og det er grimt at rangere sådan noget. Du har oplevet så meget som spiller og slutrunder, jeg ved ikke hvad. Men at stå som træner og hjemmeført det her dag.
2: Ja, det er sindssygt. Det er sindssygt. Altså, det er jo at være træner, det er noget helt andet end at være spiller. Vores job nu, det er, at vi skal have en hel stab til at fungere. Vi skal have så mange spillere til at præstere på banen. Og så samtidig med det, så skal vi lave resultater, og det er så fedt, det er lykkes. Altså, jeg er så enormt stolt af de her drenge. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Ja, man kan godt høre glæden, ikke? Altså,
1: det kan man.
0: Det kan godt være, at den er sådan lidt fattet, og den er lidt eftertænksom, også lidt analyserende og sådan, men man kan godt fornemme glæden, ikke?
1: Det kan man sagtens, men man kan også godt, som du siger, måske sådan lidt mærke, at der, altså, skuldrene er jo også, der er jo et pres.
0: Ja, det er der ikke så meget på fans, eller Nej. Det er der jo, men fans har det med at fejre, måske på en lidt anden måde, end en træner har. Fans har også følelser.
1: Ja. Og dem får de nok lidt mere i frit løb.
0: Det gør ham, I skal møde nu, i hvert fald de næste 30 sekunder. Der kan I høre, hvordan jøden beskriver sin fejring.
4: Hold her! Jeg tror, vi tager den 3-årige træk. Champions League. Det hele! Det hele!
3: Man kan godt vende sig til det her.
4: Man kan fucking godt vende sig til det her. Hold og mærke det her. Prøv at se det her. Den her fest her. Det her, det her fællesskab her. Vi har ventet 40 år. Det er Moses, der kommer ud af ørkenen med sit folk. Det er vildt, det her. Tusind tak til Patrick Mortensen og hans tropper. Tak til Jakob Poulsen, Jakob Nielsen, hele fucking staben. Det her, AGF, det er det min takketale. Tak, tak, og præsten. Kom så, de var.
3: Kom så,
4: de vis.
0: To personer, to fejringer. Det kunne være sjovt, hvis de var byttet rundt, ikke? Forstæt, Jakob Poulsen står sådan.
1: Det er nok meget godt, det er sådan her.
0: Ja, det er nok meget godt. Tillykke med

0: Jamen, så fik vi da lige Diana Ross her med Upside Down. Og i mellemtiden, der har du lige læst op på, hvordan det går med jernbanen.
1: Ja, elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aalborg.
0: Går det?
1: Det går jo, altså mellem Fredericia og Aalborg, det passer jo med, det er lige gennem Østjylland.
0: Præcis.
1: Det går ikke helt så godt, som man kunne forvente. Det er Banedanmark, der er ude med en pressemeddelelse her til morgen for bare lige 5-6 minutter siden. Planen, det var jo, at den her strækning, den skulle være gjort fuldstændig klar. Det er klimavenlige eltog, som vi alle sammen gerne vil have senest ved udgangen af i år. Ja. Men, og her der bliver det lidt interessant, sådan det der med hvordan man altså sprogligt framer en situation.
0: Okay, kom med.
1: Banedanmark skriver, på grund af manglende fremdrift hos leverandøren af elektrificeringen, så forventer Banedanmark ikke at nå i mål til den planlagte tid. Okay. Altså, og jeg tænker, netop når man er i togbranchen, så det, hvis man mangler fremdrift...
0: Ja, så er det for, at man ikke fået fingeren ud.
1: Så holder man ligesom stadigvæk på perronen, og er ikke kommet... Og så kan man jo ikke nå frem til den station, man så skal hen til, hvis man ikke har fremdrift. Så lige i den verden, der er det ekstra vigtigt med fremdrift, og dermed jo også et stort problem, hvis fremdriften den mangler.
0: Det kan man sige, og man kan også sige, at Banedanmark er jo på en eller anden måde altså svært godt bekendt med manglende fremdrift.
1: Ja, på alle mulige måder. Hvor det der med at komme lidt for sent, det gælder, det har vi oplevet før. Men der mangler altså fremdrift i arbejdet, og derfor er det ikke længere realistisk, at den nuværende tidsplan holder, siger programdirektør for elektrificeringsprogrammet i Banedanmark, Jette Aagaard, i pressemeddelelsen.
0: Og i øvrigt så ved de ikke, hvornår den der rute den bliver færdig.
1: Det er nok lidt ligesom det der med, at man ikke rigtig ved, hvornår toget kommer.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Så Warren Lee med I Don't Mind. Lækkert, kæmpe dejlig hits fra startnullerne. Så har vi en lille lækker sag til jer her.
1: Ja.
0: Bare 1 minut og 45 sekunder med The Lumineers.

0: Sanne og Rasmus, de er formidable formiddagsvikarer. De har tænkt sig at sparke ugen i gang med en kæmpe fest.
1: Der bliver Melodi Grand Prix fest på bagkant. Formiddag på 4'erens ekspert skal lave en top 5 over de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde.
0: Ja.
1: Altså, det er jo A Friend in London med A New Tomorrow.
0: Ja, nu er du jo ikke bedt om at komme. Men I skal tage og høre formiddag på 4'eren. Det er lige efter radiovisen.
1: Det er det. Altså, New Tomorrow med Afrika. Der er ingen diskussion. Sådan. Punktum.
0: Jeg lukker over til dig nu.
1: 2 timer sparet. Ej, det bliver en fest. Selvfølgelig gør det her. Runder vi af med Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: love with the shape of you. Shape of You fra Ed Sheeran.
1: Yes. Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Så er det endelig blevet mandag.
0: Ja, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end det plejer, når det er Louise og Mads, så er det fordi, at vi ikke er Louise og Mads.
3: Det er i stedet Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, der er inde i din radio de næste par timer, og vi glæder os.
0: Ja, for oven på sådan en festlig weekend, så tænker jeg, at vi skal bare have noget mere fest. Altså, ja. Der var guldfest i Aarhus hele weekenden. Lørdag, der havde vi også kæmpe Eurovisionsfest. Vi skal bare feste derudad.
3: Ja, altså vi holder fast i den følelse, ikke? Hele formiddagen.
0: Det synes jeg. Der er selvfølgelig også åbnet for vores frokostdong. Det foregår ind på sms'en. Hvornår du ligesom sætter tænderne i din frokost. Den første bid, så melder du lige ind, enten på sms eller i DR Lyd.
3: Du skal skrive, hvor du er henne, hvem du er sammen med, hvis der altså er andre. Hvad der er på menuen. Og så skal du altså lige melde ind og huske at skrive, hvad du hedder også.
0: Lige præcis. Og så skal vi som det allerførste jo også have styr på vores ugeplan for den her uge 21.
3: Ja, det er 21, vi er nødt til.
0: Yes. Det gør vi om et øjeblik. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og Gør det hele forfra, som jo er utrolig passende, fordi det er jo det, vi gør. Det er blevet mandag, det betyder, at vi har taget hul på en ny uge, og som altid, jamen, så skal vi jo have styr på vores ugeplan for uge 21.
1: To sekunder. Den skal jo
0: lige splittet af.
1: Den fra sidste uge.
0: Altså, ideen er jo det her med, at vi jo alle sammen byder ind med, hvad vi skal af vigtige ting i løbet af ugen, sådan så vi har styr på hinanden her i formiddag på Firens store familie. Og ideen er jo så, at du byder ind med det, du skal, og så sætter vi det op på vores fælles ugeplan. Og så kan vi ligesom have styr på, hvem er hjemme til at spise for når her i formiddag på Firens familie. Vi skal ligesom ikke lave mad til nogen, der ikke er der.
1: Jeg synes, det er, det holder 100, ikke? Og hele ideen er jo også, at formiddag på Firen er en stor familie. Så nu er den vasket klar. Jeg skal lige høre.
0: Tusind er også klar.
1: Tusind er også klar.
0: Vi har en mandag i dag, hvor der jo er noget fejring af AGF. Jo, på Rådhuset i Aarhus, det starter klokken 16.15. Den synes jeg godt lige. Der er nok en hel del mennesker, der kommer til at have det som en del af ugeplanen. Så har vi ikke så meget tirsdag og onsdag, så vi har noget på torsdag.
1: Det er cykelrytter Mathias Norsgaard. Det er jo simpelthen verdens bedste hjælperytter. Han er med i formiddag 4'en. Det er vigtigt.
0: Godt. Jeg kan også sige, at Jakob Ellemann kommer med en bog om sin tid i politik. Den kan du også godt notere.
1: Jeg synes også lige, vi skal huske, at søndag morgen, der skal vi se pinsesolen danse.
0: Der er det pinsesolen danse. Perfekt.
1: Og det kan jo både glide ind i lørdagen, hvis man skal være skidefuld, så man er vågen søndag morgen, eller man skal tidligere op.
0: Fredag, Sanne, der må du godt notere noget, jeg skal. I må selvfølgelig også gerne begynde at melde ind. Det er på sms'en, du skriver på 4, laver et mellemrum. Og så altså dit bud til noget, der skal på ugeplanen afsted til 12.12 med den, eller ind i DR Lyd, der kan du også skrive. Fredag. Åbning af Universitetsbyen i Aarhus, altså det gamle kommunehospital, der er blevet bygget om, og nu jo kommer til at være en del af Aarhus Universitet. Der kommer til at være noget arrangement, noget fest, halløj dernede. Det tænker jeg, jeg skal forbi til. Hvad har du på programmet?
1: Det er en anmeldelse af det. De siger arkitekterne, at det er sindssygt smukt.
0: Godt. Kan du ikke lige komme herind over til din mikrofon, for jeg kan ikke helt
1: høre dig. Nå, virker den ikke den her? Godt. Nu skal du høre her. Jeg har faktisk også en ting. Det er tirsdag. Den skal på.
0: I morgen?
1: Ja. Og jeg er lidt spændt på, om jeg kan. Jeg har læst en artikel om, at man skal bare manifestere de ting, som man utrolig gerne vil her i livet. Så jeg kom til at sige højt, at tirsdag, der løber jeg 5 kilometer på under 26 minutter.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke gjort i helt utrolig mange år. Jeg har haft en skade i halvanden år, men altså, jeg føler, jeg er der, og nu har jeg jo sagt det højt, og så skal det også gøres, ikke?
0: Jamen, ved du hvad, så
1: skriver jeg lige på.
0: Jeg synes, du skal skrive på til tirsdag, så har du også. Så er det ligesom også ude af verden, kan man sige. Meld endelig ind, hvad er det, der skal på ugeplanen for den her uge 21? Hvad har du på programmet af vigtige ting, du gerne vil dele med os andre, og vi kan skrive op på vores store fælles ugeplans tavle? Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked, og eller kan du gøre det inde i DR Lyd, så husker du lige at skrive, hvad du hedder, og også et telefonnummer. Det vil bare være dejligt. Sæt i gang!
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Mbop her fra Hanson. Vi har jo gang i vores ugeplan, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad ugen skal bruges på. Og du har fundet 1000 fremsande.
1: Jeg er klar. Mere er klar.
0: Lad os da bare starte på mandagen. Vi har fået en besked fra Midtjyllands Efterskole, der skriver, vi skal på kanotur på Fagen i Sverige hele den her uge. Lad os håbe, vi ikke kendrer, skriver de også lige en parentes.
1: Nej, så de er ikke helt sikre på, at de kan finde ud af, hvor mange elever er der?
0: Jeg tror, de skriver, at de er 23.
1: Ej, det er noget af noget af nogle gange,
0: hva'? Ja, tak. Vi har også en på tirsdag.
1: Ja, er det?
0: Det er en snart mormor fra Horsens, der skal... Der skal noget helt vigtigt på tirsdag. I morgen der skal jeg fra kl. 12 til kl. 16 med tog og løbehjul op til min meget højgravide datter. Vi skal lige nu at have lidt tid sammen, inden lille Carla melder sin ankomst. Så der er mor-datter-tid, inden at der kommer...
1: Mor-datter-tid,
0: inden der kommer en datter mere.
1: Yes.
0: Onsdag, der har vi Pia fra Hobro. Jeg skal op til sommerhuset i Rødhus på onsdag at tjekke, om køleskabet virker, som det skal.
1: Nej, hun kickstarter simpelthen sommerhussæsonen.
0: Det gør hun nemlig. Apropos det der med at kickstarte ting, så er der også Troels, der kickstarter festivalsæsonen på torsdag.
1: Han skal på Jelling.
0: Han skal på Jelling.
1: Ja, det er altid Jelling, der åbner ballet.
0: Starter jo torsdag, og så varer indtil på søndag. Så har vi også et andet sådan stort socialt arrangement.
1: Ja,
0: det er Bandsholt, der skal være frivillig til Ansgar Folkemøde i Ribe torsdag og fredag.
1: Hvad er det? Nu er jeg nysgerrig. Prøv lige at google, hvad er det? Ansgar Folkemøde.
2: Ansgar Folkemøde.
1: Hvad?
2: Der står...
1: Jeg noterer i hvert fald, at han skal afsted.
0: Der står... Folkemødet handler om Ansgar. Manden, der bragte kristendommen til Danmark for 1200 år siden.
1: Nå, men det er jo... Kristen Folkemøde i Ribe, det er noteret. Det er torsdag og fredag. Okay,
0: så er der også en vigtig en fra Michael. Han skriver nemlig fredag. Jobsamtale kl. 14.45.
1: Oh my god. Det er noget med at manifestere, at man vil have det job.
0: Det har du i hvert fald slået på trummen for.
1: Hvis jeg klarer de der 26 minutter.
0: Ja, så får du også et job, Michael. Det tror jeg. Det kan jeg faktisk næsten godt sætte penge på. Og så har vi også en vigtig en søndag. Det er Mona fra Viborg, der rejser til Malaga.
1: Ej, ovenpå deres nederlag i går, eller hvad? Så skal hun ned til nationalhymnen forhus.
0: Rigtig god tur.
1: Jeg tror
0: også, der bliver også manifesteret noget godt vejr i det spanske. Meld endelig stadig bare ind med ting, I skal i løbet af den her uge, så vi kan få helt styr på vores ugeplan. Og tak for alle dem, der er kommet indtil videre.
1: Det bliver en bragende god uge.

0: Katy Perry og Raw. Der er lige en lille opfølgning til den med Mona, der skal til Malaga.
1: Ja, det skal vi høre.
0: Det er fordi, nu sagde du det der med, hvorfor hun dog tog fra det viborgensiske og så ned til AGF's spanske højborg i Malaga.
1: Ja.
0: Så hun lige meldte ind. Jeg holder med de vige.
1: Sådan.
0: Så.
2: Så må man godt tage derned og gælde med på
0: sådan. Så er det nok ikke så slemt at komme en tur derned alligevel.

0: Grace Kelly her fra Mika. Så tid til regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 10.000-vis af glade AGF-fans var på gaden for at fejre Superliga-guld i nat, men omkring klokken 12:30 måtte politiet gribe ind over for noget fyrværkeri. Det skete på Honnørkajen, hvor ca. 50 personer var forsamlet. Det fortæller politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Som affyrede massive mængder af fyrværkeri. Det var vi simpelthen nødt til at sætte ind over for og beslaglægge en del fyrværkeri. Og desværre blev der også affyret fyrværkeri mod os, men heldigvis var der ikke nogen af vores betjente, der kom noget til.
2: Politiet har fulgt festlighederne med droneovervågning, og det er alvorligt at skyde med fyrværkeri mod betjente.
3: Jamen det er det der paragraf 119 i straffeloven, og det tager vi meget, meget alvorligt. Og vi kommer også til at kigge på de dronebilleder og de videobilleder, vi har fra arrangementet i går. Lige nu så er vi lige ved at puste ud. Det var en massiv oplevelse for os i går. Vores betjente, de har virkelig, virkelig arbejdet hårdt. Så nu puster vi ud og gør klar til, at der er fejring op på Rådhuset her kl. 16.
2: Men alligevel er der ros fra politiet til de følelsesladede aarhusianere.
3: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
2: Brian Foss Olsen vurderer, at der har været omkring 60.000 mennesker på gaden for at fejre AGF. Den jyske hovedstrækning mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg bliver sandsynligvis forsinket, og dermed forventer Banedanmark, at den ikke er færdig til december, som planlagt, det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at det skyldes manglende fremdrift i arbejdet. Banedanmark og leverandøren er i dialog om, hvordan elektrificeringen kan gennemføres hurtigst muligt, og derfor er det lige nu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Byer og muligheder for torden i det østjyske, men der kan også komme perioder med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 16 graders varme og svag til jævn vind.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4.

0: Katinka og kogeplader. Og nu har vi jo fået styr på ugen, der kommer til også at byde på en hel del festligheder. Vi kigger lige lidt tilbage på i lørdags.
1: Danmark og Søren Torpegaard Lund blev jo altså nummer 7 til Eurovision i lørdags. Og er du da, hvem har han holdt en fest?
0: Ja, du så ham.
1: Ja, det var fuldstændig fremragende. Jeg havde sat mit vækkeur, så jeg var klar til at falde lidt i søvn på sofaen, ikke? Men jeg skulle så meget se Søren levere et fantastisk show. Og det, kan du det, man nogle gange har haft sådan lidt ondt i maven, fordi man tænker, åh, bare nu stemmen ikke knækker, bare nu det holder hele vejen. Ja. Han holdt hele vejen simpelthen. Han var her, der og alle vejene, og danserne var fantastiske, og hele salen var med, og så elsker jeg simpelthen, at han til sidst takker hele salen, takker de her 60 millioner mennesker, som højst sandsynligt sad og så med, for at få lov til at begynde showet, fordi det er hans yndlingsshow.
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg tænkte over, det der med at skulle være den første derop. Og det passede så lige præcis med, at jeg havde lige en datter, der skulle puttes, så jeg kom ned til sang nummer 4, og fik jo så ikke set vores eget bidrag, men sådan var det nu engang.
1: Men du gik glip af det allerbedste, og der var jo nogen, som sagde, prøv, det er jo lidt farligt, det der med at begynde nummer 1, fordi man vinder aldrig nogensinde, hvis man er nummer 1, men han tog den bare i stiv arm og glædte sig over, at han fik lov til at begynde det hele.
0: Ja, og vi synes, han er god, den kære Søren, og vi er jo ret stolte af den der 7. plads. Det er godt nok flot. Og så skrev vi jo så til vores Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, hvordan hun egentlig ville rangere den her optræden, altså om han var i sådan noget top 10, eller top 5, eller top 3, over sådan de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde, når han nu jo fik lov til at repræsentere Danmark til Eurovision.
1: Og så sendte hun et svar, der stod, altså, jeg vil sige, at Søren som sanger og performer for mig er det bedste, vi nogensinde har sendt afsted, og nummer bliver selvfølgelig, altså, men nummeret, det bliver selvfølgelig kun så godt som den artist, vi har med. Og derfor vil et nummer, der måske i sig selv er bedre skrevet, ikke føles lige så godt, hvis altså kunstneren ikke er lige så god.
0: Ja.
1: Dermed er han, siger hun, helt sikkert i en top 10 for selve sangen, men i top 1 som artist.
0: Ja, det er flot.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Kæmpe skud ud til Søren. Men det gav jo så også anledning til alle mulige andre spørgsmål, fordi vi ville jo så gerne have den der top 5 over de bedste danske vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Selvfølgelig fra Clara, så vi taler med hende lige efter. Ja, naturligvis den her.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, der er jo altså sikret Danmark en 7. plads til lørdagens Eurovision.
1: Altså, Jurien gav os jo en delt anden plads, ikke? Sammen med Australien.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har en... Ja, præcis.
1: Der går utrolig meget op i Melodi Grand Prix. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab på Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Og så er hun flere gange jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Det er formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix ekspert, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen.
2: Tak skal I have.
1: Nå, en 7. plads. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er da godt. Det er da den bedste placering, Danmark har fået siden Emily vandt i 2013. Det så rigtigt. Det kan vi da godt være stolte af, ja, altså.
0: Jeg sad jo helt ude på kanten af sofaen derefter, at de der jurystemmer, de var kommet, og vi var nummer to sammen med Australien, fordi jeg tænkte, hold nu op. Tænk nu.
1: Champagnen frem.
0: Tænk nu, hvis folket bare har tænkt, at det var det fedeste i hele verden, det som Søren han kom med. Hvordan havde du det der, da vi havde en delt anden plads?
2: Fuldstændig det samme som dig. Altså, jeg så det jo her, jeg arbejder her på det her cruise-skib, hvor vi er mange, mange forskellige nationaliteter, og jeg kunne godt mærke, der var det ligesom mig, der var... Og vores påklæder, som er fra Bulgarien. Det var os, der sad og lænede os frem og var meget spændte.
1: Men hvordan synes du, Søren, han gjorde det?
2: Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes også godt, man kunne mærke, at der var en nervøsitet i ham, som han ikke havde til det danske Melodi Grand Prix. Men man kan jo også godt forstå, hvis man ved, der sidder 160 millioner og kigger på en. Og man er den, der åbner showet og ligesom skal lægge hele fundamentet for, hvordan den her aften kommer til at blive. At der er noget... pres på en selv, men jeg synes, han gjorde det så godt, og efter første vers kunne man mærke, okay, så løsnede han lige op, og så blev det bare bedre, bedre, bedre, bedre hen af, i løbet af nummeret.
1: Det blev så Bulgarien, der tog prisen, ikke? Bulgarien, der vandt. Synes du, det var den rigtige vinder?
2: Altså, jeg synes, det var underholdende. Jeg synes måske både Søren og hende fra Australien, som var andenpladsen, var bedre performer, bedre artister. Men jeg synes, at det var underholdende. Og derudover, så synes jeg altid, det er fedt, når det er et land, der aldrig har vundet før, der vinder. Så jeg synes også, at det er også okay, at vi ser et land som Bulgarien, som aldrig før har vundet, som vinderland.
0: Hvordan tog din bulgariske kollega det så, at det faktisk var Bulgarien, der vandt?
2: Jamen, hun synes jo, det var fedt, men hun nåede faktisk at gå i seng, inden vinderen blev udråbt.
0: Kender? Ej.
2: Men jeg fik lige snakket med en dagen efter om det.
0: Åh, det var godt. Nå, men vi har jo bedt dig, Clara, om at lave den der top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix gennem tiden. Altså jo dem, der så har repræsenteret Danmark til Eurovisionen. Vi kigger nærmere på den fine top 5 lige efter Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om det kan lide os fra Rosa.
1: Vi taler Eurovision med vores Melodi Grand Prix ekspert Clara, og det gør vi efter, at Søren Torbogård Lund jo førte os til en 7. plads i lørdags.
0: Og det fik jeg til at så tænke på, Clara, det der med, om du ikke ville lave en liste på den der top 5 over de bedste danske Melodi Grand Prix-vindere gennem tiden.
1: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst top 5. Det er jo en top 5, som er sådan en samlet vurdering, altså et helhedsbillede, både af selve kunstneren og så af nummeret og performance.
0: Er der noget, man skal vide, Clara, inden vi nu går i gang med den her liste? Er der noget, du ligesom skal have redegjort for, inden vi sætter i gang?
2: Altså, jeg går jo rigtig meget op i, jeg, som I siger, kandidat i musikvidenskab, så en ting, som er meget afgørende for, om jeg synes, et nummer er godt, det er, om den har en god akkordprogression. Så det vil jeg gerne lige sige, det er meget fundamentalt for hele den her top 5, er, om jeg synes, den har en god akkordprogression.
0: Okay, super. Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi starter naturligvis fra bunden med vores nummer 5.
3: Nummer 5.
0: Haha, der var han jo.
1: Det er jo Søren Torbogård Lund. Hvorfor kommer han ind i din top 5?
2: Prøv at høre bare den bid, I lige har valgt der. Det er jo netop grunden til, ikke? Den her bid med Kys mig, tager din her. Det er så godt skrevet. Og han er en fantastisk artist, han er en fantastisk sanger, og det holder bare det der. Det fint. Synes jeg.
0: Så en fin femteplads til Søren. To pladser bedre, end det blev i lørdags.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er godt. Ja. Vi tager nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Det er In a Moment Like This med Shanee og Nevergreen. Hvorfor får den en flot fjerdeplads?
2: Igen, skidegod akkordprogression. Og så de her paralleller, som de synger i, de to, det fungerer simpelthen så godt. Og så derudover, så er det jo også en af de bedste placeringer, Danmark har fået tilbage i 2010. Jeg mener, det var en fjerdeplads, de endte på.
1: Ja, den har jo virkelig nogle stemmer hjem. Altså, en godt par også, ikke?
2: Ja.
0: Hvordan vil sådan en sang klare det i dag?
2: Nok ikke lige så godt. Jeg tror, at udviklingen af det her sådan lidt mere moderne popmusik, som man også kan høre hos Søren, det er nok lidt mere der, vi ligger det. Eller hvis man ser den bulgariske vinder, den er også langt fra det her, kan man sige.
0: Klart. Nå, vi tager nummer...
3: Nummer 3.
0: Ej, ja. Emily.
2: Ja, vi kan ikke komme udenom Emily.
1: Ja, nu smider vi skoen, ikke?
0: En tredje plads til Emily The Forest. Hvad gør, at hun får den?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det her fløjtetema er så borende ind i hjernen, så man kan ikke komme udenom det. Man glemmer det aldrig igen, når man har hørt det. Og så synes jeg bare, hun var bare god. Altså, hun var den seneste vinder for Danmark, så der var jo andre, der havde det på samme måde.
1: Men det var også hele den der optræden, hvor hun kommer ind med bare tæer og den der lange, smukke, hvide kjole. Hun lignede jo sådan en engel på scenen.
2: En
1: og
2: engel,
1: Og så med den der musikant på scenen, som alle troede, det var hendes udkorn, ikke?
2: Ja,
1: ren romantik.
2: Med trommerne og
1: ja,
2: det var så
0: godt.
2: Skønt.
0: Vi fortsætter.
3: Nummer 2.
0: Hvor vi skal have fat i den her. Et solstrøg i en vandpyt. Så er vi et andet sted henne her. Klar. Greta og Jørgen Ingemann med Dansevisen.
2: Tilbage i 63, ikke? Men igen, de her akkorder, det er så godt sat sammen. Det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man har tænkt på det her med at have sin mol første trin til dur fjerde trin. Det er simpelthen så lækkert. Og så det her jazzvals-følelse nede under de her små guitar-temaer. Det er bare perfektion.
0: Hvordan,
2: stadig.
0: Hvordan vil den klare sig i dag?
1: Der er ikke meget Søren over den her, vel? I optræden.
2: Men helt ærligt, jeg tror, det er lidt sådan en, hvor det kunne, du ved, hvis man sendte noget, der var som det her. Det kunne være sådan en joker, hvor folk lige pludselig var sådan, gud, det er egentlig bare en god sang.
0: Ja.
2: Ligesom Salvador Sobral for Portugal.
0: Rigtigt. Nå, jamen vi er jo så kommet til nummer 1.
1: Der tænker jeg jo, der er ret mange, der tænker, at det kan
0: jeg
1: kun være en bestemt.
0: Jeg tænker på to midaldrende mænd med guitar. Men lad os nu se, hvor den bærer hen.
2: Lad os se.
3: Nummer 1. 12 points. Go to.
0: Hallo.
2: Okay.
0: Birte.
1: Rød glimmer kjole. Hvorfor i alverden er det nummer 1 på din top 5 over de bedste danske Grand Prix-vindere?
2: Vi kommer igen ikke væk fra akkordprogressionen. Fuldstændig perfekt. Altså Søren Bundgaards idé om at sætte akkorder sammen på den her måde. Meget sådan ABBA-inspireret. Og prøv at høre, Birte Kær, hun optrådte til Dansk Melodi Grand Prix, var det, jeg tror det var sidste år. Hun synger jo stadig lige så godt, som hun gjorde i 89. Altså, hvis man kan blive ved med at holde sig selv i live som sanger på den måde, i den alder, som hun har nu, ved hvad? Det er en vinder for mig.
1: Og nu talte vi om det der med, at jeg i hvert fald ikke havde ondt i maven for, om Søren han kom til at ramme den lige i røven på scenen. Altså, hun synger jo aldrig falsk.
2: Nej, det sidder lige i skabet. Hver gang stadig. Altså, det er utroligt, at hun kan blive ved.
0: Klar, tusind tak for top 5'en.
2: Selv tak.
0: Indbakken, den er jo naturligvis helt åben. Hvis du synes, der er et eller andet, der mangler på Klaras top 5,
2: så er det jo... Olsen får jeg nok hug for ikke at have med.
1: Måske, måske lidt, måske meget, ikke?
0: Meld endelig ind, så kommer vi med supplementer til Klaras liste i løbet af den her formiddag. SMS'en og det her lyd er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
0: Og skulle vi så aldrig? Skulle vi ikke næsten?
1: Åh, du bliver nødt til at høre den. Kom så.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: De bedste vinder af det danske Melodi Grand Prix, altså dem, der jo så har skulle repræsentere Danmark ude i den store verden.
1: Ja, og hun laver jo sådan en lille cocktail, at det både handler om sangen, og så handler det om selve optræden, altså helhedsbilledet. Og hun er overhovedet ikke i tvivl om, at nummer 5, det er Før vi går hjem. Mm. Nummer 4, det er In a Moment Like This. 3'eren, det er Only Teardrops, og så er der Dansevisen på andenpladsen.
0: Og så selvfølgelig Birte på førstepladsen.
1: Ja, vi maler byen rød. Men spørgsmålet er jo, hvad mangler på den liste?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som vi jo så har lagt ud til jer. Var der noget, du savnede, så meld endelig ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum. Og så, hvad du manglede på den her top 5, der er også åben for beskeder inde i det, jeg lyder.

0: Vi samler lidt sammen af nogle bud på, hvad der også kunne være på den her top 5. Det tager vi så efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig. Så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det hantavirusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af hantavirus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it. Yes.
6: Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået videre af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byer, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftigere med torden, men ellers nogen til en del sol især mod nord og øst og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Da beatet fade ud, det lader vi det så gøre. Nick og Jay mod solnedgangen. Overvej, hvis de stillede op til noget Melodi Grand Prix. Jeg ville gerne se det.
1: Det vil blive stort.
0: Det vil være kæmpe, kæmpe stort.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Og det her, det bliver nok en formiddag, som kommer til at gå over, altså bare overgå en hver aften med Melodunde i fjerneren og Eurovision.
0: Ja, fordi vi har jo fået Clara til at lave, jamen vores Melodi Grand Prix ekspert, jo til at lave den der top 5 over de bedste danske vindere nogensinde. Både når man ligesom kiggede på selve sangen, og så altså også den måde, sangen nu engang blev fremført på, af den, der skulle synge sangen.
1: Og hun var ikke i tvivl om, at Søren han kom ind på en klar 5. plads med Før vi går hjem. Og på 4. pladsen, der var det Emily De Forest med Only Teardrops.
0: Ja, vi havde også lige noget Gené og Nevergreen, Moment Like This. Så havde vi Dansevisen med Grete og Jørgen, og så var det Birte, der lå nummer 1.
1: Ja, ja, det var en klar førsteplads over bedste Grand Prix-vinder nogensinde. I hvert fald, når man ser på den der helhedspræstation med både sang og fremførsel. Men listen, den har altså fået lidt, lidt vokseværk, ja, for der er nok nogen, der mener, der mangler noget.
0: Ja, da vi ligesom åbnede for, at man godt kunne måske supplere lidt med nogen, der er også sådan nogle honorable mentions, så skal jeg love for, at der kom gang i indbakken. Så indbakken er eksploderet. Virker det også lidt til, at producer Janus' hjerne er, han står og klipper og klipper og klipper nogle af alle de der fantastiske sange. Hvordan går det derude, Janus?
4: Det går forrygende. Vi prøver lige at sørge for at få tørret panden, så ikke drypper ned af tastaturet, og det hele går i stykker. Men der kommer så mange gode bud ind, og der er jo det med de her bud. Det er jo, de er jo fedest, hvis der lige er et lille musikklip på, så vi er i fuld gang med at få dem klippet klar.
1: Og jeg står allerede og krydser fingre for Kloden drejer med gry.
0: Der er så mange gode, når man kigger ned i indbakken. Nå, og der er jo plads til flere. Altså, meld nu bare endelig ind, hvis der er noget, du synes, der manglede i den her top 5. Noget, vi lige skal supplere med, så er sms'en åben. Det foregår på, på P4, og så et mellemrum, og så din besked er stadig 12-12 eller ind i det her lyd. Så det er bare at melde ind.
3: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Band-Aid fra Lasse skriver, er du okay derude, Janus?
1: Det er, vi kører på.
0: Fordi vi zoomer jo ind på de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix gennem årene, og Janus er i fuld gang med at klippe klister i nogle af de her fantastiske sange. Gud, var der mange fede. Fordi vi jo har kigget lidt tilbage på det her store Eurovision show, der var i weekenden, hvor det jo blev til et rigtig, rigtig flot 7. plads til Søren Torpegaard Lund.
2: Vores Melodi Grand Prix ekspert Clara Amalie, hun har jo lavet sin egen top 5, og vi har spurgt, hvad mangler på hendes liste. Yeah. Og Johan, hun har været ved tasterne. Hun skriver... A Friend in London. Fantastisk sang med skønne team i front. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy. Og den er fremragende.
0: Den er så fed.
2: Og Tim Hauer var faktisk med i Green Room også her i weekenden. Ja, han bliver bare ved med at give til Grand Prix.
0: Og stillede jo også op i sidste år, eller forrige år, eller i år, eller hvordan det nu lige var. Altså, helt. Der er også den her. Ja.
2: Det er den der sang, som sådan lidt går både i glemslen og alligevel bliver husket for noget helt særligt. Det var Ben & Tan med Yes, som vandt i 2020.
0: Ja, det er nemlig Bjarne, der skriver, den blev jo desværre, den vandt, men den blev jo desværre ikke testet i Eurovision, fordi der jo var coronanedlukning det år.
2: Så er der Henrik, der skriver ind med en af, det er sådan lidt ældre dato, ikke? Han skriver Ulla Pia. Ja, stop. Ja, stop, mens lejen er god, og han fortsætter. Det er et råd, som bare følges fremover.
0: Ja. Og det er jo sjovt, fordi der er vi lidt tilbage ved det, som Clara jo også talte om. Altså det der med, jeg tror jo måske også, at Ulla Pia kunne klare sig godt nu, fordi man kom med noget, der er markant anderledes, end alle de andre bud vil være i år.
2: Jamen altså, det var helt tilbage til 66, hun vandt.
0: Ja, det er vildt.
2: Tror du virkelig, den kan igen?
0: Det tror jeg godt. Altså, hvis Greta og Jørgen kunne, og det mener Clara jo, de nok godt kunne, så tror jeg også godt, Ulla Pia kunne.
2: Jamen altså, nogle gange, når man ser Grand Prix'er en aften som i lørdag, så tænker jeg jo alligevel, at der er plads til at bryde reglerne.
0: Vil du være med til lige så at springe 35 år frem i tiden?
2: Yes.
0: Lad os gøre det. Det var jo, da vi mødte ind, og vidste, vi skulle snakke lidt om Melodi Grand Prix, så sagde jeg... Rollo og King, der står billeder der på bordet.
2: Ja, kranmanden, han er heller ikke tvivl. Han siger ingen tvivl om, at Rollo og King mangler på Claras liste. Det var uden sammenligning det bedste nummer til det internationale Melodi Grand Prix, hvor vi jo altså blev frarøvet sejren, fordi vi ikke måtte vinde på hjemmebane. Jeg så den.
0: Var du der?
2: Jeg var simpelthen til International Melodi Grand Prix i Parken i København. Vi fik jo lov til at holde det, efter at brødrene Olsen de, havde vundet. Det er den eneste gang nogensinde, jeg har haft en landsholdstrøje på. Jeg havde tylskort på, så havde jeg en stor sølvfjerdebore, og så ellers den her danske landsholdstrøje, at vi var overbevist om, at vi ville hive sejren hjem en gang til. Der sad altså nogen og svedt fra DR, fordi de tænker, åh nej,
0: er det bare vi ikke skal have den en gang til. Jeg kan huske, 8-årig Rasmus sad for... Jeg var jo altså plaskhamrende blevet fuldstændig overrumplet af brødrene Olsen året før. Så jeg var så klar til Melodi Grand Prix, der, da det så var Roller War King. Og jeg elskede det. Og sad bare krydset alt, hvad jeg havde for, at de ville klare sig. Det er nok også derfor, den betyder lidt ekstra.
2: Den var fremragende, ja, den sang. Der var så god energi i den.
0: Så er der også Peter, der byder ind med den her. Ja, ja.
2: Det er min yndlingssang.
0: Den her fantastisk. Brix med Video. Er fantastisk nummer jo. Er det noget med...
2: Jeg vandt en kop kaffe sidste uge for at kunne fortælle, hvem det var, der sang den. Der var en, der sagde, at han hed Brix til efternavn. Det gjorde han ikke. Han hed Brix Tofte. Jens Brix Tofte. Det er jo Peter Brix Toftes bror.
0: Er det?
2: Og det der med, at det var Video, de sang om, det var jo fremragende, for det var nærmest fremtidsmaskiner på det tidspunkt.
0: Ja, det er så vildt. Nå, jeg synes, den kan vi godt høre det hele af. Kan vi ikke godt det?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Godt, den tager vi, og så kommer der flere lige om lidt. Video fra Brix.

0: Ej, den er så fed. Så ved du også, hvad du skal løbe til, når du skal ned på de der...
1: 26 minutter, det bliver helt klart den her. Jeg elsker den sang. Også det der drop, der kommer med det hele.
0: Ah, men det er så fedt. Brix og video. Du.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi melder stadig byen rød her i formiddag på 4'eren, hvor vi i dag sætter fokus på de bedste danske Melodi Grand Prix kunstnere nogensinde.
0: Ja, vores gode Melodi Grand Prix ekspert Clara, hun har lavet jo sin top 5, og så kom vi jo til at tænke på, at der må nok næsten være nogle sange, som der manglede, hvis det står til jer, og det kan vi afsløre, det var der jo så. Vi har allerede været rundt med god håndfuld af dem.
1: Der er simpelthen så mange bud. Janus, han er fuldstændig svedet ude i regien, og det skaber så god stemning med lidt tilbageblik på dansk Melodi Grand Prix vinder. Vi kører lige en runde til.
0: Skal vi ikke gøre det? Jo, fordi Henrik, han byder ind med den her. Fra Mols til Skagen. Ja, tak. Fra Mols til Skagen skal med på min top 5, skriver Henrik, altså fra 1995.
1: Det er sådan en, mange nævner, fordi de sagde, det lød slet ikke som sådan en Grand Prix-sang. Det var en, der kunne gå ind på en hvilken som helst anden top 10, også bare være et rigtig godt dansk hit.
0: Bare, det svinger. Den svinger godt.
1: Ja, der er sådan lidt bossa nova over den, synes jeg.
0: Hmm. Annette skriver også, husk nu lige den her.
1: Nej. Åh, det er jo Anne-Katrine Herford. Melodi Grand Prix i 87. Det var en fantastisk sang. Jeg forstod aldrig, hvorfor hun skulle have sådan nogle hyttemejerskoenærmer på til optræden. Så frygtelig ud, men sangen er god.
0: Det er en dejlig sang. Så er der Ole. Han skriver, der er en. Det er som om, I har glemt en, som ellers har været en stor del af det der danske Melodi Grand Prix. Har I glemt?
1: Ja. Kirsten og Søren?
0: Nej. Har I glemt? Ja. Tommy Seebach. Hallo, mand. Og nej, selvfølgelig har vi da ikke det.
1: Nej.
0: Der er også... Der er også en del, der faktisk har budt ind med den her Disco Tango.
1: Den var simpelthen så god, og den svingede godt, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og der var gode dansere med også. Det var sindssygt sjovt, og vi noget.
0: Var jo også bare lidt en Mr. Melodi Grand Prix, den gode Tommy.
1: Den her, den var jo det der med at sidde ved klaveret, ikke? Mm.
0: Tango. Godt. Jamen, vi slutter så på den, som vi kan ikke komme udenom den. Fordi vi kom også lige til at drøfte den med Clara. Hun var jo ikke i tvivl om, at den ville hun nok komme til at høre lidt for, at den ikke var en del af hendes top 5. Og det var der en god grund til, og det var rigtig fornemmet, fordi den er der rigtig mange, der mener i hvert fald skal have en plads. Så den skal vi høre, og den skal vi høre det hele af, fordi den er også bare drøngod.
1: Vi får også klager, hvis ikke vi spiller det hele.
0: Det gør vi nemlig. Fra 2000. Altså, hvordan kan man bedre træde ind i et nyt årtusind, end med to ældre mænd. Jørgen og Noller.

0: Ah, men altså. Jeg kan stadig blive helt rørt af den sang. Den er så god.
1: Den havde det hele, synes jeg. Så kan det godt være, at du siger, at det var to ældre mænd. Det var søskende, og de var lidt oppe i årene. Og der er ikke så meget pis, vel? Det var to guitar.
0: Og det der... Og så bare og sceneshow og det hele, og det var ingen, der var ingenting, og så var det hele der, og det var bare en kæmpe fest. Ej, hvor var det godt. Brødrene Olsen, smuk som et stjerneskud, skulle vi naturligvis også have med. Der er også blevet meldt ind med, det er Brian fra Skanderborg, der skriver Rasmussen med Higher Ground. Kan du huske ham, vikingen?
1: Nej.
0: Den der den pacifistiske vikingesang. Ja, han var også god.
1: Hvad med Kølekaj? Hvad han ikke også?
0: Gud, det er også rigtigt. Der er jo så mange gode. Heldigvis. Hvad var den hed? Stjernen i mit liv? Eller hvad? Sådan et eller andet. Stemmen i mit liv? Det var sådan noget. Ah, men der er så mange. Vi kunne blive ved, men det har vi ikke.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ah, men...

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Vestre Landsret har frifundet en tidligere skovrider fra Naturstyrelsen i sagen om vanrøgt af op mod 76 kreaturer i Mols Bjerge. Forsvarsadvokat Peter Trundsø fortæller, at de naturligvis er meget tilfredse med resultatet. Hverken han eller den tidligere skovrider har yderligere kommentar til sagen, hvor skovrideren tidligere blev fundet skyldig af retten i Randers. Dommen lød for en år siden på betinget fængsel i 3 måneder, og han har nægtet sig skyldig hele vejen og anket derfor til landsretten. Ved mandagens dom bestemte landsretten også, at statskassen skal betale hans omkostninger i forbindelse med sagen i både by- og landsretten. AGF's guldmedaljer er blevet fejret i Aarhus i over en uge, og festen fortsætter lidt endnu, når spillerne skal hyldes på balkonen. Det fortæller Charlotte Elkær, der er eventchef i Aarhus Kommune.
3: Vi skal gøre klar til gerne 20.000 mennesker i eftermiddag, og det er selvfølgelig lidt af en opgave at få det gjort, så der er plads til alle på en sikker og forsvarlig måde.
2: Her venter byens officielle fejring og taler, inden spillerne bliver hyldet på balkonen. Og hvis der nu skulle være en AGF-spiller eller to, der tørster, er der selvfølgelig også tænkt på det.
3: Der er både bobler og kransekage, og så er der jo et helt særligt Aarhus-sæt, hvis de kan lidt mere. Ja, mit Aarhus-sæt, det er jo en øl og en lille skarp.
2: Og som noget helt specielt flager Aarhus Rådhus med AGF-flag i dag, fortæller teknisk servicechef på Rådhuset, Benny Holm Pedersen.
4: Jamen, vi er ved at forberede os på, at AGF kommer på besøg i dag, og vi flager selvfølgelig med AGF-flaget her i dag. Det er så første gang nogensinde, vi har et AGF-flag om, og lad os nu håbe, det bliver der nogle år.
2: Arrangementet på Rådhuspladsen begynder 16:45 i eftermiddag, og spillerne bliver hyldet kl. 17. Vi får byer og mulighed for torden i det østjyske, men der kan også komme perioder med lidt sol. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn omkring sydøst.
1: Du lytter
5: til formiddag på

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Og vi bliver altså i musikken, for Louise og Mads, de har jo gang i noget af et projekt.
0: Ja, det er noget med, at Formiddag på 4'eren er ved at lave sådan en, nogle glemte, geniale sange, som vi på en eller anden måde skal have genoplevet lidt. Og der ligger så her, ja, i studiet...
3: Hvad er lige det, vi har her? Det er en CD, som den... Den har da nogle huller, synes jeg.
0: Det er sådan en tom, brandbar CD. Jeg tænker, de skal have lavet sådan et godt mixtape på. Og så ligger der også den her. Og
3: det er så, hvad er det?
0: Det er jo så deres indtil videre, vi har fået på plads-agtig absolut brændte CD's liste. Hvor vi jo så blandt andet sidste uge var det noget med, at det var den her, der kom på. Også et godt bag.
3: Okay, det er nummer 10 på Formiddag på 4'ens helt egen udgave af Absolute Music.
0: Ja, og der er andre gode. Nummer 2 på listen, der har vi at gøre med noget Peter Andre.
3: Det er Mysterious Girl.
0: Ja, hvad har vi så? Nummer 5, det er Jessie.
3: Ej, men jeg får stadigvæk sådan helt... 10 gange, jeg har siddet og snøftet over tabt kærlighed til den med Joshua Caddison. Det er jo fremragende. Prøv lige at høre.
0: Er du frisk på et genreskift?
3: Okay, så lad gå.
0: Så hopper vi til den her.
3: Okay, vi skal tilbage til Danmark nu.
0: Mere end mig. Dubidup. Ja, ja. Der er mange gode indtil videre. 10 styks, men der er jo også plads til, at vi måske kan have lidt at skulle have sagt.
3: Ej, brød, der er altså plads til, at vi kan komme på den her liste her. Og når katten er ude, så synes jeg godt muligt, at de må lege lidt på bord.
0: Jeg kan sige, noget af det, jeg stussede lidt over, det var, jeg synes ikke, at der var kvinder nok. Så det synes jeg ligesom er dogmet. Vi skal jo finde ud af det i fællesskab, Sanne, så det er ligesom det, jeg byder ind med. Så må vi gøre det lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var en kvinde.
3: Helt klart.
0: Godt, jamen, så er vi da så langt. Lad os gøre det efter en kvinde. Den skal så ikke på, men det er så, hvad det er. Sabrina Carpenter og Manchild.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Hvor vi har fået den fine opgave, der er at smide et nummer på den her formiddag på 4'erens Absolute Music brændte CD, som vi er ved at sætte sammen. Vi har CD'en, vi har en midlertidig, eller den er jo på plads, men der er bare plads til flere numre på den her playliste. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vores lille bidrag så skal være, Sanne.
2: Vi brænder simpelthen en fiktiv CD. Altså, ud over Corona og Rhythm of the Night, så var nummeret i sidste uge. Så tæller listen altså sådan her.
1: Ja, der er Mr. Big, To Be With You, der var Peter Andre. Andre, ham var vi lige omkring.
2: Så er der Lighthouse Family med High.
1: Den er så også god. Calvin Harris med Feels. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi er jo mange forskellige steder hænder. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, tak. Og så den ene, jeg også strysset over. Østkyst Hustlers, han får for lidt.
2: Jamen, det er jo også en legendarisk sang.
1: Det må man
2: bare sige. Det er ikke så tit, vi hører den her på P4. Det er jo også det, synes jeg, det skal indeholde det her. Det skal ikke være kunstner, vi spiller hele tiden.
1: Nej, jeg synes også, det skal være nogen, hvor man så tænker, okay, den havde vi. Altså, det også fordi, det er lidt sådan en glemmekasse, hvor vi jo hiver et eller andet godt stykke musik op fra, så lad os da endelig bare holde fast i det.
2: Men
1: vi skal
2: have fat. Men du havde et benspænd, ikke?
1: Jo, jeg vil gerne, at det er en kvinde.
2: Ja, der er jo ikke mange damer på den liste, der er blevet lavet indtil videre.
1: Det synes jeg kunne være på sin plads.
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig Shania Twain med Don't Impress Me. Men det kan godt være, at vi kører det nummer for tit på P4 alligevel.
1: Det ved jeg ikke, men hun er også god.
2: At det er Leopard, så hun havde på i den video, det var.
1: Jeg var også lidt over i noget, sådan, fordi jeg var også lidt rock. Evanescence, altså Amy Lee, som jo er i front for Evanescence. Det er, altså, det er lidt hårdt, måske til en Absolute Music, men det kunne også noget.
2: Et nummer, jeg virkelig har danset rundt til, det var Anouk. Hun er hollænder, så vidt jeg husker, med Nobody's Wife. Det var den gang, hvor de korpebukser, vi ser alle gå rundt i nu, det var på mode senest.
1: Lavtaljet, ja. Godt. Jamen, der er jo mange.
2: Hey, hvad med No Doubt? Gwen Stefani. Ja, det var virkelig dengang, der var bred rock.
1: Gud, den var også fed. Man kunne også over i noget Anastasia-agtigt.
2: Oh, I'm out of love.
3: I'm out.
1: Og apropos den, så vil jeg faktisk godt... Jeg har nemlig en, og jeg ved, du kan godt lide hende, så jeg håber måske, den går igennem. Hvis nu jeg siger... Alanis Morissette.
2: Prøv at, jeg var på Heartland Festival sidste år. Jeg stod ude foran hegnet, for jeg havde ikke billet til fredag aften, hvor hun spillede, og det var helt fantastisk. Jeg elsker hende.
3: And I'm here to remind you.
2: Altså, og irony.
1: Skal
2: og
1: vi ikke?
2: Sammen.
1: Skal vi ikke? Kan du leve med det?
2: Prøv at, Alanis, hun skal så meget på den liste.
1: Så bliver det den her. Alanis Morissette, you're out of love. You're out of love.

0: Har du fundet kuglepinden og sådan?
1: Ja. Har noteret Alanis Morissette. You're out of know.
0: Jeg synes, den hører godt hjemme på den her formiddag på 4'ens Absolute Music hjemmebrændte CD.
1: Altså, den skriger Absolute Music. Det er helt perfekt.
2: De får et chok, Mads og Louise, når de kommer tilbage.
3: Godmorgen.
4: Klokken den er blevet 6:03.
5: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
3: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
6: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
7: Det er ikke det dummeste, hun snører.
3: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
6: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
5: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
3: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
6: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holly Humberstone og Cruel World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Vi slutter programmet her med et fælles møde, og vi bliver lige nødt til på en måde at rette os selv, for var brødrene Olsen egentlig gamle, ældre, eller hvad vi nu lige fik kaldt dem, da vi snakkede om, at de vandt Grand Prix i 2000?
0: Jeg fik sagt to ældre mænd, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg nok lige, du gjorde.
0: Og så var det som om, at der var sådan et kollektiv gud, der ligesom gik op for os alle sammen, ja, som var sådan, hvor gamle var de måske egentlig?
3: Altså, de var jo faktisk måske ikke super gamle. Altså, Jørgen Olsen, han blev 50 år i 2000, da de vandt, og Noller, lillebror, han blev 46 år.
0: Ja.
3: Hvorfor tror du, du tænker på dem som gamle?
0: Fordi jeg var lille, jo.
3: Altså, det er jo... Du er sådan en lille fis, der sad og spiste lørdagslik hjemme i sofaen, da du så dem.
0: Det var da det. Altså, jeg var, hvad blev jeg det år? Der blev 8. Altså, så de har jo været gamle selv i forhold til mine forældre, jo.
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg så dem i forhold til mange af de andre, der har deltaget. For eksempel Trine Dyrholm, hun deltog jo i 87 som kun 14-årig med Danse i Måneskin. Og hvis man sammenligner med det, så var de jo altså to ældre herrer, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Og så kan man jo så bare have sidenhen sige, der er måske også noget i det der med at blive ældre, og så sige, ej, i dag, 50 år, det er ingen alder. Sande, det er ingen alder.
3: Nej, men det var altså også old school music, de spillede, synes jeg. Det der med bare at stille sig op på en scene med to guitarer, og så fyre den af.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi har også en ugeplan, vi kom igennem tidligere i programmet. Der er lige et par tilføjelser. Ja, på onsdag, der starter Eva nemlig et 12-dages krydstogt til Island.
3: Det lyder rimelig lækkert.
0: Det lyder mega fedt. Den skal på onsdag.
3: Sten, han skal ikke lige så langt.
0: Sten, han skal til Læsø fra fredag, og så hele pinsen med noget faldskærmsudspringerhold, som han så springer ud fra flyvemaskiner sammen med. Det skal, hvad sagde vi? Det var fredag og hele pinsen, så det er sådan fredag, lørdag, søndags ting.
3: Det er noteret.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have os en omgang frokost. Det kan også være, du skal det. Hvad skal du have?
3: Hvad er du med?
0: Jeg har to spejpølsemadder
3: med. Okay, det bliver helt klart ikke i dag, vi to, vi skal bytte madpakke. Jeg skal have laks og broccolisalat. Det bliver så lækkert.
0: Så lækkert. Jamen, have en rigtig dejlig mandag.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, det er snart overstået. Men der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, det her det kan godt betyde bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Total Kredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Velforsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: I år er det sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
5: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
3: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
5: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
3: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
5: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
3: Så kommer vi til at mange foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
7: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
8: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her nu, må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
8: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest, og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan, og det er jo netop fordi, at der er travlt, og der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status, og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer, altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering, eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid, men planen den er altså ikke skrevet endnu, men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen, og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
9: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
0: Vores langrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi fået dig her i studiet, Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
10: Jamen, jeg vil sige, med det omfang angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet, fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine?
10: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugs videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
2: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker den, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere fra Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
0: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
2: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
0: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tankroen og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
11: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi fejrer det hele ugen. Hele ugen. Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelsen lige nu, Simon Bøje Lassen.
12: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøs top og så en armbitter. Jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elkær, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
13: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
12: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
13: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der i Aarhus i øjeblikket.
12: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme ind ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
0: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianer og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
14: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg-området, og der kan komme flere her hen over eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af sådan, de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
0: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Niall Horan var det her. Little More Time.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har jo sådan set masser af time her i programmet til at præsentere dig for masser af spændende ny musik. Lige straks for eksempel nyt fra Shakira, og senere er der også nye toner på vej fra de hjemlige kanter med de gendannede Sugarshock. Når det gælder ugens album, så er det også en dansk artist, vi skal have fat i. Det er nemlig E.G., og hvad kan jeg ellers byde på? Jo, der er selvfølgelig vores nye hit-tip. Den sang er også på vej, så velkommen til
1: P4 Play.

og løs alle mulige steder i højtalerne på tv, radio, og så ikke mindst også på de fodboldstadions i Sydafrika, hvor kampene ved VM-slutrunden, dengang de blev spillet 2010, var det altså, da Shakira stod for den officielle VM-sang med sin Waka Waka, This Time for Africa. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, hun gjorde helt aldeles fortrinligt, for nu er hun nemlig igen blevet hyret ind til at fremføre en VM-sang, nemlig den officielle til slutrunden her til sommer, den der jo finder sted i Nordamerika fra den 11. juni til den 19. juli. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har Shakira dengang allieret sig med nigerianske Burnaboy, en af Afrikas helt store musikalske stjerner og en artist, der blandt andet er blevet kendt for sine samarbejder med engelske Ed Sheeran. Og pushy nok, så er Ed Sheeran faktisk også en af dem, der har været med til at skrive den her nye officielle VM-sang, der hedder Dai Dai, hvilket er italiensk og betyder kom så. Så det gør de så, altså kommer her Shakira og

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Vestre Landsret har frifundet en tidligere skovrider fra Naturstyrelsen i sagen om op mod 76 vandrygtede kreaturer i Mols Bjerge, og det kan skyldes, at en vidneforklaring har ændret sig lidt fra byretten til landsretten, det siger Bjørn Larsen, der er specialanklager ved statsadvokaten i Viborg.
2: Altså byretten har vurderet det anderledes end den måde landsretten har vurderet det på, og der har man lagt vægt på nogle, for de forklaringer, der nogle gange er afgivet. Den forklaring, der er kommet fra landsretten, har så været en smule anderledes end den forklaring, der er afgivet fra byretten. Jamen jeg forstår det sådan, at han kom i tvivl om, i hvilket omfang han havde orienteret den ledende medarbejder, nu er blevet frifundet.
1: Og selvom den tidligere skovrider er gået fri fra straf, så er der faldt andre domme i sagen. Bjørn Larsen understreger derfor, at det er en alvorlig sag, der er sket i Mols Bjerge i vinteren fra 2020 til 2021.
2: Vi jo noterer os, at den ledende medarbejder er blevet dømt i sagen, men at vi også noterer os, at Naturstyrelsen har vedtaget en bøde udenretligt på 800.000, og den anden medarbejder er idømt en fængselsstraf i sagen. Altså det, jeg vil sige med det, det er jo, at der er nogen, der er blevet straffet for det, der er sket ude i Mols Bjerge, og det, der er foregået i Mols Bjerge, selvfølgelig er helt uacceptabelt.
1: Anklagemyndigheden går ikke videre med sagen. Mange efterskoler har strammere regler for mobiltelefoner, end eleverne er vant til hjemme, og på Risskov Efterskole er elev Frederik Stusgaard både for og imod, at efterskolen har strammet reglerne.
3: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Jeg synes måske, at skolen har presset citronen lidt. Vi gør det lidt tidligt der kl. 21. Hvis vi måske bare lige rykker en halv time, så tror jeg faktisk, at mange har haft det sådan mere fint med det, end de har det nu. Vi får god nat søvn, og så får du også snakket med dine roomies inde på værelset og sådan noget. Det synes jeg, det er meget hyggeligt.
1: En ny undersøgelse fra Red Barn viser, at størstedelen af 400 adspurgte efterskoleelever er glade for stramme mobilregler. Byer og muligheder for torden i det østjyske, der kan også komme perioder med lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 graders varme og svag til jævn vind.
4: Det handler om musik.
5: Mandag til torsdag 12:15 til 14.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

hvor klokken den er blevet 12.35, og hvor det er P4 Play, du lytter til. Velkommen tilbage. Lea Romea var det, vi lyttede til her, og tak hedder går på hænder. Senere i programmet, jo, vores nye hit-tip, og lige straks, der er det også ugens album, vi skal til. Det er Danske EG, der står for det. Og så var det jo i weekenden, der var Eurovision Song Contest, en meget, meget lang affære med en meget, meget uventet vinder fra Bulgarien.

0: Bangaranga, det her var altså vindersangen ved årets Eurovision Song Contest med Dada fra Bulgarien.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså, som jeg nævnte et par gange, det nye udspil fra danske E.G., der er blevet vores udvalgte album i den her uge, Illuminati, som det hedder, som udkommer på torsdag. E.G., hun har to tidligere fortrinlige udspil bag sig. I 2022 udgav hun Winning, og året efter kom She-Rex, og begge de her to albums var nogen, hun høstede mange anerkendte ord for. Det er jeg ret sikker på, at hun også vil gøre for sit nye tredje udspil her, som er hendes mest ambitiøse til dato, og selvom sangene på pladen gennemgående er mørkere og tungere i udtrykket end det, hun tidligere har budt på, så er der altså nogle rigtig imponerende numre, der er kommet med på albummet. Så vi skal jo selvfølgelig høre en del af dem i ugen her nu, hvor Illuminati jo altså er blevet ugens album i P4 Play. Og den, vi lægger ud med i dag, er Big Mistake, en sang, som Eddie selv siger sådan her om.
2: Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

formidable E.G. var det her. Illuminati er altså titlen på hendes nye album, der kommer på torsdag, som er Ås album i den uge her i P4 Play. Og Big Mistake var jo også sang, vi lyttede til i dag. Der er flere sange fra det plade på vej de kommende dage, naturligvis her i P4 Play. Lige nu er der Charlie Puth på vej til os alle sammen, og hans seneste album er det her, Beat Yourself Up.

0: at jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Det var det her, der havde pakket sin suitcase, i hvert fald sådan rent mental suitcase, hedder sangen, og før ham jo altså også Charlie Puth med Beat Yourself Up her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til denne uges hit-tip. Jeg glæder mig til at afsløre for dig, hvad det er for en sang, vi har valgt i ugen her. Men inden da, lad os også lige tage en tur forbi Frankrig. Artisten Sahou er det her sammen med rapperen MC Solar på Dom.

0: Caroline.
1: Stort hit i Frankrig for tiden. Kom, Caroline var det her med sig og MC Solar.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Og lad os så nu se at komme videre til den sang, så vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge. Det er sangeren, sangskriveren og musikeren Malte Nordtorp Petersen, der står bag den ham, der går under artistnavnet Knægt. Det var i 2023. Han kom frem med sit første album, Månen Danser Pænest, som han fik fine anmeldelser for. Siden har han fortsat i god takt også på senere udgivelser. Sange som Lilleskovvej og Varme Hænder har vi for eksempel tidligere lyttet til med ham her i P4 Play. På sin nye single, der altså er blevet vores hit-tip i den her uge, der er det fra en sådan lidt mere klubbet side normalt, vi skal høre om, så en sang til dansegulvet, og måske også lidt til sommeren, synes jeg godt, man kan sige, er det, han har lavet her. Den sang, der hedder Ville.

Ja, det er altså den her sang, vi skal høre allermest i programmet i den her uge. Vores hit i hver Vilde Svaner, den er nysinget fra Knægt. Sådan er det. Om lidt nyheder her på B4, og efter den selvfølgelig mere B4 Play. Lige nu, Sjernas

0: lytter til P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag i sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var meldingen så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret, og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
3: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
2: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne? Få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
2: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
5: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
2: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
5: Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter. Alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
2: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperatur mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
0: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var jo med lidt skønne country-tutor, vi er tilfælde på den her 18 timer programmet. Alla Langley og Morgan Wallen hørte vi med I Can't Love You Anymore. Dermed velkommen tilbage. Vi fortsætter jo frem til klokken bliver 2. Blandt andet med nyt fra de gendannede Sukkerchok lidt senere. Vi skal også høre en ny sang med artisten Mia, der er hitdepotet på vej med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i straks, der er det ugens danske musiknavn, vi skal til, hvem det så end kan være i B4 Play.

0: Nyt fra Dansk Amy White var der her Hold On.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed lad os nu få opklaret, hvem det er. Vi har valgt at udnævne til Danos musiknavn i programmet, og det er en særdeles kendt afholdssanger og sangskriver, der er blevet det, vil jeg nok sige, en mand, der egentlig havde potentiale til at blive en succesrig håndboldspiller, som faktisk spillede på Skovbakkens første hold i sine unge dage. Så var han fortsat med det, så ville vi sikkert have kunne se en hel masse til ham i landets sportsarenaer. Men da det kom til stykket, der blev det altså på musikscenerne herhjemme, vi kom til at opleve ham brillere i stedet for. Men jeg taler om er Poul Krebs, som i næste uge, den 28. vil kunne fejre sin 70 års fødselsdag, hvilket vi selvfølgelig gerne vil markere her i P4 Play. I lidt god tid oven i købet, så i hele den her uge, der lytter vi til en sang med ham hver dag, hentet fra hans meget omfangsrige bagkatalog. Det var i slutningen af 70'erne, at Poul Krebs han startede sin musikkarriere. Hen imod 90'erne var han så småt blevet et af de ret så markante navne i dansk musik. Blandt andet takket være en sang som den, der er på vej her, og en, der altid lyder ekstra godt, især på den her tid af året. Fri som et forår.

skønne toner her fra Poul Krebs. Fri som et får, var det, vi hørte. Den er fra 1990, så Poul Krebs er altså ugens danske musiknavn i P4 Play. Så det betyder naturligvis, at der kommer en sang med ham hver dag her i programmet. Sådan er det. Og det er jo selvfølgelig anledning af hans 70-års fødselsdag i næste uge. Han er ugens danske musiknavn. Det skal vi måske også lige have med. Lige nu er det Markus Wagh, vi lytter til, og hans nye single, den hedder Genbrug.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: canadiske Charlotte Cadet var det, vi hørte her. Normalt er det mest fransk, hun synger på, men her der foregik det jo også på engelsk, som vi kunne høre det på sangen, der hedder The Way We Touch.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der kommer musikken, vi skal høre fra Mia med efternavnet Kjær Sørensen, en artist, hvis karriere tog sin spæde begyndelse tilbage i 2017, hvor hun 15 år gammel var en af deltagerne i X-Factor, og noget faktisk, det blev lagt i konkurrencen. En tredjeplads blev det simpelthen til, at hun fik mange rosnord med på vejen for sine optrædener og præstationer dengang. Det var Thomas Blachman, hun arbejdede sammen med i showet, og han holdt sig altså heller ikke tilbage med de flotte ord, da hun røg ud som den første i finalen. Han sagde blandt andet, at hun ville være en af dem, der ville befinde sig på den danske musikscene de næste 30-40 år. Sådan er han jo nogle gange om Blachman, han står i slaget, men vi kan da i hvert fald konstatere, at nu her 9 år senere, der har Mia igen plantet sine fødder på musikscenen. Nu jo selvfølgelig med lidt flere oplevelser og livserfaringer i bagagen. Og det er i høj grad de indre følelser, der præger hendes tekstunivers på hendes nye sang, der hylder hun for eksempel de mennesker, der rækker en hånd ud, når man føler, at man er blevet for meget for sig selv. Og der er der også nærmest det, sangen hedder For Meget For Mig Selv.

Der fik du så titlen på sangen For meget for mig selv. Det her var altså nyt fra artisten Mia her i P4 Play. Den her tidlige mandag eftermiddag 13.26 cirka klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for i programmet. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også P4 Play. Den her nye single med

0: fra Cicel var der altså her XOXO.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi lige tager en lille pause fra alle de der nye sange, vi jo hele tiden bombarderer med her i P4 Play. For i stedet for at hygge os med tre gode numre, lidt ældre dato, for det er jo sådan, der i hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og de kommer fra tre vidt forskellige steder på kloden, de her tre sange, vi skal høre i dag, fra Puerto Rico, fra Australien, og til at begynde med fra Irland. Dagens 10 er nullerne.

Værsgo, tre nummer til lige at sætte lidt ekstra skub i en mandag eftermiddag i hitdepotet i dag. Der var vi jo altså tilbage i nullerne først med Jessica The Cause og deres Breathless, den var fra 2000. Så var det bagefter australske Jet og You Gonna Be My Girl. 2003 var den sang fra. Og så til sidst her fra Puerto Rico, Ricky Martin og Shebangs, den var fra 2000. Og dermed lukker vi så ellers hitdepotet for i dag, men vi åbner det igen i morgen selvfølgelig, sådan nogenlunde ved samme tid, jeg tror her i AP4 Play.

klubfriske toner fra skotske Calvin Harris var det her. Det var Jazzy, der lagde vokaler til Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens B4 playlist straks. En sang fra en trio, som er blevet gendannet. De har ikke eksisteret i en hel del år, men nu er de tilbage, nemlig Sugar Shock. Så glæder dig til at høre den sang. Og inden da blandt andet også en sang her, som Sofie Bobbikone havde premiere på i programmet i torsdags, nemlig den nye single fra Betty Bass. Det er altså også fint, så hun kan byde på her på Shame On.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønneste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så skal vi til en trio, som vi ikke har hørt nyt fra i pænt mange år, men som nu har valgt at gøre comeback, nemlig Sugar Shock, bestående af medlemmerne Kat Staffi, Malene Kvist og Enes Gavilanes. Det var tilbage i slutningen af 0'erne, de kom frem med nummer som Hvor som helst, Når som helst, og det er det sidste nævnte sang, som det, vi lige fik en bid af, som Sugar Shock stillede op med i det danske Melodi Grand Prix i 2009. En del tredje plads blev det til der. Men efter det, så gik der lige et par år, så var det slut. Pigerne bestemte sig for at gå hver til sit, og tog hver især fat på diverse solokarriere og forskellige andre projekter. Ja, de senere år, der har der sådan fra tid til anden lyttet lidt rumlerier om, at nu ville de begynde at optræde og lave musik sammen igen, men det er altså først nu, at der sådan helt konkret er sket noget i form af den her en ny single fra Sugar Shock, som vi skal lytte til nu. Deres første altså i lang tid, men forhåbentlig ikke den sidste.

så er der også igen kommet ny musik, eller igen, det er et stykke tid, siden der sidst gjorde det, men der er kommet ny musik fra Sugar Shock. Den her single, den udgav de i fredags, den sidste nat, så rigtig godt at have dem tilbage, vil jeg sige. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lad os stå med en ny sang her fra Jeske Dermot Kennedy.

0: Det er ikke så længe siden, der kom nyt album frem, og den her sang er med på albumet. Turnstile hedder den. Den irske singer-songwriter Dermot Kennedy var der som sagt. Og det var så det for i dag, lige straks på B4. Glæder dig til pausen og hold en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
4: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventede sig at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
3: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skredet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
3: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige og med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Der var det igen, Tobias Rimmer og Andreas Odbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og her er vi igen.
2: Yes!
0: På en dejlig dag. Er der gode ting ved dagen i dag?
2: Ja, det er der.
0: Masser.
2: Masser. Og vi har simpelthen måtte koncentrere os om at skære ind til benet.
0: Ja,
2: for her,
0: ja.
2: Vi har taget tre med. Knuthenborg Safari Park, de har været ude i verden og redde 6 asiatiske sortbjørn. De har været tvunget til at sidde inde i sådan en lille bur hele deres liv, de her stakkels bjørn. Ikke? Det der hedder et knusebur, hvor de ikke kan vende sig, og så bliver de selvfølgelig syge og ja, udulige, og ja, det er jo frygteligt. Det er frygteligt,
0: bjørn er ikke skabt til at være i bur.
2: Nej, det er fordi, man i Asien mener, at det er verdens bedste idé at tabe bjørnenes skalle, fordi så kan man få noget stof, som man kan kurere leversygdomme og inflammation. Det, er sådan, det kan du også lave uden at tabe det fra en bjørn.
0: Der er andre metoder.
2: Ja. Og det ved man i Knuthenborg, så velkommen til 23.000 kvadratmeter med træer og store vandområder.
0: Ej, hvor dejligt, og alt det honning, de kan lave i sig med deres glade poter.
2: Ja.
0: Ja, så jeg også, og der er to gode ting i det her. Den første gode ting, det er, at det foregår i Paderborn.
2: Ja,
0: det er Tyskby. Hold nu op. Der er jo nogle af de her steder, når man kører igennem. Jeg kører en del i Tyskland, og jeg har to favoritbyer. Den ene, det er Paderborn. Ja. Og så kan jeg også gå lige lidt syd for Kassel. Hvis du kører mod Marburg, så kommer du forbi byen Knaldhytte.
2: Knaldhytte.
0: Ja, og det er jo bare skønt. Nå, tilbage til Paderborn. Der har man lavet en udgravning. Arkeologerne, de har været i gang, og de har fundet noget helt unikt. De har fundet en notesbog, som vurderes til at være en 700 år gammel. 10 sider af den har man fundet.
2: Ja.
0: I noget værre puha. Fordi man har stødt på et latrin, som jo som sådan ikke er et fint porcelænstoilet, men har samme effekt bare fra tidligere tider. Et hul med bræt, og så har man kunne sidde og hvad man ikke skulle bruge mere.
2: Og tømme sig.
0: Ja. Fyre det ned i hullet.
2: Ja, ja.
0: Det er så der, man har fundet den her notesbog. Og det, udover det er jo spændende, man mener, det er en eller anden rig købmand, der har haft sin notesbog med på toilettet, og så har han givetvis tabt den, og så har han tænkt, så vigtig var den heller ikke.
2: Ej.
0: Jeg starter på en ny. Lidt ligesom... Men altså, hvis du tabte din telefon,
2: ja.
0: Selvom den, det ville man også tænke, nå ja, og det er jo det, vi støder på nu her. Der går nærmest ikke en dag, bare her på fabrikken, hvor der er en, der kommer og siger, er der en, der har tabt en telefon, eller glemt telefonen ud på toilettet, så ligger man sådan et diskret sted, og så lader man lige skammen bundfælde sig, og så er der en, der går op og tager telefonen.
2: Ja.
0: Fordi vi sidder jo tit og råber med det skidt, mens man, ja... Så kan jeg simpelthen ikke koncentrere sig, så skal jeg underholdes. Jeg synes, det fortæller en historie om, og sådan var det også i gamle dage.
2: Mm. Ja.
0: Der havde man sin notesbøger med ude.
2: Ja, ja, præcis. Nå, det er dejligt. Jeg er sådan lidt forvirret, det er bare fordi, der står, at hjemmeis fejrer noget med gratis. Jeg har bare lige vendet mig til, det hedder Frost. Der blev lagt så meget energi i at skifte navn, og jeg tog det til mig og sagde, okay, så hedder det Frost. Nu ringer Frostbilen og sådan noget.
0: Og så kan man is eller pizza eller forårsruller eller noget andet.
2: Og så lavede de det om.
0: Ja.
2: Igen.
0: Nå.
2: Nu hedder det hjemmeis.
0: Nå, okay.
2: Og de rullede første gang ud i 1976. Der var ikke engang
0: født
2: på mig dengang. Ja, det er rigtigt. Der var du jo. 90.000 gratis is til kunder rundt omkring i Danmark.
0: Nå, tror du ikke bare, det er for at sige undskyld for det der navne, Pjat?
2: Nej, jeg tror, hvis man spørger et af os hjemmeis, så er man glad lidt videre. Det skete aldrig.
0: Det
2: brugte vi ikke penge på, det der.
0: Ej, nej. Ved at se her.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Det er en gratis is. Videre. Godt forår.
2: Men hvor vi har lov til ikke at anbefale konsulentfirma.
0: Ja. Og en anden god ting ved dagen i dag.
2: Yes.
0: Fremragende ting. Udover det er starten på en, hvad jeg gætter på er en fantastisk uge, så er der også med al tydelighed en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holmsen.

0: Dua Lipa og Be The One. En stor fødselsdagsdag. Det må være dejligt at fødselsdag i dag.
1: Ja, for pokker.
0: Altså lige stå op til det der og så sige, det var lige det, jeg havde ønsket mig.
1: Ja.
0: Heldigt.
1: Ja.
0: Fødselsdag bestemmer dag. Det er i dag. Det skal vi markere med en fødselsdagsquiz. Det starter med, at vi lige ser telefonnummeret, hvis nogen ikke skulle kunne huske det. Det er jo dejligt telefonnummer, men der er jo mange telefonnummer i verden, så kan det godt være, at det lige forsvinder lidt i flokken. Selvom det egentlig står ud i sin egenskab af at være 70 25 26 00. Vi har også sagt det mange gange.
1: Jo, vi ved også, der kommer et sted mellem 30 og 52 nylytter til per udsendelse. Har vi fået at vide?
0: Nå, det er ikke mere.
1: Nej.
0: Per udsendelse. Nej, der er jo snart ikke så meget at give af.
1: Ej,
0: det er, okay, på den måde stemmer sig alt. Ja, det er fint. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og Holm, jeg sidder og regner lidt på det. Mm. Det er jo ikke det store regnestykke. Vi er tilbage, hvor vi hører til i spidsen for det her, som ja. vi er bare virkelig gode til det.
1: Ja.
0: Det var også derfor, vi skabte quizzen i sin tid. Udover, det er jo dejligt at hylde nogen også. 3-2 står den til os. Og vi har jo også aftalt, at vi spiller frem til sommerferien, så nulstiller vi igen, fordi nogle gange, så kan det stikke af, så kommer vi simpelthen for langt foran.
1: Ja.
0: Mister man guleroden til at være med, måske.
1: Man kan sammenligne lidt med, når AGF vinder Superligaen. Det er meget godt, det bliver nulstillet efter sommerferien.
0: Har de vundet Superligaen?
1: Præcis.
0: Det kom min næse forbi. Nå, det er da. Nå, tillykke til dem.
1: Ja.
0: Nej, men jeg har så også siddet og regnet, nu har vi denne runde, så er der ikke meget mere end en 5-6 uger eller sådan noget, så går der... Så går der sommerferien.
1: Det er jo det, der gør.
0: Så jeg mener bare, at nu kan vi godt hakke speederen i bund. Der er no more Mr. Nice Guys.
1: Mm.
0: Det behøver vi ikke.
1: Nej, nej.
0: 70-25-26-00. Din opgave, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og der må du bare bruge alt, hvad du har. Enten sandheden, hvis det er din fødselsdag. Det kan også være, at du bare har de helt rigtige overtagelsesevner. Måske spiller lidt på charme, medlidenhed, autoritet. Det alt gælder.
1: Ja. Du kan jo prøve at se, om du kan komme igennem vores lille skjold.
0: Finmasket net.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Mm.
0: Det er reglen. Og hvis vi tror, der er fødselsdag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den skal vi nok sende. Vi siger bare ikke, hvad det er, og den kommer med en lille betingelse.
1: Den må åbnes på din rigtige fødselsdag.
0: Ikke før.
1: Nej.
0: Nej, det er simpelthen det, der går ud på. Og...
1: Ja, hvordan gik det sidste uge?
0: Det er et dejligt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det har jeg svaret på.
1: Ja.
0: Vi havde jo fornøjelsen af Mathilde, som skulle fejre sin 43-års fødselsdag med at svinge forbi syn og lige ringe ind til os. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med, at vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
1: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag en
2: syntag. Lige om et øjeblik.
0: Vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag.
1: Mm.
0: Derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Ja. I en sky af diskret jubel. Gange man øjet. Det var hun ærgerlig, var.
1: Ja, men det er jo klart,
0: vi var, man gør... vi var også bare rigtig gode der.
1: Kunne du høre modtagelsen? Den blev modtaget med et... Nå.
0: Nå.
1: Så ved man, at man rammer rigtigt.
0: Det, ja, det var sidste uge. Ja. Vi tager en frisk runde nu. 70-25-26-00. Vi ved, at 16.942 har fødselsdag i Danmark i dag. Måske dig. Du får i hvert fald chancen for at overbevise os om det. 70-25-26-00.

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet Back. Stor fødselsdagsdag. Vi fejrer det med fødselsdagsquiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer, hvis du har modet, eller bare er fristet af at se, om du kan overbevise os om, at din fødselsdag, det er lige præcis i dag, så finder vi ud af, om det er rigtigt eller forkert på bagkant af det. 70-25-26-00. Nå, nu er det jo ikke hele lavkage og lavendel det hele.
1: Der er lutter lavkage.
0: Nej, jeg mener lavendel. Nå. Virkelig godt lille lavendel. Nej, der er også nogle skiderikker rundt omkring.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og vi kender dem som skurte.
1: Mm.
0: Skurkenyt har vi. Det er jo et... Ja, vi tager det jo... Det går lidt ned i de aktuelle skurke. Ikke så meget for at pege, fordi det er gjort. Men vi vil gerne lige placere dem på en skala fra 1 til 10. 10 store skurk.
1: Ja. Et
0: lille skurk.
1: Ja, så har vi jo en stjerne. Ude for enden af 10, ikke? Hvis du er en rigtig,
0: hvis man er
1: rigtig idiot, ikke? Men, men ud over det.
0: Ud. Ja. Ja. Det er det. Nå, men det er jo vigtigt, at vi får det gjort.
1: Ja.
0: Lad os prøve at kigge lidt på fra netten af.
1: Jamen, så lad os tage den her, og den tager vi bare, fordi der har vi en klar regel, hvad der foregår, når sådan noget bliver opdaget. Det er en sag om produktion af cirka, og nu hører du efter, 200 millioner cigaretter. Ja, det er retten i Holbæk, der skal tage stilling til det. Det er altså meget tobak.
0: Det er det.
1: Ja. 7 mænd og en kvinde er sigtet af politiet for at have udgjort sådan et netværk bag indbringende produktion. Det må det jo have været, hvis det er 200 millioner cigaretter.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Fordi reglen er jo, at hvis man fusker med den slags, så sætter du dig ind i et skab.
1: Og så ryger du op.
0: Så ryger du det hele til. Ja. Så er det da godt, de er jo ude til det.
1: Ja, det kan du sige, men
0: det meget for en enkelt,
1: en aktion ved sidst nævnte sted, der blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.
0: Der synes jeg, at ordensmagten skal være lidt mere tålmodig og så sige, vi får lige lukket alle døre og vinduer. Her Nej. Er 5.000 lightere. I går bare i gang.
1: Om så du blev bedt om
0: at ryge
1: ude i lufthavnens rygekabine, så ville den kollapse. Det ville den ikke engang kunne holde til.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men jeg synes da alligevel, man skulle gøre det, og så må man kollapse.
0: Ja,
1: skal ikke sidde og rode med sådan noget der.
0: Det er jo, ja. Nej, så er der noget andet her. Det tog jeg bare i Ekstrabladet. Snød på vægten, dømt for chokoladefusk. Det er ikke noget, man skal fuske med chokolade.
1: Nej.
0: Det er så en chokoladeproducent, der har tabt en sag om shrinkflation.
1: Ja.
0: Hvad så det?
1: Ja.
0: Jo, det er jo noget, vi oplever alt for ofte, men her der var der tale om vildledning, fordi at man har lavet en plade chokolade, som gik for at veje 100 gram. Til lige at veje 10 gram mindre. Men ellers så pakket den ind nogenlunde ens. Sådan, så det kan godt være, at du skriver, at du indeholder kun 90 gram, men meget småt.
1: Mm.
0: Så det var ikke tydeligt at se, og derfor så er der kommer der sagsanlæg fra en tysk forbrugerorganisation, som siger, det er det der, vi ikke kan lide, det er shrinkflation. Det dækker over det fænomen, hvor et produkt skrumper i vægt, men bliver solgt til samme pris. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen. Is, flødeboller, forårsruller, det hele, det går den vej.
1: Ja, det gør det.
0: Så det er da godt, der er nogen, der har sagt stop, men altså, når de er dømt, så er de jo, så må vi jo antage, at der er...
1: Så er der noget om snakken.
0: Ja. Hov, vi glemte at sætte skurk på de der tobaksting.
1: Nå, men det er en 8'er.
0: Ja, hvis de ikke ryger dem.
1: Ja.
0: 5,
1: hvis de ryger dem selv.
0: Chokoladefuskere, jeg synes, vi bliver flået for alle leder og kanter, så jeg er da godt deroppe af på en 6'er.
1: Ja, jeg er med. Jeg er fuldstændig enig. Lad nu være at prøve at lade små om, vi går op der.
0: Ja, fordi og prisen bliver sat op alligevel.
1: Ja, ikke?
0: Altså, vi er vant til at have en plade chokolade, den er lige så dyr som en sidelaks.
1: Jamen, jeg købte også en pose vingummi, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg fået Kong Charles fingre? Fordi den var så lille, den pose med mine fingre.
0: Og du kunne ikke åbne den?
1: Nej, og jeg betalte så. Altså, ja, men det er jo den vej, det går. Ja. Jeg har ikke fået Charles fingre.
0: Vi skal lige have den her også, Holm. Jeg ved ikke, om du er jo lidt mere inde i, hvad der er som... Altså, vi skal til Norge. Der var mange, der drager en parallel mellem Norge og Møn.
1: Ja, ja.
0: Jeg så bare en 14-årig norsk dreng har stjålet en bus og kørt væk i den. Mm. Man kan sige, det er jo spektakulært nok, men vi skal lige have med i bedømmelsen af graden af skurk, at det er så for tredje gang på et halvt år, at han har gjort det.
1: Ja.
0: Det er da vildt.
1: Mm.
0: Altså, politiet har her til morgen fået en anmeldelse om, en noget ung chauffør har sat sig ind bag rattet i en by, der ligger i det sydlige Norge, og han har så stjålet en bus i Oslo.
1: Ja.
0: Og blev standset i Kristiansand, så han har kørt 300 kilometer i den her
1: det
0: bus.
1: Det kan de jo sagtens, de busser der.
0: Det er de rigtig gode til.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Men åbenbart med en 14 dag. Og den samme dreng blev så taget for en måned siden I også har stjålet en bus og kørt den til Sverige, og i november sidste år, der var den gal igen, der havde han stjålet en bus i Stavanger. Der var tale om en meget ung vaneforbryder. En lille smule fatsvag og stor glæde for busser.
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved det sidste. Vaneforbryder, hvad jeg ikke kalder ham, han er trods alt kun 14.
0: Det er tre busser på et halvt år, det er der flere, end du har stjålet hele dit
1: liv. Man har jo en kæmpe lyst til at køre bus, og det skal man jo omfavne.
0: Du er en stor kørekort.
1: Jo, men det skal man da omfavne. Der skal man jo, hvis man sidder og ejer et busselskab, der skal man jo gå ind og headhunt og sige, der kan vi godt bruge.
0: Man med en chauffør og lige siger, okay, det kan jo han er jo selvfølgelig vores i køen med erfaring.
1: Skylden ligger jo i særdeleshed også de rigtige chauffører, der forlader bussen uden at låse dem, måske med nøglen i tændingen. Det er jo dem, der er skurkene.
0: Det kan også være, at han bare er en utrolig skarp og driftig ung mand, og så har han gerne vil ud at rejse, så har faren sagt, tag bussen, og så har han sådan misforstået
1: så tager betydningen jeg bussen.
0: At tage bussen.
1: Men hold lige øje, hvis du er en årsdig op i en bus. Prøv lige at tjekke chaufføren. Der sidder sådan en 14-årig knægt.
0: Ja, det
1: er der ingen grund til.
0: Nå, jeg med alle gode gange tre, så er det jo ikke en misforståelse længere.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo et stort køretøj og alt muligt andet.
1: Men altså, han brænder bare for det, og det skal vi omfavne.
0: Jamen, jeg synes stadig, han er skudt.
1: Ja, du får mig ikke op på mere end 2.
0: 7!
1: 7?
0: Ej, det sagde jeg lidt højt. 7!
1: Men altså, der er ikke nogen, der er døde. Altså, han har for fanden bare kørt en bus.
0: Ja.
1: Altså, du kan få traktorkørekort, når du er 5.
0: Det er jo ikke sådan, at han lige kører fra ACB. Han er ude at rejse med den, du. Jeg er da sikker på, at hvis der havde været kunder i bussen, så havde han da også solgt dåseodervand og alt muligt til dem.
1: Ja. Så lad os møde på 4.
0: En halv, 5 stykker.
1: 5 så, okay.
0: Ja, okay, det er det. Ja, skurke er der nok af. Lad os hellere sætte fokus på folk med fødselsdag.
1: Ja.
0: Uanset om det er rigtigt eller forkert, vi har fødselsdags quiz. Om lidt her er det Christoffer, ham med gitaren.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Good news. Jesper, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Det var dejligt.
2: Det er en flot dag, jo.
1: Ikke kun det. Jeg føler mig også heldig, og sådan, jeg er blevet godt begavet, og det er næsten ligesom kongelig, fordi min fødselsdag den startede faktisk i lørdag, så den slutter i den kommende weekend, så en hel uge med fødselsdag, det er sgu da ikke så tosset.
0: Du er en af dem, der godt kan lide at blive fejret. Det er godt.
1: Ja, ja, bestemt.
0: Ja, ja, ja. Og hvad med selve ved dagen i dag? Hvordan den startede, det vil vi altid gerne vide.
1: Jamen altså, den startede med friskbagte boller og frisk kværnet og brygget espresso til mig, og cappuccino til Sønneke og fruen. Mm. Sønneke, han kom også forbi her til morgen og ønskede mig tillykke.
0: Nå, det er da godt. Ja, okay. Ja, det er da en god start. Var der også flag og fødselsdagssang og sådan noget?
1: Fødselsdagssang ikke så meget, men der var masser af flag. Flag på bordet og sådan nogle små flag, der var drysset ud med kærlig hånd. Så det så festligt ud. Ja.
0: Hvad fylder du?
1: 59
0: på tælleren, det er en af de gode.
2: Ja, det er det. Ja.
1: Altså, som min kone skriver, tillykke med det store nital. Jeg ved ikke hvad hun mener, men det er altid noget, hun ikke behøver at sige det hele hver gang.
0: Ja. Nå, og det lyder da som ind i en... Og hvad med, har du været ude på arbejde i dag, eller har du holdt dig hjemme?
1: Jeg har simpelthen taget mig den frihed at arbejde hjemmefra.
0: Ej, genialt.
1: Ja.
2: Har du arbejdet så?
1: Ja, jeg sidder med et dokument lige foran snudskaftet der, som jeg ganske vist ikke skriver på lige nu, fordi at jeg har andre vigtige sager
2: altså,
1: for lige
2: har,
1: nu.
2: Du har åbnet computeren.
0: Du har kigget på det siden klokken 8.
1: Det... Skærmen, den står og flimrer. Ja, okay. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvad med resten af dagen? Hvad byder den på?
1: Jeg starter lige med i lørdags, hvor vi startede fejringen af min fødselsdag. Ja. Over hos min søster i Kolding, hvor jeg faktisk også er født, der havde vi besøg af min amerikanske grandfætter fra Oregon. Og de var i Aarhus, og så passede det med det, og så holdt vi min forfødselsdag der. Dem skal vi så ind til inde i en af havnene inde i København. De bor på en husbåd lige nu.
0: Okay. Er der gode vibrationer mellem en amerikansk grandfætter?
1: Det er der.
0: Okay, jamen det er godt.
2: Har du også en onkel i Amerika?
1: Jamen, hans far er død.
2: Marie?
1: jeg ved sgu ikke, hvad han var. Han var præst, så jeg er sikkert ikke så rig.
0: Semi. Okay. Og en anden ting, der er vigtig i forbindelse med fødselsdag, Jesper. Gaver.
1: Ja.
0: Gaver.
1: Ja. Jamen, har du fået altså, ja, det har jeg. Af fruen har jeg fået et barista-kursus. Og en poloshirt, og af Sønneke har jeg fået sådan en oplevelse, en gåtur ud til Sydhavnstippen med frokost, og det er sådan smørbrød og rød tuborg og den slags. Helt klassisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået sådan en salsa-bass-nodebog.
0: Og det var en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre, da jeg stoppede i morges.
1: Nej.
0: Salsa-bass-nodebog.
2: Hvordan smager den?
1: Jamen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået den endnu, fordi den er ikke kommet. Han har bestilt den, og han var måske ikke den hurtigste til at bestille eller sådan noget. Og hvis det er noget fra udlandet, så kan der jo godt gå mere end 24 timer, ikke?
0: Jo. Men prøv at have sådan en hensigtserklæring om en gave. Det er lige så godt, som den ægte var
2: for pokker.
1: Det står, og så står nogen. Jeg skal lytte efter i timen, står han, for han har købt en notebook. Det er så en notebog, ikke?
0: Ja.
1: Til musikeren, ja.
0: Nå, jamen det lyder da som om, det har været en fremragende stor nitals fødselsdag.
1: Ja, præcis.
0: Du har haft i dag.
1: Ja, kan der heller ikke være andet end godt tilfreds.
0: Jesper, hvor bliver hængende, så finder vi lige ud af, om vi også tror på, at det er i dag, du har fødselsdag.

0: Made You Look fra Meghan Trainor. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Bestemt. Ved du, min mor synes det også.
0: Ja.
1: Og min far.
2: Okay. Ja. Hvem, er der nogen sådan berømtheder, du har fødselsdag samme dag som?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg sådan lige har fulgt så meget med.
2: Det kunne bare være en tilfældig komiker, der måske var her for 100 år siden.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Men det gætter jeg på.
0: Dirk Passer. Ja. Han ville have fødselsdag i dag.
1: Ja. Og han var blevet 100, ikke?
0: Yes. Jo. Og faktisk også den tyske sangerinde, som havde i hvert fald to hits i 80'erne, Sandra.
2: Ja, Sandra.
0: Og Maria Magdalena, hun har også fødselsdag i dag.
2: Ja. Men det interesserer ikke dig, Jesper.
0: Nej.
1: Nej, altså hvis de var kommet med gaver, så kan det godt være.
0: Ja, det lyder da som om, du er blevet sådan rigeligt begavet.
1: Jeg skal i hvert fald ikke klage over den del, det er helt sikkert.
0: Nej, altså vi sidder her og skal lige vende for imod. Hvad laver du egentlig så dagligt, når du ikke sidder og kigger på et dokument?
1: Altså, så kigger jeg jo på dokumenter.
2: Det er dit arbejde, er du dokumentkigger?
1: Ja, jeg laver høreapparater.
0: Nå, okay. Okay.
1: Og sådan noget medicinsk udstyr, det kræver rigtig mange dokumenter.
0: Ja, okay.
2: Ja.
1: Og også.
0: Nå, fordi det er jo meget fin og elegant og glat fødselsdagsfortælling. Den lyder meget plausibel, og den er indlevende. Du har masser af detaljer med.
1: Mm. Ja.
0: Så det kunne godt tale for, at det var i dag, også fordi du godt kan lide at blive fejret. Du blev fejret i lørdag, så bliver fejret i dag og skal fejres igen på søndag. Hvad mangler så for manden, der næsten har alt i en fødselsdagsbuket, national fejring på radioen?
2: Ja.
0: Så det kunne godt tale for alt sammen.
1: Og jeg vil jo bare sige, hvis ikke... hvordan skal man formulere det? Altså, jeg er jo tidligere blevet udstyret med 10 års uafbrudt held og lykke.
2: Nå, ja. Du har været med en gang.
1: Ja.
2: Men det er også bare det, du prøver lige at smide lidt forvirring ind i forhold til, at så var der også en fejring i Kolding i lørdags, og der kom noget familie fra Amerika, som nu er bosat i en husbåd i en havn et eller andet sted.
1: De er jo på ferie, og de tager jo rundt i landet, fordi de har familie forskellige steder, ikke?
2: Jo.
1: Eller det er jo min grandfætter, og så hans kæreste.
2: Ja, og dem skal du ned og besøge i aften og fejre endnu mere.
1: Men jeg ved ikke, hvor meget fejring det bliver. Altså, vi tager noget vin med og noget godt at spise, og så hygger vi os lidt med det.
2: Ja,
1: altså,
2: det kunne være fedt at komme ned og sige, nu skal jeg høre, jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I er fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg blev mænd, jeg havde fødselsdag.
1: Det vil ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk i lørdags, det ved alle.
1: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
2: det tror
0: Jesper. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Jamen, det var heller ikke lørdags.
2: Så hvornår var det så?
1: Det var i torsdags.
0: Kunne mærke, det var tæt på.
1: Så det eneste, der ikke var korrekt i alt det, jeg sagde, det var sådan set, det var faktisk, der var faktisk kun én ting, der ikke var rigtigt.
0: Det var dagen. Det er så også det springende punkt i den her quiz.
1: Nå, det havde jeg simpelthen misset.
0: Nå, men med al den her gavesnak, jamen tak for det. Du har da lige sat scoren til 4-2 til Team Poulsen og Holm.
1: I er dygtige af.
0: Ja, tak. Det var det, vi fiskede efter. Tak for det, Jesper.
1: Ja, det er godt. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ej, hvad?
2: Det var close i dag.
0: Altså, så ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Nej, vi havde den der.
2: Jeg var sgu lidt usikker.
0: Nej, jeg følte ikke som et gæt.
2: Nej.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jeg er enig så.
0: Ja, tak.

0: Maroon 5 og This Love. Ja, ja. Fire flotte to.
1: Ja. Jeg synes, det var godt forsøgt af Jesper.
0: Jesper var en fantastisk spiller.
1: Det var han.
0: Jeg tænker også, det må da være demotiverende for Team Lytter, når sådan en dygtig, veltalende spiller
1: ikke engang kan.
0: Bliver luret. Ja. Og taber ikke kan, ja. Men det falder også lidt tilbage på os hånd.
1: Ja.
0: Vi må se.
1: Heldigvis er vi rigtig gode i medgang. Vi er ikke ulidelige at høre på overhovedet.
0: Nej.
1: Det ligger ikke til os.
0: Det er der ingen, der har sagt.
1: Nej, nej, nej.
0: Jeg kan ikke høre nogen. Nej. Prøv at være helt stille. Nej, det er der ikke nogen, der siger.
1: Nej,
0: det er der faktisk ikke.
1: Løftesang sidder der nogen at pive efter.
0: Jeg ved ikke, om de piver. Jeg hører tuk.
1: Ja,
0: det kan jeg høre. Jeg kan høre tuk. Fordi vi skal have en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Så lad os få armen ud af vinduet. Armen i kampen, er nogen, der siger.
0: Ja,
1: ikke?
0: Og så måske begge arme skal i bevægelse her.
1: Ja, ja, og vi danser, synger og trommer.
0: Ja. Jeg tænker bare, at vi napper af en løftesang med fødselaren Sandra, som de fleste jo nok husker for hittet Maria Magdalena. Stor dummer er noget så sjældent som tysk musiksucces uden for Tyskland. Ja, men vi napper en anden sang, fordi hun lavede også, jeg kan ikke huske så meget, hun lavede nogle album, sådan noget midt slut 80'erne, men hitsene er gudskelov til at overse og overskue. Tak, Sandra, for det.
1: Ja.
0: Så vi napper den anden, som så er en coverversion af et gammelt Robert Knight-nummer slut 60'erne. Der er mange, der har lavet cover af den, blandt andet YouTube. Men jeg vil sige, Sandra, hun gør det godt. Og det er sådan en rigtig slå ud med armene løftesang, som passer godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Sandra og Everlasting Love.

0: Det er der en ud med armene løftet sig. Kæmpe for dagens fødselar, Sandra og Everlasting Love.
1: Vi skal også lige slutte et godt sted, inden vi ringer af, og det gør vi med, jeg har skrevet travl kalender, og det er simpelthen kongehus, vi taler om her. Ikke? Lad os lige få et par ting på plads.
0: Ja, jeg har hørt det.
1: Ja, kongeskibet har jo lagt til kaj på Bornholm i den her weekend, uden kongen selv. Og det er jo fordi, at verden, der sker så mange ting i verden, som ingen havde kunnet forudse. Ikke? Lad os prøve at se en gang på det her.
0: Der var bukkepremiere.
1: Ja, og den plejer, det er jo en tradition, han plejer at være med til. Ja. Mere end 100 år gammel tradition og så videre. Men vi vil også bare sige, at den her bukkepremiere, ja, der er premiere, men der er jo også en udløbsdato. Og det vil sige, der er altså, at det, jeg tror, det er den 15.
0: juli.
1: Han har masser af tid til at skyde en buk. Så det skal nok gå alt sammen. Ikke? Nummer to, altså kongens mor er indlagt.
0: Ja, ja.
1: Det, altså, han bliver nødt til at være nogenlunde i nærheden for at være der, ikke? Man prioriterer familien frem for jagt. Sådan er det. Mange gør i hvert fald. Nummer tre, ja. AGF er blevet mestre. Altså, næste gang, det sker så kongen 100 år. Så han skal jo møde op, når han kan komme op på tribunen, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så selvfølgelig skal han også opleve det. Det var det. Så er der lige kig til Norge.
0: Ja.
1: Fordi stort tillykke til den norske folk med nationaldagen i går. Plejer vi jo
0: om. Nej, var det i går?
1: Ja. Det druknede i glade Superliga-vinder og en Kristi Himmelfartsferie, men vi så og vi så i nødte.
0: Ej.
1: Altså, der er jo ikke noget som... Altså, jeg vil sige, når bøen springer ud af de norske, folk trækker i bonaderne og stolt viser dem frem, så altså forklæde, sjal og så videre, ikke?
0: Jo, det er jo...
1: Mændene i Nikkers knæstrøm, og det er bare så mega flot.
0: Det, der fungerer, det er, at alle har besluttet at se sådan noget smukfjollet ud på samme tid.
1: Ja.
0: Så fungerer det.
1: Ja, og vi skal lade være med at være høje på pæren.

0: med dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventschef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har fejret det hele ugen.
6: Hele ugen.
5: Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Her er P4 Trafik, og vi bliver i Aarhus, for fejringen af AGF har altså også givet ændringer til bustrafikken, der skal frem og tilbage via Busgaden og Parkallé, og det betyder altså, at I kommer ud på nogle omkørsler i de fleste af bybusserne. Derudover så er der også en række af vejene, der er spærret omkring Rådhuspladsen, og det er altså blandt andet Frederiks Allé, en del af Frederiks Allé, Parkallé og Vestre og Sønder Allé, og det er altså også i forbindelse med fejringen her, så der kommer I også om på ud på en omkørsel, hvis I altså kører i bil. Skal I ikke til Aarhus, så ser det fornuftigt ud i det østjyske, såvel som i de øvrige regioner. Ring til mig, hvis der er noget, jeg skal vide på 70 100 110.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Avicii og Kimber på Somebody That I Used To Know.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: Ja, og der er altså guldfeber i Aarhus i de her dage. Ja, sådan her lød det i Tivoli aften. Så selvom vi nu har vidst i mere end en uge, at AGF er danske mestre i fodbold, så sluttede Superligaen jo først i går, hvor AGF landede en flot 6-2-sejr over Viborg. Og i dag der lægger vi de sidste brikker i det store puslespil, der hedder fejring af AGF, når spillerne og folk bag holdet og deres familie skal hyldes på Rådhuset i Aarhus. Emil Prehn, hvor du er?
3: Ja, ja, men godt en time til spillerne ankommer det officielle sådan program starter. Så kan man fornemme, at folk lige så stille ved at indfinde sig, ikke? Og man... Altså det er sådan, som om det summer lidt, Anja.
0: Ja,
3: det
0: summer.
3: Sådan lidt, ja, sådan en lille smule.
0: Der er ikke nogen, der råber.
3: Jeg vil også sige, nu har jeg, nej, der er ikke nogen, der råber. Der er en enkelt, der står med et potthorn i ny og ned, jeg lige trykker af på den. Ja. Jeg har været her i en halv times tid nu, og er lige stille, altså bliver der fyldt mere og mere op på Rådhuspladsen. Men der er plads endnu, vil jeg sige. Folk kommer også drøsende, og ja, der er jo stadig lidt tid til, at spillerne og det hele det rigtigt begynder. Men altså, for at det ikke skal gå op i hat og briller det hele, Anja, så har jeg jo...
0: Guldhat.
3: Guldhat og briller. Så har jeg givet mig selv en lille mission. Jeg har udstyret mig med en bankoplade, den tredje dem, som jeg elsker at have med mig. En bankoplade, hvor jeg håber, at jeg kan få udfyldt felterne her i løbet af de næste timer. Jeg skal
0: hvad er, der står på den?
3: Ja, det vil jeg skal på jagt efter den yngste fan, den ældste fan, den flotteste trøje,
0: ja.
3: En ikke-fan, en borgmester måske, hvis jeg kan finde sådan en.
0: Hva?
3: En spiller, hvis jeg er heldig at finde sådan en. Måske også den allerstørste fan. En, der græder lidt.
0: Ja.
3: En, der måske har fejret længst, og så har jeg tilføjet en tiende en AGF-tattoo. Men det er, fordi jeg fornemmer, at der virkelig er, det er noget, som der er mange, der har...
0: Lige har fået de her dage, ja.
3: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Så det tænker jeg, håber at kunne finde på pladsen her, men altså, der er selvfølgelig også åben for, at lytterne de kan lege med.
0: Ja. Emil, du er til Rådhusfest fejring her hele eftermiddagen, og jeg står hjemme i studiet her til eftermiddag, og hende, der styrer sms'erne. Det der med en borgmester, det tror jeg måske godt, jeg ved, vi kan sætte et kryds ved. Måske om lidt, vi har i hvert fald en aftale, så ser om vi kan komme frem til borgmester Anders Vinderskjold og... Hør lidt mere om den fejring, han får lov at stå i spidsen for.

0: Berg og 1000 timer. Aarhus Rådhus er på den anden ende i dag. AGF-flaget er hejst, flere Aarhus sæt af indkøb, og balkongen den er også testet af. Der er guldfejring og hyldest af de danske fodboldmester AGF. Og om en times tid ankommer spillerne, men Emil Prehn, du er allerede på Rådhuset.
1: Det er jeg da, og jeg ved ikke, nu snakker vi om den her svage summen før, ja, det er som om, den er lidt mere sådan tiltagende nu, hvis jeg sådan lige... Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men det kan jeg i hvert fald. Jeg står lige foran Rådhuset, lige foran folkemængden, og det gør jeg sammen med dig, Anders Vinderskjold, borgmester i Aarhus Kommune. Jeg kan vel næsten kalde dig AGF-borgmester nu, eller
2: hvad? Ej, det ved jeg vel altså ikke. Hvad keder jeg at tage æren for noget, men det er rigtigt. Jeg er jo... Det er mange år siden, der har været en borgmester, som har været borgmester, mens AGF har vundet mesterskabet, så det er selvfølgelig bare kæmpestort.
1: Og nu kulminerer det her om et par timer. Vi står lige under den balkon, hvor spillerne kommer ud og skal hyldes af byen en sidste gang. Det kulminerer på en eller anden måde i dag. Altså, hvordan har den sidste uge været? Det var vildt.
2: Ja, den har været fuldstændig vild og fuldstændig fantastisk på samme tid, vil jeg sige. Altså, det er klart, det er jo en by, der er i ekstase stadigvæk. Og jeg tror ikke, vi er færdige med at fejre i dag, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er klart, nu siger vi for officielt hold i byen også tusind tak til holdet, staben, for en kæmpe indsats.
1: Ja, det er jo så, at du er den første borgmester i 40 år, selvsagt, som der får lov til at hylde holdet, eller står i spidsen for byen, når de tager guldet. Altså, hvordan bliver det nu her, når du tager imod dem lige om lidt? De kommer gående op af rampen herover til højre for os. Altså, hvordan bliver det at tage imod?
2: Jamen, det bliver stort. Altså, jeg drak en kop kaffe med Jakob Poulsen, cheftræner for, det ved ikke, et halvt år siden eller 4 måneder. Vi snakkede lidt om, hvad nu hvis, og vi turer ikke. Ingen rigtig tur. Så jeg glæder mig da blandt andet til at se Jakob, men også give spillerne et ordentligt håndtryk og sige tusind tak, og så skal jeg holde tale for dem senere. Så jeg glæder mig bare til det her. Det kan jeg se, der er mange mennesker, der også gør.
1: Ja, det er der. Nu siger du et ordentligt håndtryk. Vi spekulerede lidt på, om er man håndtryk, eller er man på krammer, eller hvor er man?
2: Ja, på nogle af dem er man også på krammer, så vi kender ikke dem alle sammen. Det er bare kæmpestort, det her. Det er en stor dag. Også i dag er en stor dag for Aarhus.
1: Og på en eller anden måde, der er jo mange ting, du oplever for første gang lige nu, også det her. Altså, hvordan forbereder man sig på det som borgmester?
2: Altså, jeg har gået og øvet lidt tale i weekenden, vil jeg sige, og så har jeg jo gået mere i AGF-trøje med mit jakkesæt, mere end jeg plejer, eller med min jakkesæt. Nej, jeg tror, jeg har forsøgt at være en del af bybilledet, altså selvfølgelig som borgmester, men jo også som privatperson. Jeg er jo født og opvokset her i Aarhus, og jeg har ikke oplevet selv et mesterskab før, så som privatperson og som borgmester er det jo en ret stor glæde, det her.
1: Og lige efter et stykke musik der, tager vi en snak om, hvad man så byder sådan nogle guldgutter, og så har vi også lige en bankoplade, der skal sættes et kryds i.

0: Benson Boone her med Slow It Down. Det bobler i Aarhus i dag. Turen er kommet til, at AGF skal fejres og hyldes på Rådhuset, hvor der allerede er begyndt at dukke flere fans op. Og der er vi selvfølgelig også med, og Emil Prehn, du er vores øjne og ører på stedet.
1: Ja, og her er der jo absolut ingen tvivl om, hvad det er, vi fejrer, hvad det er, vi hylder. Både fordi, at pladsen er sådan mere eller mindre hvid af AGF, tror jeg, men også fordi, hvis jeg lige vender mig om, ja, så er det altså AGF-flaget, de flager med i et af Rådhusets flagstænger her, Anders Vinderskjold, borgmester i Aarhus Kommune. Derudover så har du også taget en AGF-trøje på, altså så alt det skriger jo AGF, og vi ved jo, det er det, vi gør. Men altså det her med at flage med AGF-flag, det er da alligevel lidt usædvanligt.
2: Jamen, det er heller ikke så tit, de har vundet mesterskabet, så der er nogle år siden, så vi tænkte, vi måtte stå et flag op, og så hejse det i dagens anledning. Så det har vi gjort.
1: Og i dagens anledning skal der også være lidt godt til ganen for guldgutterne, når de ankommer her. Altså, hvad byder man sådan nogle, ja, både holdet og staben?
2: Ja, vi har været lidt frem og tilbage på det. Altså, vi har rådhuspandekager jo en Københavns tradition, og det er jo nogle år siden, så vi vidste ikke helt, hvad vi skulle finde på, og så kom vi til at tænke på, at vi byder selvfølgelig på et stykke kransekage og et glas bobler, men nu er vi jo i Aarhus, så der er selvfølgelig også CS Top og Arnbitter, hvis man skulle have lyst til et Aarhus-sæt oven på en uges fest. Det ved jeg ikke, om de har. Der er også alkoholfri genstande, vil jeg sige til jeres lyttere, men der er et Aarhus-sæt også, hvis man skulle have lyst.
1: Ja, for jeg har også en fornemmelse af, at holdet de har alligevel fået nok fordrukket nogen øl på det sidste, så det er lige det, de har lyst til i dag. Men jeg synes, det er meget fedt, så opfinder man en aarhusiansk tradition. Det må være Aarhus-sæt, når der sker noget så stort, som der skal fejres ind her på Rådhuset. Altså, de bliver modtaget med AGF-flag og hyldest og Arnbitter, hvis det er det, de ønsker sig. Hvad tanker bag det her med Aarhus-sættet?
2: Jamen, det var jo et forsøg på at finde på et eller andet, og så synes jeg, det var lidt sjovt, og vi synes, det var lidt sjovt med et Aarhus-sæt. Jeg er ikke sikker på, at den der Arnbitter får enormt høj afsætning, men muligheden skulle der være der, hvis Patrick Mortensen eller Jakob Poulsen eller en eller anden skulle tænke sig, at nu vi holder festen kørende, så skal der mulighed for det.
1: Ja, du sagde også her før musikken, at det er jo ikke sikkert, at festen som sådan slutter nu, selvom det er den sidste officielle sådan, hvad kan man sige, fejring, men altså har byen ikke også efterhånden måske fået været i fejringsmode længe nok?
2: Prøv, jeg synes bare, man skal fortsætte med at fejre, hvis det er det, man har lyst til. Jeg vil sige, at der er jo virkelig mange mennesker, som får det her til at ske, både fra sådan kommunal side, men også fra alle mulige andre steder side, og jo bare en kæmpe respekt for dem, der også møder op og håndterer ølglas tidlig morgen og sørger for, at vores veje bliver fine igen. De gør det med et smil, og det sætter vi stor pris på.
1: Og så bare lige at slutte af på her. Jeg hørte, du sagde, du var ude på stadion selv i går, så hvordan blev den fejret den sidste kamp der?
2: Med skrig og skrål og enormt godt humør. Jeg havde faktisk taget min datter på 2 år med, så hun fik lov at opleve sus, og så var hun med til første halvleg godt nok. Men det var en stor dag for hele min lille familie også.
1: Stærkt. Så jeg vil lade dig lige komme ind og løbe talen igennem den sidste gang. Tak for at være med her. Vent lige. Vi skal jo have sat kryds for Søren. Jeg har bankopladen, den glemte jeg næsten. Du kan se der, jeg har skrevet med nogenlunde pæn håndskrift, borgmester, yes. Der med det hele. Du kan se det. Ja, eller flueben, eller du må bestemme. Du er borgmesteren.
3: Så gør vi.
1: Stærkt. Kæmpe flueben blev det til. Godt. Og en lille underskrift. Stærkt. Tak for det, Anders.
0: Jamen super, Emil Prehn. Så har vi allerede et krydsvidende borgmester eller flueben. Altså,
1: ja, det går frem.
0: Hvor Vinderskjold blev ham, der fik lov at være den, der kan byde AGF velkommen som guldvinder på Rådhuset i Aarhus, ja. Selvom andre før ham jo altså har truet med at køre guldkaretten frem. Nå, Emil Prehn, vi skal også have lidt stemning ude fra pladsen. Jeg ved ikke, om du kan mase dig frem igen.
1: Ja, jeg prøver at se, og jeg kan også se, at der er nogle klapvogne rundt omkring, så man ikke også kan finde en af de yngste her.

0: Razor Face her med The Sign og Mia Thybo. Lad os lige tage et blik på trafikken. Måske vi skal en tur rundt om gaderne ved Aarhus Rådhus, eller hvad?
1: Ja, det skal vi. Vi kan da i hvert fald starte der. Jeg har faktisk også noget andet med, men lad os starte i Aarhus. Fordi at det her AGF-fejring, det giver altså også lidt udfordringer, i hvert fald lidt ændringer til både bustrafikken, men altså også biltrafikken. Lad os starte med de spærrede veje. Det er altså ja, vejen rundt om Rådhuset, det er Park Allé, det er Rådhuspladsen, selvfølgelig, det er Frederiks Allé, og så er det altså også både Vester Allé og Sønder Allé, og selvfølgelig også ned i Busgaden. Så her skal I forbi der med bil, så kommer I altså ud på en lille omkørsel. I kan godt via Frederiks Allé komme ned forbi Banegårdspladsen, altså via Banegårdsgade, den er ikke spærret. Det betyder jo så også, at bustrafikken har en lille ændring, for rigtig mange af bybusserne, de kører jo altså via Park Allé og ned gennem Busgaden. Det gør de så ikke lige i dag, faktisk indtil i morgen tidlig klokken 5, der skal de så lige ud på en lille omkørsel. Så tjek rejseplanen 2 gange, hvis I altså skal med hvad hedder det, den kollektive, altså bustrafikken i Aarhus. Godt. Så skal vi... Jeg har lige det sidste med. Vi skal nemlig lige til Hamle på 457 Skanderborgvej. Der har vi nemlig en lille spæring. Jeg er lige ved at finde ud af, hvorfor. Men det er mellem Hamlevej og Stadionvej, og det betyder altså, at I skal på en lille omkørsel ind gennem Hamleby.
0: Ja, og hvis man skulle få lyst til at komme forbi Rådhuset i Aarhus, eller i hvert fald Rådhuspladsen, jamen, så kan jeg fortælle, at efter den plan, jeg har, så ankommer AGF klokken 4:15, parkering på Park Allé, hvorefter spillerne og stab går det sidste stykke op mod hovedindgangen, og så klokken cirka 16:30, altså 16:30, så skal spiller og stab modtages foran Rådhuset af borgmesteren, som vi havde med for lidt siden. Så er der hyldestaler sådan omkring 16:30 til 17:00, og de er lukket for offentligheden, og så klokken 17, så hyldes de altså på balkongen på Aarhus Rådhus, og det skulle tage cirka en halv times tid, og så er der afgang igen fra Rådhuset ved 18 timen, ved altså planen, som jeg står med her, den holder.
2: Der er historier, der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
7: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
8: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til 3. runde i Wimbledon.
9: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
7: Det bliver sekunder.
10: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
7: Vi husker.

0: The Minds of 99 her med under din sne. Så er der nyheder. 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En politibetjent fra Horsens er blevet dømt for grov forsømmelse, efter han sidste år glemte sin pistol og to magasiner med patroner på et toilet på en tankstation. Retten i Horsens har givet ham en bøde på 5.000 kroner for grov forsømmelse eller skødesløshed under tjenesten, skriver Horsens Folkeblad. Betjenten forklarede, at han blev forstyrret under toiletbesøget og derfor glemte sin bæltetaske med våbnet. Sagen blev meldt til politiklagemyndigheden, og dommeren vurderede, at det var så alvorligt, at det skulle afgøres i retten. Betjentens forsvar oplyser til Horsens Folkeblad, at hans klient nu overvejer, om dommen skal ankes til landsretten. Mange unge bliver mødt af strengere skærmregler på efterskolen, end de oplever derhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Og det er Frederik Studsgaard, der går på Risskov Efterskole, faktisk meget godt tilfreds med.
3: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Vi får god nat søvn, og så får du også snakket med dine roomies inde på værelset. Og sådan noget. Det synes jeg, det er meget hyggeligt.
2: 3 ud af 4 af de adspurgte efterskoleelever svarer, at deres efterskole har skærmregler uden for skoletiden, og at langt de fleste af de elever svarer også, at efterskolens regler er mere strikse end dem, de møder derhjemme. Det viser en vigtig pointe, mener Aida Bikic, der er forsker og psykolog, og hun forsker altså i børns og unges trivsel på Syddansk Universitet.
4: De unge sætter pris på regler, selvom de måske i første omgang vil protestere, men det hjælper dem jo til at foretager sig nogle andre vigtige ting, blandt andet sove nok og være sammen fysisk med deres venner.
2: Telefonernes online-univers er nemlig skræddersyet til at fastholde især unges opmærksomhed.
4: Vi skal ikke undervurdere, at deres hjerner er stadig umodne, og de har ingen chance, når de skal kæmpe imod de her fastholdende mekanismer online.
2: Red Barnet har undersøgt skærme og mobilregler blandt 4.850 efterskoleelever på 46 skoler. Overskuddet fra Blå Sol-festivalen, der blev afholdt i Randers for første gang sidste år, er nu delt ud til en række lokale foreninger i Randers. Pengene går blandt andet til Kirkens Korshær, Natteravnene, Husrum, Swim Team Neptun, Randers Politiorkester, Sankt Clemens Spejderne og FDF. Festivalen støtter især projekter for udsatte unge, brugere af Nordre Fælled og musik- og scenekunst, men festivalen oplyser ikke de enkelte støttebeløb. Det er hele ideen bag Blå Sol, at fællesskabet omkring festivalen også kan være med til at styrke fællesskaber i byen, siger festivalleder Vivi Slikkelberger i en pressemeddelelse. Blå Sol vender tilbage til Nordre Fælled i Randers den 6. juni. Især den vestlige del byer, der kan være med torden, men også perioder lidt sol med lidt sol. Temperatur op mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Scubs og One Two her med igen og igen. Vi er her til eftermiddag til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. AGF-spillerne og deres påhæng, pårørende hedder sådan nogen, de skal fejres. De skal ind og sige goddag til borgmesteren om en time tid, der er taler, og der, de kommer også ud på balkonen om ja, over halvanden time. Men lige her nu, Emil Prehn, der har vi sendt dig afsted. Vi skal have noget, vi skal både høre, hvordan stemningen er, og så har vi jo, for ikke bare gå rundt sådan og daller, så har vi udstyret dig med din gode gamle bingo-plade.
1: Ikke? Lige præcis. En skøn, skøn bingo-plade.
0: Her til eftermiddag, ja. På. Og vi har jo allerede sat kryds ved en borgmester, for du talte med Anders Vinderskjold, Aarhus borgmester.
1: Ja, den gik nemt.
0: Yes.
1: Og så kom jeg til at tænke på, at nogle af de andre måske lidt sværere, altså for den yngste, hvordan er vi sikre på, at vi har fundet den yngste eller den ældste? Og så også den her med, hvem der har fejret længst. Fordi skal man så bare lede efter nogen, der ser mest ramt ud, eller hvem skal man gå efter? Og det er ikke fordi, jeg vil sige, at de to gutter, jeg har fundet her, er dem, der ser mest ramt ud. Men I sad ned og lige nogen, der måske lige havde brug for en lille slapper her oven på den sidste uges tid. I sidder lige her ved grisen på Rådhuspladsen. Altså, Magnus Kiplæver og Christian Lukasen, hvor længe har I været i gang, Magnus?
2: Ja, den startede lige stille søndags, men vi havde også drukket lidt inden, vil jeg sige, de sindse par uger, hvis man kunne mærke, at det godt kunne komme hjem.
1: Okay, så I har i form for pre-party til, til guldet?
2: Så meget som muligt er været, men heller ikke for meget. Det kunne jo også gå galt, men det gjorde det heldigvis ikke.
1: Det gjorde det heldigvis ikke. Hvad med dig, Christian? Altså, har I kørt på hele den sidste uge med øl og hvad der ellers hører sig til?
3: Altså, den har i hvert fald fået gas. Det har sgu fejret, så man nåede jo lige at få en klump i halsen. Men det gik jo godt i sidste ende, så det har været det hele værd.
1: Ja, det gik jo godt, og det kulminerer så også på en eller anden måde her i dag, hvor de skal hyldes på Rådhuspladsen. Jeg tænker, det er derfor, jeg er her, men jeg har alligevel lige brug for at sætte jer her og få en lille slap, eller hvordan?
3: Ja, vi skulle lige recover, og så være klar til en sidste fejring, når drengene kommer.
1: Nu siger I en sidste fejring. Altså, I gutterne, der startede før guldet overhovedet var sikret. Er det her den sidste fejring, eller fortsætter vi ind til næste sæson?
2: Vi fortsætter ind til, at sæsonen er færdig næste sæson. Den får hele sommeren og hele næste sæson. Man skal have fuld hammer.
3: Mødt til tænderbokser og festivalerne, eller hvad man nu ellers skal på. Det altså, bliver pissegodt.
1: Så den DAGF-trøje, I sidder i her, kommer de til at være en fast del af, hvad kan man sige, beklædningen det næste tid?
2: Jeg tager den aldrig af.
3: Det bliver mestertrøjen, når den kommer. Vi mangler den.
1: Ja,
3: vi bestilte den der på aften, okay. I søndags.
1: Altså, I lyder som nogle af dem, der godt kunne hvad kan man sige, kandidere til, hvad hedder det, jeg kan ikke engang snakke selv, Anja.
0: Nej, du var også til fest i går, lad os bare sige det, hvis man skulle være lidt i tvivl. Men jeg synes, det er et par gode bud, Emil Prehn, du har fundet der, dem, der har fejret længst, men vi kan også lige prøve at åbne sms'en og høre, om der er nogen, altså, der kan slå de to, du har. Og hvis de når det under et par stykker musik, jamen, så kan det være, at vi kan få nogle flere navne i spil. Men to gode bud der på Rådhuspladsen.
1: Jeg vil også sige, altså, begynder den der at fejre fra før guldet af hjemmen, så synes jeg godt nok, at så synes jeg, at man læner sig op af dem, der har fejret længst. Det kan godt være, at det var Magnus og Christian her.
0: Det kunne det godt, men jeg synes, at jeg som sagt åbner lige sms'en. Hvis du har fejret længere end de to gutter, vi lige har talt med her, altså så send en sms øst mellemrum og så afsted til 12-12'eren, hvis du kender nogen eller selv har været med til at fejre længere, end vi lige hørte om her, direkte fra Rådhuspladsen i Aarhus.

0: Lord Siva her og stjernerne.
1: P4 på mission.
0: Ja, og Emil Prehn, det er jo dig, der på Rådhuspladsen. Jeg åbnede for sms'en for at høre, om der er nogen, der havde fejret AGF længere end de to unge fyre, du er sammen med. Der er ikke kommet nogen.
2: Der kunne det? Nej.
0: Nej.
2: Okay. Ingen, der kunne stikke det. Nej. Jeg vil også sige, at de var ret vilde. Altså bare det der med at sige, at vi begynder simpelthen at fejre på forhånd. Det synes jeg, det kan da et eller andet. Det er en form for tro på sig selv. For på et hold, der ellers jo ikke ligefrem er dem, der vinder guld hele tiden. Så jeg synes, de får et flueben fejret længst. Jeg fik dem også lige til at skrive deres navne, for jeg tænkte, det kunne godt være, at de havde den her. Så en stort flueben, og så Magnus og Christian har fået deres felt.
0: Det synes jeg bare, og så fint. Så det vil sige, at vi har et borgmester, vi har nogen, der har fejret rigtig, rigtig længe.
2: Altså, kan du? Ja, fordi jeg sagde jo også, at jeg har til... Altså, det er fordi, egentlig var der kun 9 felt, og så har jeg tilføjet det 10. en AGF-tattoo. Og så tænkte jeg bare lige, at jeg ville spørge, om nu har fejret så længe, som Magnus og Christian har. Om man så måske også lige havde fået sig en AGF-tattoo, og det havde Magnus da. En stort, fint AGF-logo på sin læg har han fået. Så... Han kan næsten få 2 felter der, om han også er den største fan. Måske også lige før, men lad os bare nøjes med de her par felter. Jeg ved ikke, altså, der er jo plads. Jeg ved, du har snakket med en, som har fået lavet
0: noget. Ja, jeg har et godt bud på en også, der har lavet fået lavet en tatovering. Ja. Det fik hun lavet i aftes på vej hjem.
2: Ja,
0: fra fest.
2: Okay, spændende.
0: Ja, det synes jeg også er lidt frisk.
2: Jeg tror virkelig, at tatovørernes nål har været travlt beskæftiget, siden, i hvert fald i Aarhus siden sidst.
0: Godt, vi har flere ting på din bingo-plade, og jeg tænker lige, at vi kan lige løbe nogle af dem igennem inden længere. Men hvad er stemningen lige nu, Emil Prehn?
2: Jamen, den er stødt stigende, vil jeg sige, men det er også fordi, der kommer flere og flere mennesker. Men det er stadig sådan ret behageligt. Jeg ved ikke, det er sådan meget sådan hygge i Aarhus-agtigt, hvor de andre dage måske har været meget sådan fest. Så det er lidt mere sådan et... Nu mødes vi lige og fælles i vores tømmermænd og lige sådan flader lidt ud, nyder lidt. Ja. Får os en squash, en Pepsi Max, måske en pølse fra den lokale pølsemand. Altså,
0: Det er også det, borgmesteren han håbede på. Han håbede sådan lidt, at man turde tage sine børn med. Og ikke skulle være bange for, at de fik
2: det virker som om, man godt tør det. Det kan jo blive rigtig fint, fordi jeg skal også finde den yngste fan. Så jeg går efter nogle klapvogn, tror jeg.
0: Det er en god plan.
2: Ja.

0: sådan her og gør det hele forfra.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag. Ja, det er du, Emil Prehn, på Rådhuspladsen i Aarhus. Bevæbnet med din bingoplade. Og nu fik vi lige... Altså, borgmesteren har vi fået vinget af. Ja. Og superfan. Længst. Ja, og så er der yngste, ældst deltager.
2: Yngste, ældst. Og så er det jo godt, det er i hvert fald til sin yngste, at gå efter nogle klapvogne eller lignende. Og der har jeg fundet en lille familie, der står her klar til at hylde spillerne lige om lidt. Mark og Anne Rosendal. Og i jeres barnevogn, der har I en lille pige. Og Anne, altså hvor gammel er hun?
3: Hun er 3 måneder.
2: Okay, 3 måneder. Og allerede AGF-fan?
3: Ja, det er hun.
2: Stærkt. Og du sagde, hvis vi skulle spørge om noget med i forhold til AGF, så var det Mark herovre, jeg skulle spørge. Jeg kan også se, du står også i din AGF-trøje. Altså, hvordan har den sidste uge været?
4: Jamen, den har jo været ubeskrivelig. Altså, jeg kommer selv fra Aarhus, men er faktisk flyttet fra Aarhus, men har så fulgt dem alligevel. Men hele min familie er her i Aarhus, så jeg har næsten fulgt dem lige så meget, som jeg har fulgt AGF og set dem. Ikke? Og så min morfar, som desværre er død nu, som var kæmpe AGF-fan, ham har jeg så med i dag, og det er derfor, der står Kong Jørgen her bagpå. Det er hans.
2: Og bagpå din trøje, ja. Det kan jeg godt se, Kong Jørgen.
4: Det er hans minde, jeg står her.
2: Og så hvad kan man sige, AGF-ånden videre til din datter der, eller hvad?
4: Ja, det gør vi helt sikkert. Hun får ikke lov at være fan af andre i hvert fald.
2: Kan man få noget i størrelse 3 måneder?
4: Det kan man godt. Hun har ikke noget endnu, men hun skal nok få...
2: Måske en lille mesterskab, tror jeg.
4: Det kunne det sagtens være, ja. Det kunne det sagtens være.
2: Jamen, stærk. Jeg vil i hvert fald lade jer fejre helt for mig. Anja, jeg tror det her med at have fundet den yngste fan, så tror jeg så godt, vi kan vinge af på 3 måneder.
0: Ja, det er godt. Så må du kigge dig om, om der er nogen, vi kan vinge af med ældst. Der skal man nok passe lidt smule på, fordi der kan godt være nogen, der kan blive lidt sure, hvis man synes, de ser gamle ud, og de så ikke er det. Nå, men super, Emil Prehn. Det går rigtig godt med din bingoplade her til eftermiddag.
2: Det er så godt. Så godt.
1: P4 på mission.

0: Taylor Swift og Love Story på mandag eftermiddag, hvor vi er til fejring. AGF-spillerne kommer her på den anden side kl. 16 og skal fejres på Aarhus Rådhus. Og Emil Prehn, den anledning, der har du en bingo-plade med, og jeg tænkte egentlig ikke, at jeg skulle høre mere fra dig her før radiovisen, men så skete der lige noget.
1: Ja, for det går huhaj vildedyr, når man render rundt med sådan en bingo-plade, og der er også mange, der er interesseret i, hvad jeg går og laver. Så lige pludselig kom Ejgil over og spurgte, hvad jeg egentlig gik og lavede med den plade der. Så sagde jeg, at jeg leder efter 10 forskellige folk. En af dem en ikke-fan, og så sagde

0: har været... Nej, i København har været der meget. Jeg tror bare altid, jeg holdt med FCK. Det har bare ligget naturligt for mig.
1: Når du så oplever byen Aarhus på den her måde, fordi AGF har klaret sig så godt, er der så ikke lidt i Eichel, der måske har lyst til at holde en lille smule med AGF?
0: I dag så er jeg sgu lige lidt AGF-fan, fordi alle har indnævet det. Så.
1: Vi holder bare en hemmelighed mellem dig og mig og alle P4-lytterne. Vil du ikke tage min bingo-plade her og så lige skrive dit navn derovre ved en ikke-fan, og så sætte flueben? Så giver du bare Eichel, og så skriver du, yes, super. Og imens du lige skriver det, Anja, så kan jeg jo sige, at det jo bare simpelthen går rigtig godt med at få fyldt den her bankoplade ud. Nu har vi både fundet den yngste, i hvert fald tror vi nok, en 3 måneder gammel lille pige. Sådan ikke fan i Eichel. En borgmester har jeg også lige fået vinget af. Så har vi også fundet de 2 gutter, der måske har fejret længst, fordi de begyndte før det hele faktisk. Før vi var sikre på, at AGF vandt guld, og sådan en AGF-tatovering har vi også.
2: Det har vi også. Jeg har også på listen, som jeg har fået lov at lige få en lille kopi af, en, der græder. Men altså, det kan være, at vi skal på den anden side af radiovisen for at finde sådan en.
1: Men,
2: ikke? Der er ikke nogen, der
1: græder lige nu. Jeg har nogle hakket løg med i tasken, men så jeg skal nok sørge for, at det kommer til at ske.
2: Ellers så må du være ham, der græder i min brain. Ja, du er også AGF-fan.
1: Det er det.
3: P4 på mission.
4: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den fast. Og de trommer.
5: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
6: Alle os, der er nysgerrige.
7: Vi kan mødes omkring musikken.
5: På P6.
8: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
5: P6.
7: Oh yes.
4: Lyt med live i DR Lyd.
2: Om lidt er der en radiovis, der kan du høre, at der lige har været pressemøde i Grønland efter at Donald Trumps særlige udsending Jeff Landry er mødtes med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen. Vi taler med vores reporter i Nuuk om sagen, og det er altså i radiovisen, når klokken bliver 16. Indtil da, der skal vi have musik med en populær dansk kunstner. Hun hedder Annika, og det her nummer, det hedder Look Mig Ind.

0: Det var Annika her og Luk mig ind. Så er det blevet tid til en radiovis i dag med Camilla Markvartsen. Klokken er 16.
1: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
2: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
1: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
3: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
3: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
4: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
1: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagaard.
4: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
1: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
5: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt. Fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i. AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
6: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
5: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med, så god fornøjelse med fejringen.
1: Og måske kommer der lige frem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Her er P4 Trafik. Vi starter ved Hammel til jer, der havde tiltænkt jer at køre via 457'eren, altså Skanderborgvej, forbi byen. Det kan I lige nu ikke, fordi der er spærret mellem Hammelvej og Stadionvej. Det betyder, at I skal ind gennem byen, hvis I altså skal forbi her. Så skal vi også til Aarhus, fordi at guldfejringen har altså også påvirket bustrafikken. Det er alle bybusserne, der skulle via Parkallé og ned til Busgaden. De kommer altså ud på en omkørsel, så tjek rejseplanen en ekstra gang. Kommer du i bil, jamen så er der altså også en række af vejene rundt om Rådhuspladsen, som også er spærret. Det er noget, I skal være opmærksom på, hvis I så vel, som sagt, kører i bil. 70 100 110, det er nummeret ind til os.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her er Shawn Mendes og Treat You Better. Og hvis man ser en person i en hvid AGF-bluse, så må eller skal man nærmere råbe. Og det tror jeg godt, vi kan garantere, at der bliver råbt inden så forfærdeligt længe på Rådhuspladsen i Aarhus, Emil Prehn, der gør os klar til at modtage guldvinderne, som efter planen skulle være kørt fra John Stampes plads her kort før radioavisen. Stemning lige nu?
3: Ja, den er stødt stigende, vil jeg sige. Flere og flere, der indfinder sig her på Rådhuspladsen. Der kom for nu efterhånden halvanden times tid siden, der var det sådan lidt en halvflad fornemmelse, synes jeg. Der var ikke så mange mennesker, men det er der nu. Måske folk bare lige skulle have fri fra arbejde, og så vil de måske heller ikke være alt for lang tid inden, fordi at, ja, man kan godt komme til at stå og kede sig lidt. Det gør jeg i hvert fald ikke, Anja. Jeg keder mig overhovedet ikke, og har fuld gang i min bankoplade, som jeg er ved at få fyldt ud, og det går sådan rimelig godt fremad. Ja. Jeg har lige i mængden spottet en gut i noget guld, som jeg tænker lige går og snakke med, fordi jeg har jo det her med flotteste trøje, og det kunne jo måske godt være sådan en guldtrøje, der kunne kandidere til den.
2: Ja,
3: så det tænker jeg.
2: Ja. Super. Ja, det tænker jeg. Jamen, ved du hvad, så holder vi os også klar, hvis nu spillerne skulle ankomme, og det står altså på planen, at de skal komme cirka 16:15, men man ved jo godt, med sådan noget erfaring her, det kan godt skride en lille smule. Men vi er i hvert fald klar til at tage imod spillerne, når de på et tidspunkt inden så forfærdeligt længe ankommer til Rådhuspladsen i Aarhus.

0: Samba og Homewrecker. Så er vi ellers til fest på Rådhuspladsen i dag. AGF er på vej til Guldfest, og efter planen, der skulle bussen være undervejs. Og jeg tror, det er lidt af en partybus, for klubben skriver, at musikken på turen leveres af den verdenskendte, tror jeg godt, vi kan kalde ham, DJ Morten med efternavnet Breum. Og Emil Prehn, mens vi venter, så for at fylde ventetiden ud, så har du en bankoplade med, og vi er jagt efter den flotteste trøje, eller fineste
1: udklæden. Ja, vi er på jagt efter mange ting, men en af dem er netop den flotteste trøje, og der så jeg en gut iklædt totalt guld skjorte, guld pokal i hånden og guld paryk på hovedet, og indenunder kan du også se, at der er en AGF-trøje, der gemmer sig, så guld på guld med AGF indenunder. Altså, flottere bliver det næsten ikke, Christian Christensen. Det er dig, der iført den her flotte trøje. Det er jo meget subjektivt at vurdere, hvad den flotteste trøje, men altså, hvad er tankerne bag dagens outfit?
2: Ja, den er, men der er ingen tvivl om, at vi har fundet guld. Det skal fejres fuldstændig guld-outfit. Guldhår, guldjakke, alt skal på. Vi har vundet guld, det er første gang i 40 år. Det er kæmpestort der. Det skal fejres. Jeg er ikke selv 40 år gammel overhovedet. Jeg er sådan cirka det halve, men er stadigvæk. Jeg har oplevet det her i mange år. Det er kæmpestort at vinde guld. Det er fuldstændig hjernedødt stort.
1: Og nu skal det fejres. Det bliver gjort iført guldmontering. Hvordan har I ellers grebet festlighederne an?
2: Jamen altså, selvfølgelig i går, det var en hård dag. Det er ikke meget søvn, jeg har fået i nat. Det var meget alkohol. Man kan godt mærke, at man har haft tømmermænd i morges, men vi har kørt videre. Vi har fejret guldet videre, det har været pissehårdt.
1: Så med jeres tømmer, men har I kørt videre på fra i morgen?
2: Ja, man vågner der i morgen, så man møder Henrik Dalsgaard nede ved banegården, og man siger hej til Dalsgaard, og man er helt færdig.
1: Altså centralbakke i AGF-truppen.
2: Ja, lige præcis. Ja, centralbakke i AGF-truppen. Og man ser, han er også helt... Man kan også se på ham, han er drukket også, så vi alle sammen, vi står der. Og man er bare, vi skal videre, vi skal fejre det her guld her. Det er den ene gang måske i løbet af 40 år, så det er kæmpestort. Vi ved ikke, hvornår det sker igen, og der er måske udsigt til mange år igen, så det er meget mere at fejre det. Det er mere at nyde det, mens det er.
1: Blev du taget billeder med Henrik Dalsgaard?
2: Ja, jeg har to billeder med Henrik Dalsgaard. Okay, og jeg spurgte ham, hvor han sov hen i nat. Han grinede lidt af det.
1: Okay, men havde du også den her guldskjold på der?
2: Ja, det havde jeg haft. Jeg havde også på i går, og der var også... Der var mange, der tog billeder af mig i går.
1: Der er lidt pletter.
2: Ja, der var mange, der tog billeder af mig i går, og det er kæmpestort der jo.
1: Vil du have, Christian, inden jeg slipper dig, vil jeg lige lade dig skrive på min bankoplade her. Skriv dit navn, og så sætte flueben ved flotteste trøje for Anja. Det tror jeg gerne godt, jeg vil kunne sige, at det er det, vi har fundet her.
0: En
1: gyldne trøje på Christian Christensens krop.
0: Ja, den er købt herhjemmefra, og så må vi lige holde øje hen mod Park Allé for at se, om spillerne snart skulle ankomme til Guldfest på Rådhuspladsen.

0: All Saints og Pure Shores på en mandag, hvor vi er til stede på Rådhuspladsen i det centrale Aarhus, fordi her skal AGF nemlig fejres i dag, og Emil Prehn, efter planen, hvad for den jeg står og kigger på, så skulle de være ankommet klokken 4:15. Det ja. Er vi jo passeret det tidspunkt. Kan du se en bus? Nogle spillere?
1: Overhovedet ingen bus, kan jeg se. Og jeg vil tænke, at jeg godt kunne se en, både fordi jeg selv er ret høj, men også fordi, at den jo gerne har et par etager, sådan en bus. Men der er altså intet bus endnu. Til gengæld så er jeg lige blevet nærmest badet i popcorn, for der er nogen, der har taget en kæmpe pose popcorn med og synes, at det skulle regne med den slags. Ja. Så altså, der er festlig stemning, det er der. Men ingen bus og ingen spillere.
0: Man kan formode, at der måske er mange på ruten, der også står og vinker til spillerne, som jo altså er i gang i en partybus, kunne jeg fortælle før, jo ikke? DJ Morten Breum, han
1: er og han har jo lavet en sang i anledning af, at de har vundet mesterskabet. Så på den måde er det meget passende, at han også lige skal spille op til dans ombord på bussen her til eftermiddag. Men jo, jeg tænker, der er nok mange, der er på en eller anden måde forsøger at bremse bussen, når den kommer trillende forbi.
0: Men prøv at høre, vi holder dig bare lige standby, fordi så kan vi komme ud til dig igen, når det er, at spillerne altså kommer lige her nu. Mia Thybo, kan vi lige tage en status på trafikken? Jeg ved ikke, om du kan se noget på din kort.
2: Ikke i forhold til nogen AGF-partybus med Morten Breum over på taget. Men jeg kan da se, at vi har lidt ekstra trafik på ringgaden rundt om Aarhus, og det kunne da måske godt være, fordi at vi jo altså har spærret for trafikken inde ved Rådhuspladsen. Ja, så det skal I jo huske, altså hvis I skal ud og køre bil, så er der altså spærret derinde. Det er sådan noget Frederiks Allé og Park Allé, og i de gader rundt om, der kan I altså ikke komme forbi med bil, og det påvirker jo selvfølgelig også bustrafikken.
0: Ja, hvis nu man ikke bor i Aarhus, men i resten af Østjylland, hvordan ser trafikken ud der
2: så? Ja, men den ser dejlig ud. Så hvis I gerne vil have en dejlig fredelig køretur, så skal I køre uden for Aarhus.
3: Kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
4: De bærer et voldsomt ansvar.
5: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
4: Og sætter livet på spil for os andre.
6: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
5: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Her springer!
4: Kom helt tæt på bomberødderne.
5: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
4: Onsdag på DRTV og DR1.

Lady Gaga og Bad Romance. En åben guldbus fyldt med AGF-spillere og gode folk bag dem er lige nu på vej mod Rådhuset i Aarhus. Men en lille smule bag tidsplanen, tror jeg, vi kan konstatere, men vi holder os klar, så vi kan være med til at fejre spillerne, når de ankommer til Rådhuspladsen i Aarhus. Om lidt, regionale nyheder.

0: Det var Jonas Brothers og A Love Me To Heaven. Så er det tid til nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Vester Landsret har frifundet en tidligere skovrider fra Naturstyrelsen for vandrygt i sagen om op til 76 vandrygtede kreaturer i Mols Bjerge i vinteren 20-21. Men frifindelsen møder kritik fra Dyrenes Beskyttelse. Det er dybt bekymrende, også for fremtidige sager, hvis ingen kan dømmes i selv så grumme sager, det siger dyrevandschef Yvonne Johansen fra Dyrenes Beskyttelse. Selvom den tidligere skovrider er gået fri for straf, så er der altså faldet andre domme i sagen, det siger specialanklager Bjørn Larsen, der mener, at trods frifindelsen er sagen fra Mols Bjerge stadig alvorlig.
3: Men at vi også noterer os, at Naturstyrelsen har vedtaget en bøde udenretligt på 800.000, og den anden medarbejder idømt en fængselsstraf i sagen. Altså det, jeg vil sige med det, det er jo, at der er nogen, der er blevet straffet for det, der er sket ude i Mols Bjerge, og det, der er foregået i Mols Bjerge, selvfølgelig er helt uacceptabelt.
2: Den tidligere skovriders forsvarsadvokat Peter Trydsø fortæller, at han og hans klient naturligvis er meget tilfredse med resultatet. Hverken han eller den frifundne har yderligere kommentarer til sagen, hvor skovrideren tidligere blev idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers, en dom, der altså nu er omstødt. Anklagemyndigheden vil ikke gå videre med sagen. De danske mestre i fodbold bliver her i eftermiddag hyldet på Rådhuset i Aarhus, for AGF's første guldmedaljer i 40 år har gjort noget helt særligt for byen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
4: Det har været en stor uge for Aarhus. Det var jo stort, da man vandt forrige søndag i går aftes. Var kæmpestore. 55.000 mennesker var til et AGF-relateret arrangement, og nu fejrer vi dem så her i byens hus her i dag. Så det har bare været en kæmpestor uge. Det er mere end bare fodbold.
2: Spillerne skal hyldes af menneskemængden fra balkongen, men de skal også bydes på en Aarhus-specialitet.
4: På Københavns Rådhus, der serverer man jo rådhuspandekager, og det er også godt nok. Det er jo lidt lang tid siden, vi har haft så stor en fejring her på Borgs Rådhus, så skulle vi jo finde på noget, og så tænkte vi, jamen en Tiers Top og en Arnbitter, der er også alkoholfri versioner, bare roligt, men et Aarhus-sæt, det skulle da være på sin plads til dem, der har lyst til det. Så det er på Rådhus-menuen i dag.
5: Tror du, at det er det, de hunger allermest efter sådan, så mange fester, de her spillere?
4: Jeg er usikker. Der er også cola.
2: Det sagde Anders Vinderskjold til Simon Bøje Lassen, og det er nu klokken 17, at AGF-spillerne træder ud på Rådhusets balkon. For første gang nogensinde har en dansk vin fået topkarakter ved en af verdens største vinkonkurrencer. Det er æbleisvinen Krystal fra Ann Andersen Winery fra Vrinders på Djursland, der har fået 100 ud af 100 point ved Vinalier International i Cannes. Over 3.000 vine deltog, men kun Krystal fra Djursland fik ifølge Andersen Winery den perfekte score, og det er første gang, at en vin lavet på æbler, ikke druer, når helt til tops. Om aftenen og i nat skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af til mellem 5 og 10 grader.
1: P4
6: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Marie K. her i P4 Eftermiddag med Landet, og det er jo også en eftermiddag, hvor vi er til fejring af de danske guldmestre. AGF, de er netop ankommet til Rådhuset i Aarhus, og min kollega Thomas Die, han stod klar, da de ankom.
1: Det gør jeg nemlig, og det kan være svært lige at høre noget for højtalerne, der blæser. Koster det lige på bussen, hvor der står danske mestre, og det er da også en mesterlig modtagelse, de får her i Aarhus. Folk er gået ellevilde og stempler sammen op ad hegnet, hvor at spillerne lige nu sidder på taget af den åbne bus, og der lyder det til, at højtaleren måske røg, men stemningen fortsætter. Folk klapper og filmer og jubler, for nu er AGF ankommet til Rådhuset, og lige om lidt hopper de ud af bussen. Vi må se, hvad der sker. Men nu tror man i hvert fald, hvad der ligner måske noget trænerstab ud. Og de er jo som sagt kørt hele vejen fra det gamle stadion herind til. Forsinket lidt, men der har også angiveligt været mange, mange mennesker, der har fulgt bussen hele vejen. Og nu er de her så endelig. Og ja, nu er det jo bare lige at få de sidste hæder fra publikummet her, inden de skal op og ind i Rådhuset og have den officielle hæder af byens borgmester, Anders Vinderskjold.

0: Kvarsjøl og Etienne her på kamera og
1: P4 på mission.
0: Som jo i dag er dig, Emil Prehn, på Rådhuspladsen i Aarhus, og ja, med bevæbnet eller udstyret med en bankoplade, hvor vi krydser ting af, fordi vi skulle jo slå ventetiden ihjel, indtil de gode AGF-spillere, de er ankommet til Rådhuspladsen. Og det er jo så lige der, hvor du står, kan vi sige, en lille smule skævt i forhold til
2: at se det, dem. Jeg faktisk prøver på nu, det er lige at se, om jeg ikke kan snige mig igennem den ret store folkemængde, der efterhånden har indfundet sig her på Rådhuspladsen. Det går egentlig okay. Folk er meget venlige til at rykke, når man kommer tristende med sådan en mikrofon her i hånden. Men så jeg prøver at finde sted, end jeg med bedre udsyn. Og imens så kan vi jo lige prøve at tage sådan en, hvad kan man sige, en mellemtid på tavlen her, hvor godt det går. Og jeg vil sige, det er faktisk gået over al forventning.
0: Du lagde
2: godt ud. Nogen af dem tænkt, ja, det synes jeg. Vi har både fået den yngste på, en 3 måneder baby, gammel baby, som er kommet med. Kæmpe fan allerede, 3 måneder gammel, det er helt vildt. Og så har vi fundet den flotteste trøje, Christian, der var klædt i guld. Vi har fundet en ikke-fan, Ejgil på 11, som jeg ved mest var her, fordi at farmand, der stod AGF-fan, han holdt selv med FCK. Måske lidt med AGF, når man så, hvor fedt det så ud. Så har jeg snakket med en borgmester, Anders Vinderskjold, det startede det hele ud med. Jeg har også fundet de to gutter, der har fejret længst tid, Magnus og Christian.
0: I hvert fald, hvis man spørger dem selv, ja.
2: Ja, det er det. Og så også en AGF-tattoo, som Magnus der, han også allerede har fået lavet på sin læg.
0: Ja.
2: Så jeg synes, det går strygende. Så har jeg også den her med at snakke med en spiller.
0: Ja, hvordan går det med det, synes du?
2: Ja, det går ikke så godt, men det er fordi, det er sådan, det er organiseret meget. Man skal stå i sådan nogle bestemte pressepools.
0: Ja.
2: Altså nogle bestemte områder for journalister, hvis man vil fange spillerne, når de går ind. Mm. Og for at jeg ligesom var så fri som muligt at kunne snakke med jo dem, det i virkeligheden er fedest at snakke med, altså alle de normale mennesker, så har jeg været lidt mere fri og ikke stået i nogle af de her pressepools. Og det betyder, at jeg ikke rigtig kan få fingrene i en spiller. Ja. Men det er jo godt, vi har Thomas og...
0: Ja, det kan godt være, at vores gode kollega Thomas Stige, ja, han var lidt tættere på bussen, den anden kom, og måske har han også fanget nogen. Jeg kan se på tv lige nu, hvis man gerne vil følge med, så er det inde på DR2 eller DRTV, hvor de lige er ankommet i Rådhussalen. Spillerne, mange af dem har et lille glas bobler i hånden, om de så har lyst til at drikke det, eller de bare tog det af høflighedsgrunde, det ved jeg ikke. Men Emil, jeg synes, det er fint, du står der, hvor du er, og så kan du også, når spillerne kommer ud på balkonen her om... Ja, nu ved jeg ikke, nu det hele er jo skubbet.
2: Nej, hvis det hele skrider, så er det jo ikke til at sige,
0: hvornår de gør det. Mangler en, der græder.
2: Men jeg har fundet et sted med et lille udsyn til balkonen, så det tænker jeg...
0: Så står du godt for at se, om der er nogen, der fælder en tårer, når spillerne kommer ud, ikke?
2: Ja, yes, og ellers så er jeg fremme, at de har hakket løg.

0: Stacey Abrams, That's So True. På en mandag eftermiddag, hvor vi er med til fejring af AGF, guldholdet og deres familier og alle dem bag. Og hvad er det egentlig, der sker? Jamen, det fortæller min kollega Sara Goldschyk her.
1: Ja, det har holdet selvfølgelig, spillerne og lederne og trænerne. Men det har spillernes familier også. Og så flere byrådsmedlemmerne er også til stede her. Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, at vi er en hel del pressemedarbejdere, eller pressefolk her også. Og det, som vi har fået at vide, det er det første, det bliver Anders Vinderskjold, borgmesteren, der skal sige nogle ord. Når han så har gjort det, så overtager rådmanden for kultur og borgerservice, og så slutter Patrick Mortensen, altså AGF's anfører, så af. Det bliver relativt kort arrangement heroppe, inden de så får lov til at gå ud og blive hyldet ude på balkongen.

0: Prince and the Revolution her med Kiss. Og så er vi jo altså til fejring på Aarhus Rådhus. Lige nu kan man se på tv-billederne, at rådmand for kultur Jesper Kjeldsen, han er i gang med sin tale. Anders Vinderskjold, borgmester, han har holdt sin, den var overvejende på engelsk, men til allersidst så sagde han lige det her på dansk.
1: I troede, vi var døde og borte. I troede, vi ville forgå. Men blå og hvide er vi af hjertet, og GF vil altid bestå. Kom så, de vige. Stort tillykke. Og på vegne af byen. Tak.

0: Jan og lige så lige glad. AGF anfører Patrick Mortensen er lige nu i gang med at holde en tale.
1: Ja, yeah. And then på engelsk. A big thank you to the City Hall, to you, to all our fans, to the administration. To make this possible for us to
0: og Emil Prehn, imens så står der jo en hel masse fans på Rådhuspladsen ja. Sammen med dig, og bare venter og venter på, at de er færdige med at snakke og drikke champagne, og hvad ja, der ellers skal ske
2: derinde. Det er jo på en eller anden måde lidt ligegyldigt for alle dem, der står herude. Det er i hvert fald ikke noget, de er en del af. Men ja, fodboldfans er nogle tålmodige typer, må man sige, fordi de står stadig standhaftigt. Der bliver også der tilføjet noget lidt krudtdag, så noget underholdning, noget blå røg og noget romerlys. Så ja. Jeg vil sige, der er meget god stemning herude stadig, ja. Fordi fodbold og romerlys hænger uløseligt sammen langt hen ad vejen. Ja. Og ellers er der bare, det virker som om, der kommer flere og flere til. Der er
0: ja, skønt det hvad, men ja. Altså, hvis man sidder og lytter med lige nu og tænker, er spillerne kommet på balkonen? Nej, det er de ikke. Og jeg kan se, Anders Vinderskjold, nu står han og snakker igen, og nu er der i hvert fald billeder.
2: De snakker.
0: Men du hvad?
2: Nu klapper folk sådan lidt, sådan, kom nu ud. Det ligner også måske, de faktisk bevæger sig ud lige om et øjeblik. Så det passer sikkert lige med en radioavis, Anja, men ved du hvad, så tager vi festlighederne bagefter.
0: Så tager vi det med.
3: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
4: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også foråret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
5: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
3: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
6: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: pladsen i Aarhus. Klokken er 17.
1: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
2: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver, reporter Simon Bøj Lassen. Du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkonen endnu?
3: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, der havde undskyld Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden, og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
4: Ej, det er da for vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
3: Er du rart?
4: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
3: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring.
4: Tak skal du have. Tak skal du have.
1: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
5: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
1: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der hjælp alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån, det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
5: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet spist op af inflationen.
1: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
6: Det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
1: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
7: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
1: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
8: P4-trafik, og generelt er det altså en veloverstået eftermiddag i trafikken uden større vanskeligheder. Dog så skal man være ekstra opmærksom, hvis man har planer om at køre ind til Aarhus Midtby, for lige nu der er fejringen af AGF i gang, og det betyder altså, at flere veje er spærret, og busserne de har altså også ændret deres ruter. Så det skal man altså lige holde sig opdateret på, hvis man skal ind til byen her den næste mange timer. Men udover det, så er der altså ikke nogen akutte meldinger, og skulle det ændre sig, så kan du altid ringe ind til os, og det gør du på 70 100 110.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal
2: og Barbara Moleko her, og gør mig lykkelig. Og så blev talerne i Rådhussalen i Aarhus endelig overstået, og spillerne fra AGF er kommet ud på balkongen. Og det var selvfølgelig lige mens vi havde gang i en radioavis med Emil Prehn. Det er jo noget, fansene har ventet længe på, så hvordan er stemningen lige nu?
3: Jeg ved ikke, om man kan fornemme det omkring mig. Den er, kan man sige, eksplosiv. For der er godt gang i fyrværkeriet. Og man bliver jo ikke bare lige hyldet på halvandet minut, Anja, eller tre minutter, eller fem minutter, som radiovisen tager. Nej, man får en hel halv time, når det er første gang i 40 år, at man skal hyldes for et dansk mesterskab. Så de står stadig på balkongen. Jakob Poulsen, han har lige løftet, altså AGF's træner har lige løftet pokalen. Til at starte med var det Patrick Mortensen, der kom ud storsmilende med pokalen i hånden. Og omkring mig, der har der lyttet gentagende gange der. Og sådan der, kører den bare. Næste gang nu. Ja. Der skete det igen, så nej, altså, lang hyldest får de, mange vil nok sige, det er velfortjent oven på den flotte præstation, så ja. Jeg prøver her. Folk er kommet for at se og hylde deres helte, og det er altså en, skøn oplevelse, også mig selv, som AGF-fan.
2: Ved du hvad, jeg synes bare, du skal lige råbe med her nu, så sætter lidt mere musik på.
3: Jo, gør det, Emil. Skru ned for mig, så skruer jeg op for mig selv her.
2: Det er godt, nej.

0: er Rodrigo her på Drop Dead, og mens fejringen af AGF-spillerne er i fuld gang på Rådhuspladsen i Aarhus, som vi kører her, så har vi jo lidt af et hængeparti, Emil Prehn, for på den bankerplade, du har med, og som jo så fint er ved at blive udfyldt, så har vi jo skrevet på et felt, at vi gerne vil tale med en,
1: der græder.
0: Ja. Er det muligt?
1: Og jeg vil sige, jeg har haft virkelig sådan, du ved, øjnene stift rettet mod alle andres sådan øjne for at se, om de har været lidt fugtige. Og jeg har så ikke fået øje på en endnu, der har stået og grædt desværre. Så jeg tror, jeg må lige ændre den fra en, der græder, til en, der måske har grædt, Emil Olesen. Du står her og jubler med og hujer med, eller hvad vi nu siger det er. Super arrangement, jeg tænker. Jakob Nielsen og direktør og Lars von Ege kom lige ud til stor applaus. Du klappede med. Altså lige først, hvordan har det her været den sidste uges tid også?
2: Fuldstændig fremragende. Hele byen har været fuldstændig ekstase. Og det har været fornøjelse at være en del af.
1: Hvor meget har du været en del af det?
2: Vi var ude på Tankhorn i går, mig og en masse gutter. Det var hele vejen igennem. Fra klokken 11 om formiddagen til vi gik hjem. Over midnat, det var fuldstændig ekstase. Jeg fik tår i øjnene, da vi vandt mesterskabet.
1: Nu siger du noget gyldent. Fordi det er det, jeg er ude efter. det var en, som der har grædt i forbindelse med det.
2: Jamen, i sidste for en uges tid siden, da vi vandt mesterskabet, der sad jeg med helt ude på kanten af sofaen, da jeg sad og så kampen og begyndte først at græde lige i de sidste få minutter, da jeg kunne se, okay, nu er den i hus. Og så igen i går, da spillerne kommer ud og løfter det der trofæ foran 30.000 mennesker. Det var fuldstændig magisk.
1: Så du har bare været en opløst Emil Olesen de sidste?
2: Det var godt nok dejligt.
1: Hvorfor ikke i dag? Har du godt af?
2: Jeg føler, jeg er mættet for følelser faktisk. På en eller anden sjov måde. Ja. I går der stod min kammerat og jeg krammede hinanden og kunne ikke rigtig forstå, hvad fanden det var, der lige var sket her i byen. Ja, 40 år, det er meget stort.
1: Det er meget stort, og det markeres med endnu et slag fyrværkeri her. Lige til at slå af på Emil, vil du ikke skrive dit navn på den, der nu hedder så en, der har grædt, og så bare lige sætte et fluebind der, så har vi fået den.
2: Jo, selvfølgelig. Det vil jeg meget gerne.
1: Perfekt, og ja, så rigtig god slutfejring, eller hvad man siger.
2: Vi fortsætter næste sæson.
1: Vi fortsætter næste sæson. Så skal Emil Olesen græde igen. Måske. Det er godt.
2: Det håber jeg på.
0: Super godt arbejde, Emil. Jeg synes, er vi næsten i mål, er vi ikke det? Jeg tror lige, vi tager en status.
1: Det er vi. Jeg vil sige, udover Emil, han har et ufatteligt flot navn, så har han jo også lige hjulpet os et skridt tættere på at fylde den her bingeplade ud.
0: Det er super godt. 1, 2

0: Kygo Ava Max her på Whatever. Og Cecilie, lad os lige kaste et blik på trafikken her mandag eftermiddag.
1: Jamen, det er altså en meget fredelig eftermiddag her i trafikken, og man kan roligt sætte sig ud i bilen og køre afsted, for der er altså ikke nogen større trafikale udfordringer lige i øjeblikket. Det er kun, hvis man skal ind til Aarhus Midtby, at man lige skal være lidt ekstra opmærksom, for her er flere veje altså spærret i forbindelse med fejringen af AGF. Så det skal man så lige tage højde for, og de er altså spærret frem til i morgen tidlig. Men ellers så er status herfra, at der ikke er nogen akutte meldinger og god plads ude på vejene, og hvis det ændrer sig, så kan du ringe ind til mig på 70 100 110.
0: Ja, 70 100 110 er der som altid nummeret til trafik.

0: til 17.30 nyhederne med Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: AGF Danmarks mester i fodbold bliver disse minutter hyldet af deres fans på balkongen på Aarhus Rådhus, og blandt Rådhuspladsens mange fans vil mindet om mesterskabet sikkert vare længe. Ikke mindst for Anne-Sophie Olesen fra Aarhus, der tog en beslutning på vej hjem fra guldfesten i går.
3: Jamen, jeg gik forbi en tatovør og fik lavet en tatovering, hvor der står 1880 bagøret. Jeg havde tænkt, at jeg skulle have tatoveringen længe, men jeg synes bare i går, der var der rigtig god grund til at få den. Nu har vi endelig fået mesterskabet efter 40 år, og så skal det bare for evigt.
2: Så nu står der altså 1880 det år. AGF blev stiftet bag Anne-Sophie Olesens ører som et evigt mesterskabsminde. Og selvom beslutningen blev ført ud i livet i en glad rus, var tatoveringen et godt valg, mener Anne-Sophie Olesen, også i dag.
3: Meget glad for den. Jeg har overhovedet ingen fortryder på ingen måde.
2: Og det siger altså Anne-Sophie Olesen, der også er på plads foran Rådhuset i Aarhus netop nu. Sundhed og omsorgsforvaltningen i Aarhus Kommune skal spare endnu mere. Nye tal viser, at området mangler omkring 60 millioner kroner for at holde sig inden for den økonomiske ramme for næste år. Der er nemlig allerede skåret de 100 millioner kroner, blandt andet med ansættelsesstop og færre indkøb. Men nu rammer besparelserne også dele af plejen. Rådmand Metin Lindved Ejdin fra De Radikale Venstre siger, at det er nødvendigt at handle nu for at få økonomien til at hænge sammen, selvom der er gennemført en række opbremsninger. Men vi kan nu se, at der er behov for yderligere tiltag for at sikre økonomisk balance, og det er rigtig træt af, siger Metin Lindved Ejdin, som altså er rådmand for sundhed og omsorg, i en pressemeddelelse. En 28-årig mand bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus, sigtet for 3 tilfælde af vold, det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport. I nat blev en 21-årig kvinde slået flere gange i hovedet på Lilletorv i Aarhus Midtby. Kort forinden var en 54-årig mand blevet slået i ansigtet samme sted, og han slog baghovedet kraftigt i faldet, men kom ifølge politiet ikke kritisk til skade. Politiet sikrede videoovervågning efter overfaldet på kvinden og fandt via signalementet hurtigt frem til den 28-årige, der blev anholdt i nærheden. Og han er også sigtet for vold mod en 27-årig mand tidligere på måneden. Her blev offeret trampet i hovedet, og anklagemyndigheden vil altså i dag beder om at få ham varetægtsfængslet, mens sagen bliver efterforsket. Og så får vi en aften og en nat, hvor der bliver skyet, og især i den sydvestlige del af Østjylland kan der komme regn af og til. Lidt regn er det endda. Temperaturer mellem 5 og 10 grader i nattens løb, og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra øst og sydøst. Det var nyhederne fra DR Østjylland.

0: Volbeat og Johan Olsen her for evigt. Og håndboldfolket har deres Volbeat. AGF-fansene har deres Malaga, og de troede, vi var døde og borte. Emil Prehn, du har været med til fejringen på Aarhus Rådhus hele eftermiddagen. Er det stadig fest, eller er spillerne ved at bevæge sig lidt væk?
1: Jeg vil sige, det er en aftagende fest, eller en fejring, der lakker mod ende. Pladsen foran Rådhuset er så småt ved at være tømt. Der er måske lige nogle standhaftige, der står tilbage og håber på at få et lille glimt af spillerne, når de forlader Rådhuset. Men ind for balkongen er de altså gået. Så nej, der er ikke sådan den samme tætte stemning, som der var for ganske kort tid siden. Men altså... Man fornemmer godt, det har været
0: en men fest. Altså, de blev også fejret jo forrige søndag og i går og sådan noget, så jeg ved ikke, om der er mere krudt tilbage i hverken AGF-fans eller noget. Du kunne spørge dig selv, hvordan har du det lige i dag?
1: Jeg behøver ikke mere fejring. Jeg har fint. Deres blikke var sådan, de var selvfølgelig glade over hele, at så mange fra Aarhus står og hylder dem ude på balkonen, men de så lidt trætte ud. Forståeligt nok. Ja, men de har jo sideløbende med fejringen, at jeg har haft den her bingo-plade.
0: Det har du nemlig. Bingo-bango-plade. Lad os lige runde den af. Hvordan går det? Godt. Er det gået med den?
1: Jamen, den yngste, der fandt vi jo Anne og Marks datter på 3 måneder, som vi tænkte, det må i hvert fald være en af de yngste fans. Ja. Kæmpe fan var hun allerede. Flotteste trøje, den gik til Christian, der var iklædt guld. Skjorte, guldpar ryg og en pokal i hånden. Så jeg ved godt, det gik lidt ud over trøje, men jeg synes bare, det var sådan så wholesome.
0: Så var jeg jo spændt på den, der hed ikke fan. Fordi jeg tænkte, hvem møder op i dag uden at være fan af AGF? Men det lykkedes jo faktisk at finde.
1: Det lykkedes, ja. Lige Ejgil på 11 år, der faktisk selv kom over til mig og var sådan, hvad laver du? Og så sagde jeg, jamen jeg laver banko. Hvad laver du, Ejgil? Så siger jeg, jeg er i hvert fald ikke AGF-fan, sagde han så. Nå, okay, perfekt. Fordi det er faktisk en af mine forældre på den her plade. Ja. Så og han ville gerne være med, og måtte også godt være med for sin far, som er stor AGF-fan, altså faren. Så dermed også. Og så startede vi hele denne fornøjelige eftermiddag ud med at få sat et stort flueben i borgmester. Jeg havde Anders Winterskjold med til en snak om det hele.
0: Som jo havde sin AGF-trøje på under sit jakkesæt og borgmesterkæden.
1: Ja. Og AGF-flaget hænger stadig fint i flagstangen her.
0: Jeg synes, altså har vi snakket om det ældste AGF-fan?
1: Ja, det ved jeg ikke om... Altså, det dumme er jo, jeg har jo selv fået lov til at lave de her felter. Og der tænker jeg, den ældste ting. Men jeg har fået koldt her hernede. Jeg synes, den er alligevel lige sådan lidt at gå... Der er et eller andet med det der alderen og sådan... Nå, du ser gammel ud. Hva? Ikke? Så den droppede
0: jeg. Det forstår jeg faktisk godt. Det er også svært at gå hen og sige, at du er gammel.
1: Ja. Præcis. En spiller har jeg set. Jeg ved, Thomas Dive, vores kollega, har snakket med nogle af spillerne, så den vinger vi også af. En, der græder, en, der har grædt, har vi også fået på, Emil Olesen. En tattoo har vi fået på. Magnus, han var også det en af dem, der har fejret længst tid sammen med Christian. Og den største fan, Anja, det er den sidste, vi mangler. Og der må jeg bare sige, når jeg har stået her og mærket stemningen, så kan jeg altså ikke uddele den til én. Nej. Jeg vil uddele den til alle. Kæmpe meget fanenergi her foran Rådhuset.
0: Det er smukt. Ved du hvad? Jeg synes, vi lader den stå der. Og Emil, jeg tror også, du var ude at fejre i nat. Jeg tror, du trænger til en sofa nu, gør du ikke?
1: Altså, noget te.
0: Te og en sofa, ved du hvad? Jeg giver dig hermed fri. Tak for indsatsen.
1: Ej, selv tak. P4 på mission.

0: smukt samarbejde mellem Aretha Franklin og George Michael. Det var I Knew You Were Waiting For Me. Her til aften slutter en auktion, vi har fulgt med i her på P4 Østjylland, nemlig den med Flemming Bamse Jørgensens instrumenter, der har sat til salg på Brun Rasmussen. Vi var forbi den dag, man kunne besigtige instrumenterne, og min kollega Jakob Ladefod kiggede på et af instrumenterne sammen med Ludvig Hjort, der er specialist hos Brun Rasmussen, der dengang fortalte mere om især et af instrumenterne.
1: Flemming var bestemt et kvalitetsmenneske. Det er rigtig mange fantastiske instrumenter her i samlingen, og en af dem er for eksempel den her Rickenbacker 4001, fra slut 60'erne, måske start 70'erne. Det er nok den, som de fleste vil kode sammen med Flemming. Det er den, der er blevet brugt en kopi af i filmen. Det er også den, han sidder med på hans bog, som har det her ikoniske klistermærke på med bamsen. Den har en helt fantastisk patina, en slitage, som ligesom vidner om, hvor meget han har brugt den her, og hvordan den her er fundamentet for Bamses venner. Han har brugt den gennem lang tid, og den er modificeret efter, hvordan han vil have den, og det er bestemt både et samlerobjekt, men det er bestemt også Bamses helt ikoniske bas.
2: Meget, meget, lyder meget, meget customized. Altså, det lyder så også meget dyrt, synes jeg. Hvad står sådan en basgitar i?
1: Jamen, sådan en bas står til 20-25 i vurderingen, og det har været en ret svær vurdering at sætte faktisk lige med den her, fordi selvom den er super ikonisk for Bamse, så kan man sige, for en instrument samler, så er den måske mindre værdifuld, fordi den nemlig er blevet modificeret på den her måde, så derfor så har det har været en meget en afvejning for mig i vurderingsøje med.
0: Fortalte altså Ludvig Hjort, der er specialist i blandt andet instrumenter hos Brun Rasmussen. Og jeg er lige nu inde på hjemmesiden, hvor der er 11 minutter tilbage af auktionen, og den Rickenbacker, som Ludvig talte om her, jamen den er vurderet til som sagt mellem 20 og 25.000. Næste bud lige nu ligger på 38.000 kroner.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Macy Peters, oh my regards. Vi slutter denne eftermiddag, hvor vi har været med til at fejre AGF's guldsejr på Rådhus i Aarhus, og ikke mindst, at de kom frem på balkonen. Og det gør vi med borgmester Anders Vinderskjold, der holdt sin tale på overvejende engelsk, men han sluttede sådan her.
1: I troede, vi var døde og borte. I troede, vi ville forgå. Men blå og hvide er vi af hjertet, og GF vil altid bestå. Kom så, de vige. Stort tillykke. Og på vegne af byen. Tak. I got this feeling.

0: Så er der radioavis. Klokken er 18.
1: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
2: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal

0: Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
1: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
2: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
1: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
3: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så håndigt.
4: Fuldstændig vanvittigt.
3: Ej, så er varmene. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er så fedt. Det er så fedt.
1: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor Emma...
1: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimmer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
1: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for, det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
5: Man har jo...
6: 22, der skal...
1: Og jeg skal beklage dig lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu, at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
6: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
7: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
6: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu. Men altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
7: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfri tid hjalp med at danne venskaber.
8: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var... Altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
7: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
1: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg håber, at du har haft en god start på ugen. Jeg hedder Britt Berglund. Om 53 minutter, så stempler Niels Christian Lang også ind på dit mandag aftenshold. Det er Niels Christian, der kommer til at holde os opdateret med nyheder i Radiovis aften igennem. Og så er det ellers mig, der sørger for, at musikken den kommer gennem dine højtalere. Har du lyst til at skrive til mig, så er du, sådan som det altid er her i P4 Aften, velkommen. Du kan benytte dig af mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik. Et eller andet, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Noget popmusik, så er du altså velkommen til at sende mig en mail, og bare en enkelt behøver du at sende, for jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg så det mod, jeg synes, der passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Det var Aksglæde, der var det første nummer lige efter Camilla Markvartsens 18 radiovis. Og vi fortsætter med dansk musik, nemlig det nummer, som Burhan G. har lavet sammen med Medina og udgivet for ikke så lang tid siden. Det, der hedder Gemt dit nummer.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Kor Hange sammen med Medina på Gem dit nummer, så til aftens første forslag. Det er kommet på sms. Det er Dorte i Snekkersten, der har sat sig til bords med en veninde, og de synes, at vi skal have Harry Styles med i aften, og det med Dance No More.

fra det album, der kom for et par måneder siden fra Harry Styles, der hedder Kiss All The Time. Der var det her Dance No More. Det var Dorte i Snikkersten og veninde, der synes, at vi skulle høre det. Du meget gerne gøre, ligesom Dorte, når du sender en sms. Lige skriv dit navn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Timbaland og One Republic. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm here.

0: langt fra Jylland til København.
1: Det er ikke sjældent, at det mumlebier er foreslået til P4-aften i aften. Der havde jeg hende selv med, og det var med nummer, der hedder Fra Jylland til København. Og før hende, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på nummeret Apologize. Og lige nu, der bliver vi ved dansk musik til nyt fra Thor Farlow. De næste minutter, vind og vejr.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Et nummer, som Andreas Oddbjerg har været med til at skrive, det var Blæst og Elsker dig så meget. Det her lidt tunge beat i baggrunden, det kommer fra 21 Pilots. Det er Bent Holger fra Asnæs, der synes, at vi skal høre Stressed Out.

Tak for forslaget på den her 21 Pilots og Stressed Out. Har du lyst til at sende en mail til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og netop det har Bente fra Skanderborg gjort. Hun skriver, hej P4aften, jeg har aftenvagt i dag og resten af ugen. Så derfor så kunne Bente godt tænke sig at høre et særligt nummer, for så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Det nummer, ja, det kommer lige her, det er Mary J. Blige, der er sammen med George Michael. Og det er på det gamle Stevie Wonder-nummer, der hedder As.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mille sammen med Uro på Drømmefanger, og nu, ja, jeg kommer til at tage et af mine absolutte favoritnumre med i studiet. Det hedder Shut Up and Dance. Det kommer fra Walk the Moon.

Første gang, jeg hørte det her nummer, der var sådan lidt, wow, hvad var det for noget? Hvad var det for en energi, der lige kom? Ja, og siden da jeg hørte det sådan cirka 5 millioner gange, jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer, som efterkommen, eller hånden, kom for en 11-12 år siden. Walk the Moon og Shut Up and Dance. I Værløse, der er Maria i køkkenet, hun kæmper for at få maden færdig, inden sønnen kan komme hjem fra fodbold. Og til det, ja, der kunne hun godt bruge en kvinde, som netop er leveringsdygtig i sange til fodbold til VM-slutrunder, således også denne VM-slutrunde. Det er Shakira, og det er nummeret fra Zootropolis-filmen, det der bare hedder Zoo.

En sang, han har skrevet til sin kone, som i øvrigt synger med Steven Sanchez og Until I Found You. Og så skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med det her nummer fra Barcelona. Det hedder Udsving.

Barcelona her i mandagsudgaven af P4 Aften, og det var med udsving. Og så skal vi igen udenlands, det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Susanne i Frederikssund, der er fuldstændig pjattet med ham her. Derfor så synes hun selvfølgelig, at han skal på aftens playliste med de numre, som kom for en 5 ugers tid siden. Der taler om Teddy Swims, og her historien om ham selv, Mr. Know It All.

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P4 Aften og de seneste 3 minutter til Miley Cyrus og Malibu. Lige om lidt, der får du en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det bliver efter Asta Nord og til sommer.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Bede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så

0: Ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv, og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen, for forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få valpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
1: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
0: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
2: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Niels Christian Lang, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i Radioavisen. Niels Christian er tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Radioavisen, det kom fra The Neighborhood, og det hedder Sweater Weather. P4 Aften i din radio frem til 22. Har du lyst, ja, så er du velkommen til at sende mig en mail, hvis du tænker, ej, der er lige det der popnummer, skal vi ikke høre det i aften? Så skal du bare sende mig en mail, p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så skal du lige skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet eller udlandet, du sender din sms. Fordi det er så heldigt, nogle gange kommer vi med på ferie her i B4 Aften. Vi passer os godt ned i enhver kuffert. Det skal du vide. Vi er altid friske på en lille ferietur. Der er kommet en sms lidt tidligere. Det er Frederik og Helle i Ørestad. Ikke fordi de tæller, men de kan i dag fejre 3 år 11 måneders bryllupsdag. Og derfor så kunne de altså godt tænke sig at markere det med et Mads Langer nummer. Det skal være overgiver mig langsomt. Jeg finder den frem, og så kommer den efter. Der lige har været lidt fart over feltet. Lad os sige det på den måde. Med Benjamin Ingrosso.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aftenen.

Frederik og Helle i Ørestad, der ligger i København, som altså har bryllupsdag i dag. 3 år og 11 måneder, de synes, vi skulle høre Mads Langer og Overgiver mig langsomt. Vi bliver ved dansk musik her med Calbee.

0: Selvfølgelig er det meget glæderligt, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Du har netop hørt den sang, der er grunden til, at Lady Gaga hedder Lady Gaga. Og det er som en true story, hun har taget navn efter. Den her sang fra Queen, vi var lidt tilbage i tiden for at finde Radio Gaga. Så skal vi op til nutiden, for Louise fra Fyn synes, at vi skal høre denne her sang. Det er Gops med en ny version af det gamle Ankerstjerne-nummer. Han er sammen med Rasmus Seebach også på 1000 år.

Da Gobson udgav den her sang, der skrev han på sin Facebook-side, at den her sang, den er ekstra vigtig, fordi at, han var ude at køre i bil med sin mor og hørte denne her radio i radioen. Ankerstjernes sang, der hedder 1000 år, 2 dage før en Gobs mistede sin mor. Derfor så denne her version altså en hyldest til hende. Gobs, som kan med garanti opleves rundt omkring på diverse musikfestivaler og i øvrigt har tænkt sig at indtage Royal Arena i København til april næste år. Der er virkelig plads til mange mennesker. Det var Louise, et sted fra Fyn, der synes, at vi skulle høre den sang. Tak for forslaget. Nu er det blevet tid til Beyoncé.

Lasse Skriver, som både har været en del af X-Factor og altså også stillet op til Dansk Melodi Grand Prix tidligere på året her, der fik du ham med et nummer, som har hverken at gøre med det ene eller det andet. Nej, det var den nyeste single, der hedder Band-Aid. Og det her, det kommer fra Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.

Emily bor i Jonstrup, men sidder lige nu i en bil sammen med resten af familien på vej hjem fra et sommerhus i Blokhus. Og ja, de kunne rigtig godt tænke sig der i bilen at høre det her nummer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Et du er for smuk til, at du ender en dag i september, Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær på denne her fine, måske lidt korte sang. Den kunne bare kun lige over 2 minutter, Den Danske Sommer. Det var Emily, der synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. Du kan benytte mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Vil du gøre som Emily og rigtig mange andre og sende mig en sms, så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så husker du, inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke din sms, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Og så læser jeg alt igennem. Og så videre med musikken her i P4-aften med et nummer, som ikke er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er til gengæld et andet samarbejde. Post Malone er sammen med Morgan Wallen de næste 3 minutter på I Had Some Help.

For lidt siden, der hørte du Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help, og her er det så Donna Lewis, der forsvinder med I Love You Always Forever. Der er kommet en hilsen fra August, det er et god aften fra Humlebæk, og så er spørgsmålet, kunne vi godt høre kalaset og tage mig, som jeg er.

Det var et forslag, der var tækket ind fra Humlebæk. Kalaset taber mig, som jeg er fra Humlebæk. Der skal vi en tur til Haderslev, der sidder Alexander. Han synes, vi skal høre Graffiti 6 og Free.

0: Det lyder sejt. Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det var 11. august, da med prøveperiode vi nærmer os en radiovis. Den serverer Niels Christian Lang for dig om 2,5 minutter, og det vil sige, det er efter det her nummer fra Alex Warren frem til radiovisen Fever Dream.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit FM-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.

0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
1: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: På Instagram der bliver sendt evig kærlighed fra Lene, René og Søren, som Niels Christian Lang lige nåede at få med i radiovisen her kl. 19. Ja, så stopper Aqua altså som, eller kl. 20 var det, så stopper Aqua altså som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, skriver de tre på Instagram. De har fået lov til at opleve mere, end de nogensinde havde turde håbe og drømme om. Og så skriver de videre for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og ikke mindst til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen, skriver altså Lene, René og Søren og meget andet. Det kan du selv hoppe ind og læse på deres Instagram-konto. Og derfor så synes jeg altså også lige, at vi skulle have Aqua til at starte P4 Aften efter radioavisen. Det var med Turn Back Time. Velkommen indenfor. Det er Niels Christian, som du kan høre, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt, og det er mig, der sørger for, at vi så får musikken på. Og nu skal vi så til en mail, der kom for sådan cirka 20 minutter siden fra Tanja, som skriver fra Frederiksberg, der skriver god aften P4. Golden fra Demon Hunters, det er så fedt et nummer, skriver hun. Det er hovedpersonen EJ, der har skrevet og synger den. Det er jo altså fra en film, den her sang, som vi skal høre. Den har vundet både en Grammy og en Oscar, skriver Tanja videre. Og så skriver hun, hvorfor? Fordi det er en fantastisk melodi, som får mig til at danse som en ko, der netop er kommet på græs. Og derfor så skal vi altså nu have EJ og en hel masse andre på Golden.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Igennem længere tid, der lå Demon Hunters som en af de mest streamede film på Netflix, og her der fik vi altså musik fra den på grund af Tanja, der havde sendt en mail fra Frederiksberg. Tak skal du have. Det var EJ, det var Audrey, Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, og det her nummer, der altså bare hedder Golden. Tak for det forslag. Og så skal vi lige have pusten. Den får vi sammen med Berg og 1000 timer.

For lidt siden, der hørte du, hvordan du kan skrive til mig på sms. Det her med, at du skal skrive P4, lave et mellemrum og skrive din besked lige, hvem du er, hvvorfra du sender din sms, og så smider afsted til 1212. Der er også en mailadresse, hvis du hellere vil sende mig en mail. Du skal være velkommen. Indbakken, den er åben på p4aftensnabelag.dr.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Fed musik fra filmen Back to the Future. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Og før dem, der hørte du Nick og Jay og det nummer, der bare hedder Hot. Der er kommet en sms fra Erik, der bor i Dronninglund, og han synes, at vi skal have noget, der smager af rockmusik på programmet i aften. Og derfor så skal vi om få minutter have Carpark North på aftens playliste. Og det bliver med Transparent and Glaslight. Det kan du godt glæde dig til. Det er lige efter det her stykke popmusik fra Albert Heath, der hedder Daisy.

fra K-pop, altså fra Sydkorea, det var på Dracula. Og før dem, ja, det fik du altså igen hørt med Carpark North. Det var Erik i Dronninglund, der synes, at vi skulle have igen hørt med Transparent and Glass-like. Og nu vender vi faktisk tilbage til den danske musik, og det er med Drew Sycamore.

Drew Sycamore med Another Love Song. Der er kommet en mail fra Lonnie. Hun og manden, skriver hun i sin mail, de er på vej til Skotland, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal høre et nummer med noget skotsk musik i P4-aften, eller skotsk musik er det jo egentlig. Så her er Simple Minds og Don't You Forget About Me.

Ligesom da vi var nede i 80'erne for en 20 minutters tid siden, ja, så er det her jo altså også filmmusik. Det er fra The Breakfast Club. Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me. Lonnie synes, at vi skulle høre noget med noget skotsk musik, fordi hun og manden er på vej til Skotland, kan I have en rigtig god tur. Og her på B4, der vender vi hjem til dansk musik og St. Clara. Jesus.

Sesam, det skulle komme fra persisk og betyde noget i retning af min elskede eller min skat. Her, der var det i hvert fald Ed Sheeran, som havde brugt det ord til at bruge som titel på den her sang, altså Sesam. Og vi bliver som en lige et stykke tid i det udenlandske, inden vi skal hjem til dansk musik, denne gang med Bella Kaye.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

Det her skønne, skønne nummer, det blev udgivet for 16 år siden af danske Agnes Obel. Det ligger hende på hendes debutalbum, der hedder Philharmonics. Det hedder Riverside. Et nummer og et album, som gav hende plads på hitlisterne, et internationalt gennembrud og øvrigt også et hav af priser. Så den her sang blev brugt i indtil flere tv-serier. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ser den i en udenlandsk serie, så bliver jeg sådan lidt stolt, fordi hun jo simpelthen er så pæredansk. Det kan godt være, hun bor i Tyskland i dag, men hun er jo altså dansk. Det var Agnes Obel, som du hørte, som sagt, med Riverside. Lige om lidt, der skal du høre Niels Christian Lang. Det er med en omgang radioavis om 3,5 minut, når klokken er 21. Og frem til Niels Christian og radioavisen, der får du Keen og Somewhere Only We Know.

0: Det var et noget bizart topmøde, der blev holdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Beyede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark Ken Howery og Donald Trumps særlige udsending til Grønland Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
1: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
0: Og fra Mutti Beyede, der lød det sådan her:
2: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
0: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne. Ikke?
0: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør".
4: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det

0: til at rørende, og det, jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
1: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
2: Da jeg var barn, sagde jeg, enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Jeg er ikke blevet nogen af delene.
1: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
3: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
1: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre, så er jeg altså ikke alene. Niels Christian Lang er her også. Det er Niels Christian, der sørger for radioviserne, og Niels Christian vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lad os da bare lige springe hen til klokken 22, fordi når så du har hørt radioviser, du har fået de allersidste ord med i vejrudsigten, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten her på P4. Det kan du godt glæde dig til. Det er ikke et program, hvor der i 2 timer bliver spillet stille og rolig musik. Det er det bestemt ikke. Men det er et program, hvor vi bare lige sænker skuldrene og siger, det kan godt være, det var starten på ugen. Vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var faktisk okay. Så det kan du godt glæde dig til. Det er mellem 22 og midnat. Frem til 22, der er der altså, som du kan høre, P4 Aften i din radio. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Hvis du lige skal nå at have et nummer med på aftens playliste, så er det altså nu, du skal til at skrive til mig. Du skal skrive til p4aftens@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis der er et eller andet nyere stykke popmusik, du gerne vil have, at vi skal have på aftens playlist. Jeg siger nyere stykke, og det er fordi, det er jo mestendels nyere popmusik, vi spiller her på P4. Og når jeg siger nyere, så er det sådan udgivet inden for de seneste 30 år. Så er der noget der, så send mig en mail, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garantier, men det kan jo være. Du er også velkommen på sms'en, så skal du bare skrive P4. Så efter du har lavet et mellemrum, så skriver du din besked, og husk lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet du sender din sms. Send det hele afsted til 1212, og så er du lige opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takster. Jeg læser som sagt alt igennem. Mads Langer med 3AM var det første efter Niels Christian Langs 21 radioavis. Så lad os komme videre med det handler om, nemlig musikken. Nu skal du have lidt Kacey Musgraves.
0: P4.
1: P4 med dig hele aften.

Casey Musgraves med Dry Spell blev efterfulgt af Erasure med A Little Respect. Og så kom der en mail fra Kasper i Vejle, der skriver, hvad med lidt mandags reggae? For eksempel denne her fra Natasha.

0: Hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Du er glad for, at vi fik lidt Natasha og lidt reggae med på aftens playliste, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Vejle. Det var Kasper derfra, der synes, at vi skulle høre Monday Reggae.

Sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Rumor Set Fire med The Balcony. Du lytter til P4 Aften. Tak fordi du har lagt dine ører forbi. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 22. Når du så har fået en radiovis fra Niels Christian Lang, så skal du være sammen med Stine Bram frem til midnat, hvis du har lyst til det. Og det har du, for Stine er altid godt selskab. Det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Men inden da, der skal vi altså lige have det allersidste med P4 Aften ud over rampen. Og de næste 3 minutter, der bliver det sammen med David Guetta og Jennifer Lopez på den her fredag, eller fredagssang på en mandag. Det er Save Me Tonight.

Så nemt kan man få en mandag aften til at smage af fredag. Det var David Guetta, der var sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Der kom en mail fra Oscar, som er fast lytter af P4 Aften, og tak for det. Oscar, som kører forskellige buslinjer i Hornsherred og i Nordsjælland i aften. Der er det bus 326 på vej fra Hundested til Hillerød, skriver Oscar i sin mail, og han skriver, at jeg sidder og hygger mig i min bus, mens mit yndlingsprogram, der spiller i radioen. Og måske, skriver han, kunne vi lytte til Ray og Where Is My Husband, så vil jeg nyde de ekstra minutter meget, mens jeg kører derudad.

Save os sammen med guldmunden på Ved du noget? Der er kommet en sms fra Marianne, der skriver, min datter og jeg har været på farten hele dagen fra Amsterdam, hvor vi i går hørte Harry Styles. Nu er vi snart hjemme i Aarhus, og vi kunne godt tænke os at slutte turen af med selvfølgelig noget Harry Styles. Det skal være golden. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Whitney Houston.

så fik vi forlænget den der Harry Styles koncert i Amsterdam. Lidt for Marianne og datter, der er på vej hjem og nærmer sig Aarhus her, der var det Harry Styles med Golden. Og så skal vi have fat i denne her skønne sang, der kommer fra Oland, det Speak Out Now.

Dominik Feiger, Three Nights. Du lytter til ugens første udgave af P4 Aften. Og nu er der simpelthen kommet en sms fra udlandet. Det er fra Line, der skriver: jeg er lige hoppet i seng i Paris inden en stor opgave i morgen. Jeg ligger og lytter til jer og drømmer om at høre Emil Louis' nyeste nummer, som jeg hørte live i Stockholm for nylig. Sov godt i Paris. Her er Emil Louis og nummeret, der hedder Jewels.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Troels Gustavsen med knuste hjerter, det næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften om få minutter. 4 minutter, der skal vi have en radioavis fra Niels Christian Lang, og efter radioavisen, der kan du så komme i selskab med Stine Bram. Det kan du helt frem til midnat i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som jeg når i denne udgave af P4 Aften, det kommer fra The Minds of 99.

0: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Lausen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
1: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
2: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
0: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
0: Og nedenfor Rådhusbalkonen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
4: Jeg plejer ikke at mangle ord, men det her, det er vildt.
5: Bliver du rørt?
4: Ja, for helvede.
6: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener en hyldest, synes jeg.
0: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på

0: byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Det her er P4.

0: Det var Falula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, så kæmpe tak til P4 Aften for nu. Hvis du har masser af gode forslag til musikken, som du har brug for at høre nu og her, jamen så gem dem lige til i morgen, fordi at det er altså der, vi åbner for ønskeboksen igen fra klokken 18.05, når det er P4 Aftentid igen. Masser af musik skal du dog nok selvfølgelig få her i Før Natten. Vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik. Dit musikalske skulderklap venter om 20 minutters tid. Du skal også have det danske bidrag til Eurovision inden da. Det gik jo ganske godt for Søren Torbegård Lund i lørdag især, hvor han landede på en 7. plads. Plus alt muligt andet. Skøn musik på vej til dig. Det lover jeg her de næste par timer. Og nu er her den nye fra Somber. Det her, det er Homebreaker.

Det tog vist og en sang om kærlighed her i Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, og jeg er sikker på, at der er flere, end vi lige går, tror måske, der kender følelsen af ikke rigtig at passe ind altid. Måske også føle sig en lille smule udenfor, en lille smule anderledes. Der er garanteret flere af os, end vi lige går rundt og tror, der er kender den følelse bare en gang imellem i hvert fald. Og det er også det, Uro og Mægtes kender til, at det har de lavet en sang om, og den hedder Føles Godt.

Det var UB40 her og Red Red Wine. Så skal vi lige et flashback tilbage til lørdag aften, hvor det var Søren Thorpe Gaalund, der repræsenterede Danmark til Eurovision Song Contest i Wien. Og landede jo på en drøn flot 7. plads. Det var Bulgarien, der stak afsted med sejren her. Men lad os da bare mindes den gode stemning, som Søren Thorpe Gaalund og resten af holdet leverede i lørdags med, før vi går hjem. Min krop,

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.

0: One Direction og Night Changes.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det kommer i aften fra en kunstner, der har været her i mange år, men som også virkelig har taget et godt ryk frem i karrieren nu her lige på det seneste. Det er Katinka, der i sidste måned udgav albumet Ved du, jeg er en snærle. Og det er jo et album, hvorpå du finder numrene, for eksempel kogeplade. Den har vi spillet meget her på B4. Bare roligt har vi også spillet meget. Og så også aftenens skulderklap, nemlig Tømmermænd. Og det lyder jo umiddelbart ikke så opmuntrende med ondt i hovedet og tør mund og tanker om alt det dumme, man gjorde, da alkoholen gik ind og fornuften ud. Men bag titlen Tømmermænd, der gemmer der altså et budskab. Et godt budskab, synes jeg, om at man nogle gange lige skal mærke efter, om den der ven, man har, egentlig er så god for dig, som du går og bilder dig ind. Det, der måske kan føles godt i øjeblikket, det kan måske føles lidt svært dagen efter. Måske er du lidt en statist i det forhold, og måske er det tid til at komme videre.

Katinka, som melder om udsolgte koncerter i løbet af 2026, og så har hun jo også lige annonceret sin største koncert til dato. Det er i KB-hallen til marts næste år. Her var hun altså med det musikalske skulderklap for i aften, nemlig Tømmermænd. Det her, det er The Cardigans og My Favorite Game.

Lur for min dagbog var det her med Mille. Lige om lidt, så skal vi lege en af vores små lege, som vi har her i før natten. Vi kalder den for samme titel, ny sang. Det er et ord, der går igen i to sange, som vi skal have fat i lige efter den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og jeg ved ikke, om du også er stødt på de der Justin Timberlake memes ude på internettet. Der er for eksempel den, der siger, roses are red, April is grey. Og så er der så et billede af Timberlake, fordi han jo er den, der synger It's gonna be May. Det er jo altså ikke det, han synger. Det er jo It's gonna be me, men han synger det bare på sådan en lidt, lidt speciel måde, kan man vist roligt sige. Og det er han faktisk ikke den eneste, der gør, fordi det er der også en anden, der har gjort. Og det er jo sådan set fuldstændig grunden til, at det er de to sange, du skal høre netop nu. Og vi starter altså med Timberlake, og her er han sammen med resten af sin gamle gruppe, NSYNC, på sangen, der jo også hedder It's

It's Gonna Be Me, sunget af Timberlake og resten af folkene i NSYNC. Lidt forsinket, fordi nu er det jo sådan set ja, sådan halv midt slutningen af maj måned allerede. Timberlake og company er ikke de eneste, der udtaler May eller me på den her måde. Det gør hans ex, Britney Spears, faktisk også i nummeret Overprotected. Prøv at høre. Vi skal lige knap sådan 2,5 minutter ind, før hun synger.

Britney og Overprotected, og hvad det egentlig er med at udtale me på den der måde, om det er jo sådan en særlig nullerting eller hvad, at sige mig i stedet for me, ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Men her var vi i hvert fald i selskab med både Justin Timberlake og Britney Spears, og to af de allerstørste hits fra startnullerne. Her er Søn.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Margrethe Sat her med Venus. Om lidt skal du have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Og det er den blevet lige på den anden side af Flake her med IKEA episodes. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episodes.

0: Det har ikke rykket noget som helst, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr, især nord, vest for Storebælt, kan der komme regn eller byger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: pil og dronning af månen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: Ja, det er jeg her med den nye sang fra August Højen, hvor han altså virkelig har gjort det igen, synes jeg, sat let forståelige ord på nogle af de svære følelser, der kan dukke op, når man står foran kærligheden og skal navigere i, hvad man så skal gøre, og hvad man tør gøre, og tør man kaste sig ud i det. Jamen altså, det er det, som August Højen, han i hvert fald godt tør. Her er Kaster mig ud i.

fik du lige et genhør med Alpha Beat og et af de allerførste hits, de lavede, nemlig The Spell. Og du fik den her i før natten på B4. Nu skal vi lige over en lidt anden stemning. Det her, det er nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, der er gået sammen om at lave en sang, der handler om, at ja, måske er det næste gang, man møder den der særlige person, at det hele, det går op i en højere enhed. Jeg er bedre hen næste gang.

Han har lavet mange store hits på mange forskellige albums. Et af de største hedder Vejen Væk, og vi er tilbage i 1988 for at finde det et album, der simpelthen er proppet med store sange. For eksempel denne her, Det er mig, der står herude og banker på. Og så er der en ny solist på spil her på B4. Han hedder Jonathan, og det her, det er Alle mine tanker.

0: bare for at være mig selv. Hvad var det her fra Lally?
1: Før natten på P4.
0: Og vi skal have fat i en af de kunstnere, der taler ind i nogle af de tendenser, vi har set i samfundet nu i en del år efterhånden, må man bare sige. Blandt andet den, der er i forhold til, hvad vi spiser og drikker og indtager generelt, og ikke bør indtage af etiske og moralske og sundhedsrelaterede grunde. Det er Bryan Adams, som har været veganer i intet mindre end 35 år, og dermed så spiser han altså ikke kød og mælkeprodukter eller æg. Og han har sagt, at han følger simpelthen reglen om, at hvis det ser ud til at ville tilstoppe dig, så gør det det nok også. Han elsker altså dyr. Han siger, at hvis man elsker dyr, så skal man ikke spise dem. Så det er Bryan Adams' lille fun fact om ham, som du her får med Can't Stop This Thing We Started.

Søsterne Ida og Annika sammen med brødrene Thomas og Simon. De to sidste, de kalder sig for Jonah Blacksmith, og de har altså fået Ida og Annika med på det her nummer Eyes on You. Håber du nyder din mandag aften. Her er der musik fra Outlandish. Look into my eyes.

Det var igennem dit nummer, det nye nummer fra Burhan G og Medina. Her i Før Natten, og hvor vi lige skal tilbage i tiden nu igen, tilbage til 1986. Albummet hedder Graceland, manden hedder Paul Simon, eller sangeren, og her er You Can Call Me Al.

nummer, der bygger på en lille misforståelse, der skete til en festlig sammenkomst, simpelthen, som Paul Simon og hans kone deltog i, hvor at, han blev kaldt for Al. Og så er det jo bare at lave et kæmpe hit, der holder 40 år senere også åbenbart. Der hedder lige præcis You Can Call Me Al. Andreas Oddbjerg, han har også lavet mange hits til os, må man bare sige. Ikke så mange sådan ægte kærlighedssange, men det har han altså gjort nu her, for han er jo blevet gift, og han har fundet den store kærlighed. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: med Stine Bram.
1: Og tændte man for sin radio tilbage i midten af 90'erne, så var det svært at komme uden om det nummer, du skal høre nu her. I hvert fald, hvis du var landet på en radiokanal med popmusik. Det er Everything But The Girl og Missing.

Han er for nylig her begyndt at synge på dansk også for første gang, sådan i den karriere, vi kender ham for i hvert fald, på nummeret Ham med gitaren, det er Christoffer, og her var vi altså 6 år tilbage i tiden. Leap of Faith hørte du her i 40-natten på B4, der lakker mod enden, fordi lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder nat, midnats radioavis selvfølgelig, og derefter masser af musik natten igennem. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og du får lige den nye fra Lucas Graham. Her, To Know a Girl.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bugge Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bugg Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For menneskeudgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årig lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåsøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt. Og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet. Og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi lægger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syge på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end Bundskraberen Odshade på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskéen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4.